Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: dochter na die gesprek. Sy wou oor hom vrek.
1: Sê wie, goeiemiddag.
2: Nikki, is dit jy?
1: Ja, dis ek.
2: Is ek op die lucht?
1: Ja.
2: Nikki, luister jy?
1: Natuurlijk luister ek, kom tot die punt.
2: Die dokterse punt?
1: Ons praat oor die dokter in die stort.
2: Vies, iemand behoort sy kop vir hom te was.
1: Hulle sê is eindelijk een goeie man.
2: Jy bedoel, hy sal sy broek van uittrek.
1: Dit is een ander kwestie.
2: Hy was die doring in aflees. Nou is hy voelvry verklaar.
1: Dankie vir jou bijdrage.
2: Nikki.
1: Ja?
2: Ek wil graag slaan met jou stort.
1: Ons luister verder na Dozy. Controle.
3: Yes, Nikki.
1: Hou vir my die nommer.
0: Want tussen jou

so sprut, but the mile is a eye.

0: Abbott. Ek kan hierdie AI reg kraai. Controller, wat denk jy moet ek doen?
1: You know, I think it'll help you if you have your prostate examined.
0: Enige iets, Bill. Enige iets. Ek sal het doen. Morgen, dokter. Ek is hier vir die prostaatonderzoek.
2: Goed, staan vir my hier op die baggie soos die leeuw loop en trek jou broekie af.
0: Oké, dok. Daar is hy, dokter.
2: Ontspan net, ek gaan nou jou prostaat voel. Hier gaat ons.
0: Allee! Dankie, dokter.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, president Ramaphosa is bemoedig deur die groot aantal nuwe jong kiesers. Die DA veroordeel die moord op hulle tussenverkiesingskandidaat in Dunoon en in jou kriketnuus die Protea vroue klop Indië om hulle wêreldbeker hoop lewend te hou. Dit is nou 6:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die ANC-president Cyril Ramaphosa sê hy is bemoedig deur die groot aantal nuwe kiesers wat hy tydens sy veldtog teëgekom het. Hy het gister in Tswane veldtog gevoer as deel van die kiesersregistrasie naweek voor die plaaslike regeringsverkiesing in November. Ramaphosa sê die entoesiasme en aktiewe deelname van jong mense herbevestig sy vertroue dat 'n nuwe geslag gereed is om verantwoordelikheid te neem vir die vorming van die toekoms en van hulle gemeenskappe as ook die land.
3: This is like the first time that I'm feeling this wave of young people wanting to register to be part of the citizenry action processes where people should become active citizens and be interested in elections so that they make their voices heard, so that they also make a contribution to the future of our country.
2: Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Willem Kosini Glabisa, het intussen die belangrikheid van breë openbare deelname aan die verkiesingsproses beklemtoon. Hy sê die verkiesing gee burgers die geleentheid om leiers te kies wat regstreeks verantwoordelik is vir die lewering van dienste en die bevordering van ontwikkeling in hulle gemeenskappe. Hy sê die besluite wat deur die munisipaliteite geneem word, beïnvloed die daaglikse lewens van die inwoners, van water en sanitasie tot paaie, elektrisiteit, plaaslike ekonomiese ontwikkeling en gemeenskapsveiligheid. Die Siyafane Sonke Action Campaign moedig Suid-Afrikaners aan om teen xenofobiese aanvalle te verenig te midde van die dreigende sperdatum van migrante om Suid-Afrika te verlaat. 'N Malawiese burger is Vrydag dood en twee ander is aangerand na 'n vermeende xenofobiese aanval in die Gqeberha informele nedersetting in Pietermaritzburg. Die veldtog is pas gevestig, 'n nasionale veldtog teen xenofobie wat deur meer as 130 organisasies onderskryf word. Die veldtog hoop om almal wat teen xenofobie, etniese chauvinisme en arm en werkers wagitalisme gekant te wees te verkant verenig. Die DA in Kaapstad het die moord op sy tussenverkiesingskandidaat vir Dunoon Wijk 104 en gemeenskapsaktivis Sinovuyo Lokone veroordeel. Lokone is doodgeskiet op pad huis toe van die kiesersregistrasie lokaar waar sy tydens die eerste dag van die kiesersregistrasie naweek gehelp het. Nicholas Gatsel van die party sê hulle sal die situasie noukeurig monitor en sal veg om verder te verseker dat die geliefdes die geregtigheid ontvang wat hulle verdien.
4: The DA is shocked and saddened by the senseless killing of our Dunoon activist, branch chairperson and recent by-election candidate Sinovuyo Jokwe. Sinovuyo was a bubbly, very energetic person who lived for the DA and its values.
2: Die Amerikaanse vice-president J.D. Vance sê vordering is gemaak tydens die eerste ronde vrede samesprekings met Iran in Switserland. Dit is ten spyte daarvan dat die onderhandelinge gister onderbreek is, nadat president Donald Trump die Iranse afvaardiging gedreig het en deur die Iranse hoofonderhandelaar tereggewys is. Die samesprekings volg nadat twee lande verlede week 'n voorlopige vredesooreenkoms onderteken het. Vance sê Amerika is bereid om sy verhouding met Iran ingrypend te verander.
5: Peace is never easy. Peace always requires a little bit of work. It always requires a little bit of give and take. But the President of the United States is committed not just to peace between the United States and Iran. The President is committed to a regional peace, which is why we're here working so hard to settle our issues.
2: In die cricketnuus, 'n veelsidige vertoning deur Marzaan Kap het Suid-Afrika aangespoor tot 'n oorwinning van 6 paaltjies oor Indië in Manchester en so 'n hoop tot die T20 Wêreldbeker uitspeelrondes te haal lewend gehou. Kap en Shabnim Ismail het 2 paaltjies laat kantel en Indië is tot 158 vir 7 beperk. Hierna het Kap oor onoorwonne 81 aangeteken en 'n vennootskap van 97 om die derde paaltjie met Tasman Brits te deel, terwyl die Protea vroue die teiken met 5 balle oor bereik het. Dit was Suid-Afrika se mees suksesvolle aanslag in die T20 Wêreldbeker vir vroue. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.42 in die dollar, R18.85 teen die euro, R21.71 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $73,658. Die prys van goud is $4,154.17 per fyn ons, met Brent ruolie op $80.10 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur, met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou temperature vir vandag wat maandag die 22ste Junie is. Pietermaritzburg Baai 17.24, Gramstad 13.22, Mthatha 10.22, Queenstown is 9.19, Graaf-Reinet 10.19, Kraddock is op 9.19, Port St. John's 15.24, Bishu 14.24, Oos-London 16.25. Jeffreys Baai, goeiemôre, 16.24 daar by julle. Uitenaand dispatches op 14.25 en Port Elizabeth op 14 met 'n maksimum van 24 grade. Jou nuus en weer is trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos- en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: 15 minute na 6, goeiemorgen, julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Is 'n maandag, die 22ste juni, maar 'n nieuwe week, nieuwe begin. Ek hoop julle allemaal het 'n wonderlike naweek gehad. Ek was so bietjie daar Kraddock se kant toe, maar dit was wonderlik geweest. Ek het so baie stories om te vertel, maar 'n lekker ene. Ons gaan dit op 'n positieve noot begin, want in jou internasionale dag vandag sê hulle positieve media dag. Met vrees, haat en hartseer wat heel dag op ons televisie en rekenaarskerms rondkruip, is positieve maandag 'n tyd om terug te tree en positieve stories te versterk. Elke positieve media dag is geskep deur die perspektief en status quo van alledaagse media verbruik en het te verander met 'n passie om die oorheersende negatieve media te versprei wat die groot positieve impak wat mense het wat om die wêreld en het so te maak oor skadu. Ek is mal daaroor, ek dink altyd 'n mens moet fokus op die positieve. Julle weet hoe annoyingly positief ek kan wees. Ek soek altyd die silwer randjie in dinge. Al gaan krap ek om nou bitter ver uit, maar ek probeer altyd 'n goeie, 'n positieve ding uit 'n negatieve ding uitkry. So moet ons deur die dag gaan, sodat ons nie vandag 'n negatieve maandag het nie, maar 'n positieve een. Dis ook vandag Wêreld Volkswagen Beetle Dag. Daar's 'n sekere magie in die vorm van 'n VW Beetle. Vriendelikheid, vriendelik en bekend en dit laat koppe draai sonder om hard te probeer. Wêreld VW Beetle Dag beklemtoon daar die charme, die manier waarop een klein motortjie sy weg na soveel harte gevind het. Nie net die gebou of spok of gejaag nie, maar die Beetle het uitgestaan omdat almal net een wou hê en dit het sommer net so avontuurlustigheid om hom gehad. So as jy Beetle het, gaan vat om vir 'n ry vandag. 'n Skilderagtige roete, jy hoef eers ver te gaan nie, gaan soek 'n paar plaaslike plekke. Definitief 'n lekker ene. Ek is nou nog so, as ek 'n Beetle sien, dan raak ek moet kyk en moet weet wiesin is dit. Hulle is net 'n pragtige voertuigie. Dis ook vandag een internationale Wees Jy Dag. Jy is baie mooi en ek hou daarvan. Is 'n viering van individualiteit, selfaanvaring en die moed om anders te wees. Te dikwels verberg mense dele van hulle self om in te pas en die verwagting te voldoen. Hierdie dag nooi almal uit om weg te tree van daardie druk en die vryheid en hulle self net te geniet. So ek hou daarvan internationale Wees Jy Dag is 'n viering van jou individualiteit, selfaanvaring en die moed om net bietjie anders te wees. Jy moet lief wees vir jouself en as jy nie lief is vir jouself nie, wie gaan vir jou lief wees nie? Ek dink is 'n pragtige manier om jouself te vier en ons moet nie daai skuldgevoel hê as ons selfsugtig is vir onsself nie. Baat het jou nie, miskien moet jy dit afskryf nie. Skud dit af soos die herfsblare op 'n boom. Vandag is 'n positiewe dag, ons gaan om deurtrek positiewe maandag. Kom ons kuier lekker saam. Gaan definitief nie 'n mannequin wees nie, ek hoop jy.

Sik om lê my neer, een van my absolute gunsteling liedjies. Ek het hierdie naweek weer besef hoe mal is ek oor daai liedjie. So ek het hom al 'n hele paar keer geluister. So as hy my kop is, dan moet hy nou maar in julle koppe ook wees. Is nou tyd om te kyk na die bekendes wat vandag verjaar. My tong knoop so vanoggend, ek weet nie wat aangaan nie. Nietemin, ons kyk nou die Suid-Afrikaners eers en Marita Martens verjaar vandag. Sy is gebore in Bloemfontein. Sy is in 1945 gebore. Nou, hierdie skrywer het al redelik baie goed bereik in haar lewe. Suid-Afrikaanse skrywer, vryskut, journalist en redakteur wat kinder- en godsdienstige boeke skryf wat handel oor diskriminasie, veral van vroue en kinders. In 1993 het sy die toekenning vir kinderboeke van die Katolieke Kerk van Oostenryk ontvang. Nou, ek het nie al kinderboeke gekoop nie, maar ek het wel 2 Marita Martens boeke hierdie naweek gekoop by 'n pragtige winkel, weet, winkelkie wat R5 boeke verkoop, so het is regtig absoluut fantasties gewees. Marita Martens, verjaar vandag. Dan sou dit ook vandag Al Debo se verjaarsdag gewees het, gebore in 1924 in Bloemfontein in die Vrystaat. Hierdie akteur, komediaan, sanger, filmregisseur en meer. Hy is een van die mees bekendste kunstenaars van sy generasie en hy het 'n enorme bydrae tot Afrikaanse musiek en kultuur gelewer. Al Debo verjaar vandag, ek dink in eer van hom sal ons sonbrilletjies dra, nee, ons gaan kyk of ons hom kan inwerk daar in die speelhuis vir vandag. Dan ook vandag Meryl Streep se verjaarsdag. Ek is absoluut gek oor haar. Gebore in 1949, sy is vandag 77 jaar oud. Die legendariese aktrise wat Oscar-toekennings ontvang het vir beste aktrise vir Sophie's Choice in The Iron Lady. Asook beste ondersteunende aktrise vir Kramer vs. Kramer. Sy was ook natuurlijk in Mamma Mia, Out of Africa, The Deer Hunter en The Devil Wears Prada. Absoluut gek oor haar, Meryl Streep verjaar vandag. Nog 'n dame wat ek mal is oor is Cindy Lauper wat vandag verjaar 73 jaar oud, kan jy glo. Flamboyante popsanger wat bekendheid verwerf het met haar liedjie Girls Just Wanna Have Fun en baie uitgesproke oor haar opinie oor die wêreld ook. Sy was deel van die film gewees The Goonies, as jy dit nie kan onthou nie, en Judy Garland was een van haar idols gewees toe sy groot geword het. Absoluut gek oor haar, sy verjaar vandag 73 jaar oud, Cindy Lauper. Ons gaan haar liedjie ook met in werk. Dan is dit ook vandag Kris Kristofferson se verjaarsdag. Hy is gebore in 1936, hy is oorlede op die ouderdom van 88 in 2024. Net so paar so rukkie terug, nee. Ons onthou dit nog steeds. Die akter wat gespeel het in Semi Tough en begin het as 'n country sanger en skrywer met liedjies soos Why Me, wat hy uitgebring het, wat regtig goed gedoen het. Hy het ook die karakter van Reed Haskett gespeel in Dolphin Tale, die fliek. Absoluut gek oor hom, fenomenale stem, ek kan vir ure na hom luister. So op sy verjaarsdag, Kris Kristofferson, hier sy nou met Rita Koelings se A Song I'd Like to Sing. Happy birthday. Onthou, stuur jylle sin leer op die WhatsApp-lijn 082-333-367.

0: Ellie moest iets verduidelik.
1: Mm, ja.
0: Is iets anders.
1: Jy weet, hy doen het so in een dichterlijke manier.
0: Hy is een mooi mens, man. Baie slim oom. En die kees net weer, sê die net in Albury's Corner, kruising rechtoorkant, Grootendoorsbakkerij, richting Green Anchors, lê 'n lamppaal oor die linkerkantse baan. Die kragdrade nog aan die paal vast, so dis uiters gevaarlik. Baie dankie vir daai ene. Maronel, waardeer het oprecht, so kyk maar net uit vir daai. Verder is bykie tyd vir verjaarsdag. Dit is 8 minuut net vir die tyd van 7.
1: Hierdie is baie mooi, hy sê, gelukkige verjaarsdag in die hemel, papa Gert. Vandag vier ons papa se lewe en koester ons kosbare herinneringe wat papa vir ons agtergelaat het. Nie 'n dag gaan verby sonder dat ons nie aan papa dink nie. Ek mis papa en as woorde kan sê, dra ek al my liefde op in my hart. Papa sal altyd my held wees, van jou dogter Anel.
0: En dan 'n lekker boodskap hier van Sins af.
2: Goeiemôre luister FM, ek wil net graag vir Kaiden Vermeulen, my seentjie, baie geluk sê met sy 8ste verjaarsdag, mag hy 'n lekker dag hê by die skool en lekker bederf word, en ons is baie baie lief vir hom, van mama en van Dada Alipad van Amerika en van Sissy. Baie lief vir jou Kaiden, geniet jou dag, bye!
0: Oh, happy birthday Kaiden, en van my af ook, toe ek begin stoeet, daai tyd met die anti-bully campaign het Monrey my geleer, toe sy 'n smolie jou, toe sy 'n smolie Smolly. Maar ja, dit was absoluut amazing. Happy birthday, brother. Julle het amazing familie. Rarig amazing familie. Ja, dit is omtrent die birthdays, like vir my.
1: Dit is. As julle nog een het, stuur dit gerus vir ons deur. En werk ons 10 voor 8 daar deur. Nou, die nommer is 082-333-667.
0: So ja, so werk ons deur. So net na die prachtige ding is natuurlijk... rugby en alles wat mooi is. Die bokke, mooi, alles is mos nou snazzy en what not. Bille, don't even go there. Don't even go there.
1: Ek enig iemand wil lawer.
0: Don't even go there. Gister ook by die kerk, die eerste ding wat ek gehoor het, nog voor die mense verwelkom was die woord bille. Maar groot debat wat op die aan die gang is, selfs in die koerante ook, oor die Lee stadion.
1: Ja, so vooral hier by ons, en ek meen die debat was ook soos, maar hoekom woon mense dit nie by nie? Dit is belaglik duur.
0: Dit is crazy.
1: Ek meen, ons het kaartjies baie lang teruggekoop,
0: ja.
1: My pa al, en daai tyd was ons R450 kaartjies, het ook maar heel bo gewees.
0: Ja.
1: En toe gaan het R650 en in die week van het het R1000 geraak.
0: R1040,
1: so precies te wees. Dan denk ek net so, is die prijs voor om af te gaan?
0: Wie wat, ek weet nie, weet, het is boombal wat dit ook, kom hier daar dan, van die mense, ek het op sociale media geplaas, toe ek het nou sien, want van my vriende was daar, geweese vriende. maar toe het ook vir my gesê, wat hulle betaal het vir goeders.
1: Ja.
0: Verstaan jy? En toe ek sien ek nou ook, het een post opgekom, toe sê die mense ook, as jy goeders daar koop, gaan kyk na die vervaldatums.
1: Ja.
0: So van die goed het al verval.
1: Wow. Maar ook nog een probleem, natuurlijk hier die hele naweek, ek was gelukkig in Kraddock, so ek het water gehad, maar groot dele van PE nie water gehad nie, insluitend die stadion.
0: Oh, wow.
1: So die dames badkamers, in een rij van 20 toilette vir dames, kon net 4 gebruik word.
0: Wow.
1: So dit was iets wat my negele, wat al die pad van Oos-London afgeraai het, vir hierdie grootendeels oorgeklaar. Je kon nie handen was nie, was die water nie. Ek weet, dit is een groot probleem. Nee? Ek het gister eindelijk het ons vir Vadersdag bykie gebraai by my sister hulle, en ek sê nog, dit was so fantastisch geweest, jy het gesien hoe die rugbypalle getsch, en sê sy, ja, maar die toilette het getsch.
0: well done. Ja, dit is baie op en afrij, maar ek meen op die einde van die dag, lig, wijs vir die donkere area, so kom ons hoop daarom, hulle maak het beter en reg, maar dit is my baie hartseer, man, want ons weer die mense in peace support sport.
1: Ja.
0: Ons is rare sport mense, ons pak St. George's uit, dat die wacht vir kaartjies 2000 is, verstaan jy? So, en ons
1: maar nou
0: is al mense
1: van ander stadions en ander dorpe wat gaan, oh, kijk, PE, klaar, hulle kry niks nie, en kyk hoe leeg is het.
0: Die mense in die Kaap hier. Moun ook nou oor kaartjie prijs.
1: Oeh, hulle prijs is baie duurder.
0: Ja, daar is van die kaartjies R3000, verstaan jy?
1: Mm-hmm.
0: En wie wat, Lies, ek sal verstaan, R1000 seat of R3000 seat, kan ek justify vir final, een semifinal.
1: Nee, maar dan soek ek my naam op Fafse broek en hy moet vir my kom water aangee en sê ek Liesie met my voete wryf.
0: So, dis 1 miljoen rand te kaartjie dan.
1: Nee, 3000.
0: Maar verstaan jy? You could justify that.
1: Ja.
0: Maar normaalweg, en ek meen, is net die barbarians. Ek bedoel niks lelik meer. Ek meen, is lekker en alles,
1: ek
0: maar...
1: Ek wil eers weet wat... Kan iemand ons laat weet?
0: Ben.
1: Wat het een loosie gekos hierdie naweek? Is er iemand wat... Of is al die loosies nou dier die... besighede besit en hulle kry dit verniet.
0: Maar I don't know.
1: Ek sal baie nuuskierig wees om te sien wat het 'n losie gekos. Ja. Maar die vibe. Of het nou vol was of negatief
0: was gegooi, ja.
1: Dit was fantastisch.
0: Die koeie was natuurlijk die, ja. Die drie mannen in die koeie outfits was die main attraction.
1: Ja.
0: En ek like
1: ook hierdie... Ek het die altijd net gesê, die glimlach gaan krijg R5,000. Oh,
0: Jommie,
1: waar is die camera?
0: Ek sal rekmerke krijg, ja. Maar die beste vir my was, van die ouwens was al so onder die invloed van die fees, dat hulle nie eens gesien het dat het gewen nie.
1: Ja.
0: Like ek sit by die huis, kyk vir die camera! Het gewen en hulle cheer mekaar en dan like,
1: dit.
0: Maar dit was baie cool. Dit was regtig baie amazing en ek het amper 'n kantlyn klets gereel na die ding. Dit dog it's okay. Maar dit was regtig baie super cool. Super. Dit was just a good kick-off in the weekend. Dit was baie goeie dopamine boost vir my.
1: Ek meen, soos het dit aan 'n spel gehad. Ek meen, die Barbarians is nou nie top-notch aan ons kant nie. Ek meen, ek sal gelaat om 'n New Zealand game te kry.
0: Ja.
1: Hulle speel natuurlijk teen die Stormers, teen die Bulle, teen die Sharks. So ek sou daarvan gehou as ons een van daai's kon kry.
0: Sorry, kom bekostig, jou sister. Sorry, kom bekostig. Maar dit is wat dit is. Hier by Nakkie Luisterstasie amper tyd vir die CB News.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Wanneer die bulletin, die Duzile Zuma is in Moedla en in Glamula en Glela gaan regstappe doen oor hulle skorsing in die MK-partij. En Downingstraatse premier Stamer is vastbeslote om aan te hou veg. Gerard de Jager van Luister FM hier is CB Nuus, goeiemôre. Die voormalige MK-partijlede Duduzile Zuma Sambudla en Nanmulo Ndlela beplan regsoptrede teen hulle skorsing uit die party. Hulle is verlede week geskors weens beweerde grove wangedrag wat verband hou met hulle optrede rondom die dood van 'n medepartijlid. Die party beskuldig die twee dat hulle ongemagtigde openbare verklaringe gemaak het wat eenheid in die party ondermyn en interne reëls oortree. Ndlela, wat die party se woordvoerder was, sê geen tigstappe is teen hulle gedoen nie en geen bevinding is bekend gemaak voor hulle verwydering nie.
3: Our dispute is not with the members of Umkhonto we Sizwe party, the president, nor the millions of South Africans who placed their trust in the movement. Our concern is with the actions by these national officials that we believe threaten the integrity of the organization and undermine the constitutional processes that govern it.
2: Intussen sê Zuma Zambudla, sy voel nie verraai nadat haar pa, partijleier Jacob Zuma, haar uitgeskop het nie. Zuma Zambudla, wat ook beskuldig word dat sy fakties bevorder het en maar met die openbare verklaring en inskrywings op sosiale media, sê sy het nog nie die skorsing met haar pa bespreek nie.
4: I don't take any responsibility. I do blame the people around the leadership. And I don't feel betrayed by my father. I again blame the people around him.
2: Die departement van gesondheid sê hulle het geen formele skrywe van die Amerikaanse regering ontvang oor die volledige onttrekking van die HIV-vigsbefondsing deur PEPFAR nie. Dit volg na mediaberigte hieroor. Die woordvoerder van die departement, Foster Mohale, sê die regering werk al lank aan die selfstandigheidsplan om die uitwerking van befondsingsonttrekking te verminder. Dit is sedert die aanvanklike bevriesing van buitelandse hulp en die kansellasie van die USAID-toela in Januarie verlede jaar.
5: Therefore, there's no need for public to panic because the transition plan has long been developed and the implementation is underway. There's no doubt that PEPFAR was a big contributor to our HIV program, but not to the provision of life-saving antiretrovirals.
2: En dan ten slotte, Keir Starmer is volgens berigte gereed om hierdie week as eerste minister van die Verenigde Koninkryk te bedank. Volgens The Observer stel Starmer 'n program op vir sy oordentlike vertrek. Daar is toenemende druk op hom om uit te tree nadat belangrike ministers bedank het. Boonop maak Andy Berman sy oorwinning verlede week in die Makersfield tussenverkiesing dit moontlik om die Arbeidsparty se leierskap uit te daag. Downingstraat sê egter Starmer is vasbeslote om voort te veg. En dan sluit ons af met ons rand en ons sente.
6: Die rand verhandel teen R16.40 in die dollar, R18.80 in die euro, R21.69 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,563. Die prys van goud is $4,199.02 per fyn ons, met Brent olie op $78.88 per vat.
2: Dankie, daar is die einde van die bulletin, geskryf en saamgestel net vir jou, trotsgebring en geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM, weer.
2: Ons kyk bietjie van see weather vir vanmôre. Nou daar's geen waarskuwings uit die van 'n laas. Ons sien nie meer waarskuwings nie. Ons is saturated. Ons is soet, ja. Ja. Basically dele van die Weskaap gedeeltelik bewolk en plekke in die suide maar sal bewolk wees tot koud tot koel met geïsoleerde reën en donderstorms. Jou wind is lig tot matig noordwestelik waarna noordoostelik draai teen vanaand. Oostelike dele van die Weskaap is bewolk en koud tot koel met geïsoleerde reën en donderstorms wat wyd versprei is in die noordelike dele van die plateau dan daar vir jou kuswind is lig tot matig noordwestelik van noordoostelik draai teen later vanoggend. Kyk bietjie rond aan die maksimums vir nag. Pietermaritzburg baie is by 24 en Kaapstad Grahamstad 22. Omtrent as by 22 grade Kumani Queenstown 19. Robert Sibuque Graaf-Reinet 19 en Kuba Kraddock Lisa Missio 19 Port St. John's 24 Bishu 24 Kugompo West London 25 grade. Jeffreys Bay 24 en ten nagte Dispatch 25 en dan Port Elizabeth by 24 grade Celsius. Kyk bietjie bewolk in die oggend maar sal gedeeltelik bewolk wees maar ons is in die 20s so ons kan nie kla nie ek dink dit gaan lekker wees.

0: yes, please. That's my vibe. That's my vibe. That's my vibe. That's my vibe. 18 minute net na die tyd van 7 uur die lekker luisterstasie. Gaan ek hier op Marula Media, Afrikaans en iets gebalanseerd en betroubaar.
1: Onthou, jy kan die toep gaan aflaai of jy kan net gaan na marulamedia.co.za. Ons kyk nou die hoofopskrifte. Hulle sê in die back and close hier 1 miljoen inentings in die Vrystaat gedoen. John Steenhuisen, die minister van landbou, sê die departement is tevrede met die tempo waarteen Vrystaat gevorder het met die inenting van meer as 1 miljoen beeste in Junie. Wat so absoluut wonderlik is, ons het wel nog om te doen. Ek dink in die totaal is dit 28 miljoen wat ingeënt moet word, maar dit is 'n wonderlike perk om te bereik.
0: Enige iets is goed.
1: Ja.
0: Maar op hierdie oomblik in tyd wens jy net verspoedig.
1: Ja.
0: Want dit versprei. So, dit is maar net die...
1: Vinniger beter om die inentings uit te krijg.
0: There we go. Natuurlijk, registratie naweek. Een van die dinge wat gebeur het hierdie naweek. En vier vas. Wie wat is vir my crazy? Is nie die feit dat vier vas is hier. Maar drie verdagtes. Onderskeidelijk 38, 48 en 16.
1: Mm-hmm. Jo.
0: Onder leiding van wat? Dis, verstaan jy? En dis die probleem met Suid-Afrika. Daai 16-jarige kind...
1: Ja.
0: Mag nog eers stem nie.
1: Ja.
0: So wie voer hom? Verstaan jy wat ek bedoel? Dis rarig hartseer. En dan dis hoe die fondasie geleef word met ons jeug vandag. En dit is rarig hartseer.
1: Is jy so kom ons so gefokus het op jeugdag, op die hartseer kant van die jeugd, dat hulle voel hulle nie gehoor word nie.
0: Ja, kijk met die, dit is net vir my, dit is crazy man. En dit is toegesluit, obviously, oor die ontwrichting wat gemaakt is en al die type dinge. Maar ja, ek is net blij dat die gereg is baie choirs wat was 'n jaar terug.
1: Ja.
0: En baie choirs wat 2 jaar terug. So ek is baie blij daarvoor. Nie feit om te sê, sluit dit toe, glad nie soos dit nie. Maar om dan net een ou wat oor die vingers getik word, aan die ou steek sy vingers weg.
1: Ja.
0: So kom ons hoop maar net vir die beste.
1: Dan sê hulle hierso, in Checker 66 die helikopter bring gees by die Rooikruis Kinderhospitaal.
0: Dis mooi, nee.
1: Dis so mooi. So die hospitaal self het tydens hulle 70ste verjaarsdag vieringe hierdie week kinders uit hulle hospitaalbeddens deurgebring om die opwinding wat hulle nie elke dag sien nie te sien aanvlieg. Daarom was die aankoms van die verrassingshelikopter van Checker 66 by die Rooikruis Kinderhospitaal in Kaapstad 'n besonderse hoogtepunt gewees.
0: Jo.
1: Dis fantasties. Dis baie oulik.
0: Dit is baie, man. En dan natuurlijk AI, kunstmatige intelligentie. Die wereld het in Vlaarde gegaan toe het in die muziekbedrijf intree. En hulle het gesê, ja, hoe durf hulle? En die boer het gesê, ons kan nie wacht vir dit nie. Want KI kan Suid-Afrikaanse vrugte uitvoerbedrijf hervorm.
1: Mm-hmm.
0: Nou, Jacques Ferreira, die uitvoerende beambte van technologiese oplossings by Mojo, sê, na mate KI voortgaan om te ontwikkel, kan die toekomst van landbou toenemend afhang van nie net wat boere verbou nie, maar ook hoe intelligent hulle die hoeveelheid data wat gegenereer word gebruik.
1: Mm-hmm.
0: Nou natuurlijk, kyk, enig iets is KI, soos nodig toe ek vir iemand verduidelik het, as jy vat ChatGPT, ChatGPT se nuwe model 5, is 5000 mense wat dink op dieselfde tyd.
1: Oh, wow.
0: Dis wat dit is. Ek dink is 500,000, maar ten die spoed van korrupsie, dat het gebeur so, verstaan jy, dis baie vinnig, en dis al wat het is, dis nie a rekenaar wat achteraf gaan en probeer, nee, dis letterlijk,
1: dat is een mooie manier om het te beskryf,
0: but that's what it is, met die nieuwe 5 modelle het ek die hele ding daar oor gekyk, is baie interessant, kyk, is nog steeds scary om te weet, ek sê baie keer, daar is nou nieuwe assistants, wat jy kan kry van KI, wat jou hele foon, of jou hele toekoms bepaal, en alles hanteer, daar is vir my bietjie scary, ek wil nie, KI moet al my goed weet nie, maar om die versiering te wees op die koek wat jy bou in jou lewe.
1: Yeah.
0: It works. Jy kan nie altyd teen tegnologie beklein. Jy gaan die dude wees wat nog ingaan by die bank toe die ATMs uitkom, maar ek wil die kaart heen nie.
1: Yeah.
0: Jy is die selle ou wat die tyd nie die groen boekies wou gehad het, toe die ID-boekies uitgekom het. Ek meen die tyd toe elektrisiteit in die dorpe een groot ding was, toe was daar optogte.
1: Yeah.
0: En jylle kan gaan Google, was daar optogte gewees vir mense wat sê, hulle wil nie hierdie duivel in die dorpe heen nie. Verstaan jy? Vandag moun ons as dit nie het nie.
1: Ja.
0: You can't fight technology, Lies. En vooral in landbou, medies, sikke goed.
1: Ek dink het gebeur so vinnig.
0: Maar ongelukkig...
1: Dis wat mens bang
0: ja,
1: word.
0: Ongelukkig, dink ek ons was te blind,
1: ons was te naïef.
0: Toe dit starig ingekom het ons nie geluister.
1: Ja.
0: En nou voel het vannig. Mm. Jy weet, nou dag toe ek by jou te huis gesels het ook, toe sê ek ook daar, een ding wat vir my erg is, as ek met te huise werk, dan... Die lewe is baie vinnig vir hulle, hoor. vir like, my ouma al daai tyd is ek van goed gewys het op my foon en dis eers nou nie ek praat van 10 jaar terug dan my ouma gesê waar toe gaan die wêreld
1: nee
0: video call het my ouma se brein laat ontplof dit sy kon dit nie verstaan nie
1: oh, wow.
0: dit is onthou my ouma het nog nooit op 'n telefoonhokkie gepraat
1: ja.
0: sy kom van die plaas af
1: oh.
0: verstaan jy houtstoof dit was wel ja. so dit was kop te bowe as jy my ouma gevideo call het dan sê in Johannesburg en nie, my ouma het ook nooit vir die foon gekyk nie sy het soos 'n telefoon en kyk sy net so regs op links
1: ja
0: dit was vaar
1: my pa het nog steeds mense video call om dan kyk jy vir sy oor
0: verstaan jy en is dis crazy my ouma se een ding wat sy gesê het is wat sy nie van video call like nie as sy jou sien dan mis sy jou meer
1: oh.
0: verstaan jy soos sy vir jou druk ja ek onthou altyd die laaste video call wat ek aan my ouma gehad het ek die stand opgesit alles en ek het regtig met my oom gaan met my ouma gesels en ek het baie by telefoon my laaste video call en my ouma bly chop stil en ek sê nou ouma sê sy vir my Jy is so mooi.
1: Oh.
0: Nee. En ek koester nou nog dit. Ja, en
1: dis baie
0: ja,
1: mooi.
0: Ja, sy was my goosei. Sy was my goosei.
1: Ek het in die naweek in Kranhoek het ek telefoonhokkie gevind.
0: Ek het gesien.
1: En letterlik, my hele groep vriende wat soms by was, so ek die telefoonhokkie sien, ons het verby gery, dus ek soos, ons moet nou 'n kaart vind, ek moet vir Gertjie bel. so ons het ons doodgesoek vir 'n kaart, ons kon nêrens kry en toe, na soos die 10de winkel, toe sê hulle, waar is hierdie telefoonhokkie? Ek sê, nee, daar so in Marksaad, sê hulle, hey, werk hier, hoor. Dis ek soos, ah.
0: Maar net sê, kon net...
1: Maar toe gaan ek nog
0: steeds... Direct, ja.
1: Ja, en ek kon nie enig iets doen op hom nie. Want toe gaan ek eindelijk sien toe lig die ding om te besef ek hy werk nie. Maar letterlijk, cool. ek het een hele span gehad wat Lisa soek een kaartse met iemand bel.
0: Super cool.
1: ja, so ek was so opgewonde geweest om dat jy antwoord en dan gaan, ek bel jy
0: met het would have been amazing.
1: Ja.
0: Maar ek sê een beetje hartseer geweest het om nie dat sodra jy optel, dat hy min te oorval nie.
1: Ja.
0: Nee?
1: Ja.
0: Hy is in, wat sê hy, retro. Hy lay daar, pro Ranta. maar ja, dit is super cool, man. Dit is raarig super cool.
1: Dit was baie lekker geweest.
0: En dan baie oor die rugby.
1: Baie oor die rugby, ja. En hartseer nuus as het kom by die verkiesing. So, hulde blyk een stroom in na die dood van Seselo Molewe, ANC raadslid van Wijk 27 in Nelson Mandela Bay, reg hier in PE. Hy is saterdag aand by sy kantoor geskiet toe 2 mans op hom losgebrand het.
0: Ek hoor die story.
1: Net na hulle die registrasieprosesse gedoen het. So, die ANC raadslid se dood het gekom met 'n groot skok by hulde blyke wat aan hom uitkom en nog geen arrestasies wat gemaak is nie. Bitter hartseer.
0: Sjoe, dit is baie baie, man. Dit is baie aktief ook baie, in die gemeenskap.
1: Lewe het so groot verskil gemaak in die area.
0: Dan wil ek net gaan aanraak met die rugby. En dis hier 'n proper rassie ding, nee. Hierdie ding is regtig. So hulle het met rassie gepraat, toe sê hy, dis so lekker om 80 punte aan te teken, maar... Die Barbarians het 4 of 5 pragtdrieë gedruk en ons sal daardie verdedigingsfoute moet elimineer voordat ons teen Engeland speel, het Erasmus gesê. Satje, het jy gesien Rassie het gaan kuier?
1: Ja.
0: In die week. Donderdag aand, dink ek, hy was in dispatch. Hy was oral.
1: Hy was oral.
0: Hy was
1: seker gemaak, hy wou net kyk of die R75 al na hom vernoem is.
0: Dude, hoe lekker sou het wees? jy sit in koue stuk pizza en hier kom die dokter hier in.
1: Ek verstik net daar.
0: Wow.
1: Is daar 'n dokter in die huis?
0: nee. oh, maar super cool, man. Ons is baie trots op die bokke. Dan was baie goeie en slegte punte ook geweest met die rugby, ek moet sê.
1: Maar baie goed met die jong span wat uitgedraf het.
0: Dude.
1: Baie goed. Ek is baie opgewonde vir dit. En ons ou Jesse.
0: Jesse was amazing
1: geweest.
0: So ek was op pad van die baai af toe die rugby begin. En het vat my 'n rukkie met die voertuig wat ek ry. So sê ek my vrou, ons gaan die begin van die game mis. So sy sit agter met die kleintjie, foon in die hand. En dan hoor ek net wat aangaan. En ek hoor hoe sê my vrou, wie skop? Want Paula het vir die billig, ja. Ek weet nie. En ek hoor net, hoe sê my vrou, Jaslyn? I'm like, well, hy skop oor see, so dat maak sin, ja.
1: So is baie blij dat hy terug was vir dit.
0: En die moment toe Faf op my veld opkom.
1: Nee? O, mens is lief vir Faf.
0: Ja, ons allemaal is lief vir Faf. Sy haare lyk prachtig.
1: En allemaal en die superfans name wat op hulle broekies was.
0: Oh, ja,
1: ek wou so graag my naam op dit gehad.
0: Ek het 'n Jakko en 'n Grant, dis al wie ek gesien het.
1: Ja, ek het 'n Yvette gesien. Ek onthou 'n Yvette. Toe wonder ek, wie jou suster is.
0: Ek weet nie. Sy het op Steve se broek gesit, dit met liefde.
1: nee,
0: sy vrek vir Steve.
1: Maar iets, so many punte ook, ons was besig met iets gewees en toe mis ons die eerste stukkie. En toe sê ek, ek kry die punte, ons is 7-0 voor. En toe die tyd ons in die dungeon gekom het, toe is het 37 voor. Dus ek soos, wow, wat het nou gebeur? Hoe lang speel
0: well.
1: Ons al?
0: Nee, we played well. Ek denk het was baie goeie spel gewees. Ek denk het ons verdediging was goed, maar er was baie gaps hier en daar. Mm-hmm. Maar jou uithou vir Moby Barbarians kon nie by die bokke nie. Ek is jammer, ons fiksheid is amazing.
1: Laas week was ons grootste concern, as ek het so kan sê, dat dit een nieuwe span is en die bokke het nog nie gejel nie. Maar ek dink het nou die naweek, hulle het gejel.
0: Luister, is een paar van die jong latte, vooral die groot seens. Jora, goed te sterk.
1: Ja.
0: Jora, goed. En Estreisen. Oh! Trouw met my kinders, asseblief.
1: Oh, ek is net so blij dat Edwin man of the match ook gekry.
0: Ja, legend.
1: Edwin het verdien.
0: Van der Merwes, I'm a fan, man. Oh, I'm a fan. En die tijd ook, toe vraag ik heel veel Marius, wanneer kom ik terug? Wanneer kom ik terug? So ons is baie blij, ons is baie trots. Bokkerians.
1: Ja, die Bahamas met my is te gaan.
0: Ja, dit moet zwaar wees. Hulle kaptein het my geirk. Die hele game deur, met sy bleachkop.
1: Ja, DJ.
0: Ja, maar na die tyd was baie mooi. Die drukkies en die swinkies en die
1: glimlachte. Ons terug New Zealand toe.
0: Ja, maar ons sien uit natuurlijk 2 games oor en dan Engeland.
1: Ja.
0: Nou, hierdie is die final na die final, want Engeland moest daai tyd gesê dat ons die gefeist nie, so bladie, viespeist.
1: Ja, sap.
0: So, ek kan nie wacht nie.
1: Gjare roos.
0: Nee. Stoot hem in die witkant, pel. Let's go.
1: Nou, onthou, jy wil al luister, as jy wil lekker lach. Exclusieve onderhoude met jou gunsteling muzikante en bands wil sien, en jou gunsteling LuisterFM omroepers, alles wat ons aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk na LuisterFM se TikTok gaan. Dis @LuisterFM live op TikTok. Dis waar jy die snaakse video's achter die skerms oomblikke en hoop een pret kry, wat jy nergens anders gaan sien nie. Gaan volgens gerus op TikTok, moet dit nie misloopie.
0: Ek love it, man. Ek sien, jy weet het vir ons een ding die gestuur was, sy, jy weet en Dani, en sy is ook, jy weet, Sonja stuur vir ons, dan was een koos. Nee. Dan moet een koos wees. Come on, dan moet een koos wees. En dan sien ek, Letitia Fraise Lisa, het jy vir Ginger gesien?
1: Ek het nie vir Ginger gesien.
0: Wie is Ginger?
1: Sieke kitsel?
0: Oe.
1: Of is die nieuwe, is haar nieuwe Ginger?
0: Is haar, ek weet die.
1: Is haar, Letitia, is daar een nieuwe Ginger?
0: Letitia gesels, asseblief. Ja. Want ek wil ook nou weet wie is
1: ek
0: Ginger.
1: Ek het lysies van Ginger, so... Ek het een gemerkat gekry in Kralo.
0: Dis a ginger. Maar is dit uit vir ons nieuws hoofdtrekken, vir ons oorgaan na die lekker naweliekies by lekker luisterstasie. Hier is 30 minuten net na die tyd van 7.
2: Luister FM, nieuws hoofdtrekken.
1: Jou hoofdnieuws hierdie uur, Dudu Zizi Zambudla en Nxumalo Ndlela gaan regstappe teenoor hulle skorsings vir die MK partij doen. Downingstraat se premier Stamer is vastbeslote om aan te hou veg en Serena Williams sal in die vroue enkelspel by Wimbledon meeding. Bly ingeskakel tot 8 uur vir daai volledige bulletin.
0: En dan sê lekker die lekker luisterstasie. Ek sien nou, Chesley moes 'n sny in sy gesig gekry.
1: Ja,
0: jy gesien hoe?
1: Nee.
0: Die kamera. Ek het nou net die video gekyk. Sy het een skop gemaakt, soos jy gaan kyk daar by, ek sien Richard Basson op die WhatsApp-lijn, dat het vir ons deurgestuur, en ek denk ek sal het op sociale media moet sê, dis heavy, man.
1: En ek sê, Letitia sê, Kitsof was hier gewees. Kitsof was hier sonder my.
0: Ja, jy moet kradig toe gaan. Ek het gehoor van 'n ginger wat hier die hoofstraat van PER klop en sê, Lisa Mayer, Lisa Mayer.
1: Ek word nou CCTV footage van amal.
0: Nee, maar het kleer op 'n ginger, ek ken nie daar.
1: Ek sal weer eens hy.
0: Is jy nou daar 8 minuten net aan die tyd van 7?
2: Astropijn TB gaan vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom keier saam met ons op saterdag die 27ste juni van 8 uur die ochend tot 12 uur die middag by Willowstraat Winkelcentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdag aanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerierol, springmilies en nog vele meer. By Astropijn specialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astropijn TB gaan kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Sien jou daar.
3: Astro Paint.
4: Nee man, waar is my sleutels?
5: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
4: Die hele bos.
5: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
4: Ja, alles.
5: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
2: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
3: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
6: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partijkie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
3: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
6: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
3: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
6: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
3: J.A. Floral Distributors, turning dreams into reality.
7: Are you a transporter, trailer builder or trailer repair shop? We are DSE Big Macs and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmacs.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle and Northwest Province. TSE Big Macs, your trucking partner.
8: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enigiemand wat nabij is, maak vast uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tijd voor die lekker, lawe likkies op die lekker luisterstasie.

0: 5.
1: Ok, dat is een 5.
0: Het is 5.
1: Het is amper bij 44.
0: Wetend. Ja, Charlies. So ja, dat is, ons gaan hulle nie maar my tint. Ek gaan so doodie maak, ek zweer. Maar ja, dat is lekker, die lekker luisterstasie. Ons gaan nog een keer rondkrap en een paar dingetjes. Ons is omtrend, so half uur weg van ons onderhoud af met JP. Voor Sprint en die betreffers natuurlijk ook.
1: Ja, en soos ons gesê het, hy is plaaslik. So hy kom in atelier toe met ons gesels. Hy kom van Jeffy's Boys kant af. Ons kan nie wacht om hier in die atelier te heen.
0: Ja, het gaan lekker wees, man. En ja, so maak ons het lekker, die lekker luisterstasie. Is maandag, geloof het of nie? Ons het nog een week oor, is het einde van die maand.
1: Jo.
0: Nee, dan is het July, no I don't.
1: Ja, nogals, nee. Jo, hierdie laatste week en half gaan vinnig.
0: Augustus, September, Oktober. Nee, is gewoonlik vir my like,
1: ja. Ja, dit gaan baie vinnig.
0: En as hierdie al klaar is vinnig is, ja.
1: En nou raak die besige tyd. Hierdie naweek het ek weer trou.
0: Ah, lekker.
1: So my niggie trou in Morgansbaai.
0: Verniet kos, man.
1: Ja, ek is baie opgewonde vir dit.
0: Ek lamp verniet kos.
1: Uit naar die kos.
0: Ja, altyd. Hoekom ga jy trou het
1: doen? Ons gaan dit en dit en dit en ek love al hierdie goeders. Wat gaan ons eet?
0: Exactly. Ja. Jy beplan jou route volgens padstal.
1: Ja, 100%.
0: Dit is hoe dit is. Baie keer dan sê die mense ook, waar gaan jy gaan? Dan gaan jy ons gaan van hier af, stop ons daar. En dan, maar waar toe gaan jy? Nee, maar wacht. En dan gaan ons daar stop. Dit is altyd die lekkerste.
1: Ja, dit is so lekker. Ek het hierdie naweek ook net so oorals wat gegaan het. Wat kosties is hier so?
0: You gotta.
1: Wat gaan ons nou eet?
0: You gotta, man. You gotta. So ja, dit is vir dis. Jy op die lekker luisterstasie. Kom, ons gaan krabjes een beetje rond in die winkels en ons het verjaarsdag.
2: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te word met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, bestwisvang, vruchteplik in seizoen, staproutes in Sitsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een rechte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede besprekings.
3: Dis wereldbekertyd en daar die klein stem sê, hierdie een is myne.
4: Jy die wedstrijde gekyk, jy die spanne gevolg, wedderij is net een kliek weg. Vinnig, makkelijk en opwindend. Maar daar is geen waarborge in dobbel nie. Voordat jy wed, stop, stel jou perke. Gebruik net geld wat jy kan bekostig om te verloor. Moenie verliese jaag nie. Moenie geld leen om te dobbel nie. Onwettige dobbelarij sal jou dier kos. Geen beskerming, geen terugbetaling en fondse kan deur die National Gambling Board geconfiskeer word. Voor jy begin besoek die National Gambling Board's webteiste. Ga na www.ngb.org.za voor je wet. Genie die spel, ken jou perke. As dit op jou lekker wees, skakel 0800 006 008. Hierdie is een boodskap van die National Gambling Board van Zuid-Afrika.
5: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
0: Dit is wat dit is, soos hulle sê, 22ste juni, geloor dit nie, ai, mense begin nou pijn daarom, staat en al die dinge, so julle kan, is ok.
1: So staan.
0: Ja, so staan maar seker is. Wie weet ek, wie pijn van hy? Is hier rij by KFC, op my dorp.
1: Nee, ja, nogals nie, by ons ook.
0: As jy inkom by die dorp, en dan sal ons rij, en dan staan die kar, en sê ek my vrou, wie oe, as die toon as die staat, nee. Is rarig, jy werk hem so accordingly.
1: Ja, het is, ek het ook een hele paar drive-thrus daar in my area, en dan gaan ek, joh, is bezig, oe, spuit.
0: Einde van die maand is het gaas, maar dan by amal,
1: ja.
0: En dan staan die rij van hier af tot, en ek ben, dit is absoluut nana.
1: Kan jy so'n duiven in laas, ek dit gehad het?
0: Nee. Wat pijn.
1: Dit ook, ja.
0: Oh, ek voel jou. Maar het is tyd vir ons bykie verjaarsdag boodskampies te kyk.
1: En hier is een baie oulike een, want het sê my babakie verjaar vandag net 2 jaartjies oud Tannie Lisa, Magda Jacobus van Uitenhage af. En die babakie se naam is Knersie en is een papegaai.
0: Ach nee, nooit.
1: Knersie is vandag 2, baie geluk Knersie met jou tweede verjaar. So kyk hoe mooi sitte by die stoel by die tafel.
0: Ja, perd van vere. Wens blief vir my eisterdochter Mariska Vink, baie geluk met haar verjaarsdag. Riska, jy is die besonderste one-of-a-kind girl. Jy maak 'n verskil in almal se lewens en nou almal op hulle tone. Voorspoed met jou nuwe lewensjaar, baie liefde, spesiale liefies, mama Marinda, papa Kobie.
1: Nou, Knersie word nie alleen 2 vandag nie, want

0: Appetit voor ons gestuur. Ek wil net vir my kleinseun Skalkie sê baie geluk met sy tweede verjaarsdag. Ouma Martie en oupa Skalk is baie lief vir jou en jy moet jou dag geniet.
1: Oh, lekker man, hulle sê ook hier so, morgen Gert en Lise Marie speel vir my een mooi plan vir Rylan, wat vir jaar net 3 jaar oud. En is die great ding, want Rylan sing vir homself.

0: Klasse, man. Happy, man.
1: Hoe oud ik? Ik is 3 jaar oud.
0: My favorite about die ding, en ik ben al jaren met voice notes op radio, wat je hoort, hoe sê die ouders, sê happy birthday. Happy birthday van mama. Mama.
1: Ja, dit is my favorite, man.
0: Dit is absoluut my favorite. Dit is omdat die verjaarsdag boodskapies. Ek sien John sê wel, een ou wat getrap moet word, is Henry Pollock. Ek stem saam. Sy bek is baie groot, het een baie ding, hè?
1: Ja, hy is op my top 10 nie gunsteling nie.
0: Top 3. Ja, Grieken is al lang al afgetree.
1: Hy is nog steeds daar.
0: Hey?
1: Hy is nog steeds my op die lijst. Hulle wijs hom nog steeds.
0: Ja, maar ja, die Pollock sy mond is baie groot in oor die bokke. En het is hy wat ons gesê het, ja, hy is al uit so bit so. Exactly, ja. So,
1: hy is een van die, hy begin altyd die Mexican wave. Ja, gezien, hy gooi sy handen altyd so nie. Wil hy met die ref praat? Nee, begin die Mexican wave. Woo!
0: Maar is daarom lekker, ek like het dat hulle wit draai. Ek kan die bloed vinniger sien. So vir die maandag, die 22 juni, ja, hier kom een warning. Maar dis 5 minuten net vir die tijd vandag, hier die blakke luisterstasie. Ons gaan hem lekker deertrek, en amper tijd vir die onderhoud, op die maandag. En dan lekker deertrek, weerlik goed, geen waarschuwings uit nie. Is een bieke kouer, ek denk Lisa kan ook praat van kouer.
1: Oeh, is koud en kraad ook geweest. Cold, maar ek was baie verbaas volgend toe ek inrein het reen. Dit het gereen volgend toe ek inruid. Dus ek soos, ja, ek het nie genoeg kleren aan vir reen nie.
0: Ja. Ja. Was warm toe ek volgend omstaan. Ek dis 'n baadjie of niks saam
1: gewoon. Ja, ek het uitgeloop en toe sien ek het reen en terug ek laat ek maar een baadjie pak. En toe pak ek een en ek toch, 24 is lekker, man.
0: Vir winter, die daar goed.
1: Ja, hy flous jou net, van die gebouwe is ijskoud.
0: My bra, my bra. En vooral met die water wat nergens sien, gaan die nou nog plekke by die water so opdam. Is het een bietjie heavy, ja. So ja, kom ons gaan bykie deur. Forever Young, Afrikaans. Ultimately.

0: Duister FM verkeer.
1: En dan wil ik net vir julle sê, daar is een groot probleem met daarmee Bernie Skonder. Sê baie dankie vir Sakkie vir dit daarleid. Probeer my kragkabels te stuur en ongelukkig een van die lamppale laat kantel. En dan die, as jy nou opkom van onderaf op Rye Mercantile Hospitaal, toe die linkerkantste baan, is die baan heeltemal ontoegaanbaar. Met die kabel en goed er wel alleen met die lamp al wat nog steeds daar is. Sakkie, baie baie dankie vir die laat weet. En natuurlijk ook die bystand daar om te probeer help. Is crazy. So ja, dit kan een lelike ding veroorzaak, vooral in verochendse verkeer. So as jy die pad kan misdraai, rij om mis, want ek denk jy gaan nog een rikkie daar vastsit as jy wel daar probeer ingaan. Verder is het nou tyd vir die ding, het is ons nuus tyd.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vir alle die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
0: Luister FM nuus.
1: Hierdie bulletin, president Ramaphosa respecteert ook de Disa's besluit om nie sy interdikt teen te staan nie. En die ANC veroordeel die moord op die Nelson Mandela Bay, raadslid. Ek is Gerard de Jager vir Luister FM. Hierdie is jou 8 uur nuus. Goeiemorgen. President Cyril Ramaphosa sê respecteer die speaker van die nationale vergadering Toko de Disa sy besluit om nie sy dringende hofaansoek teen te staan om die amklasverrigtinge teen hom in die parlement te stop nie. Die president het aansoek gedoen vir 'n hofbevel om die werk van die amtsklagkomitee te staak hangend in hersiening van die verslag oor die onafhanklike artikel 89 paneel. Die aansoek sal volgende maand in die Weskaapse Hooggeregshof aangehoor word. Ramaphosa het beklemtoon dat die speaker onafhanklik moet optree sonder enige beïnvloeding.
3: Has acted in the way that she believes she should act, and I respect that. And similarly, everybody should respect those who exercise their rights in terms of the Constitution and who follow the precepts of our Constitution.
1: Die Openbare Beleggingskorporasie se raadslidvoorsitter, adjunkt minister van Finansies David Masondo, gaan die saak aan die Acapulco beleggingsooreenkoms na die spesiale ondersoekeenheid verwys. Dit volg na die regsoorsig van PwC se forensiese ondersoek na die transaksies. Nou die OBK het in 2013 sowat 333 miljoen rand se befondsing aan Acapulco beskikbaar gestel om 'n 25% aandeel in Lanseria internasionale lughawe te bekom. Acapulco het egter nie terugbetalings volgehou nie wat tot skuld van sowat 630 miljoen rand gelei het. Die korporasie sê die verwysing is ooreenkomstig Msondo se verbintenis tot aanspreeklikheid, gevolgbestuur en die herwinning van staatsgeld waar dit wetlik regverdigbaar is. Die ANC het die moord op die raadslid Setiko Mbleni van Wijk 27 in Nelson Mandela Bay veroordeel. Hy is deur onbekende gewapende mans doodgeskiet tydens 'n vergadering in sy kantoor in Zwide. Bega kort nadat kiesingsregistrasie saterdag gesluit het. Mlewe is die derde raadslid wat in die huidige administratiewe termyn in Nelson Mandela Bay vermoor is. Die ANC streeksvoorsitter Babalwa Lobishe se wetstoepassingsagentskappe moet alles moontlik doen om seker te maak dat Mlewe se moordenaars in hegtenis geneem word.
4: We don't want to speculate at this stage because Comrade Mlewe was already under threat. There was a case opened. The YC was serving as a councillor, there were threats on his life. So we don't want to associate anything with the other. Police must make sure that they do what is necessary.
1: En dan ten slotte, die bemiddelaars Pakistan en Qatar sê die samensprekings tussen Amerika en Iran in Switserland het in 'n positiewe en opbouwende atmosfeer plaasgevind. Die bemiddelaars sê in 'n verklaring die partij het ingestem dat 'n hoofvlak komitee saamgestel word wat politieke oorsig oor die mediasie sal hou. Washington en Teheran het ingestem tot 'n sel om konflik in Libanon te verminder. Die bemiddelaars sê 'n kommunikasiekanaal is tussen die partij gevorm om voorvalle en swak kommunikasie te vermy, sodat handelvaartuie veilig deur die straat van Hormuz kan beweeg. En is baie goeie nuus vir die wêreld. En kom ons kyk wat sê ons rand en ons sente.
5: Die rand verhandel teen R16.42 in die dollar, R18.82 in die euro, R21.72 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,199. Die prys van goud is $4,180.17 per fyn ons, met Brent ru olie op $79.05 per vat.
1: Dankie Lies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng om die tyd van 9 vanmôre, so bly in. Geskakel is trots gebring en geborg. Die manne is die voorlopers as dit kom by die staal.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Bij mijn kop hier vrij. Lekker. Daar heeft hij amper 14 minuten. Hoe kan ik die sliders vermoorden nu? Wat gaan aan mij? 14 minuten, net na die tijd van Algeribie. Lekker luisterstasie. Gaan amper een beetje gezels met JP, met ek en jij.
1: Ja, splinter nieuwe treffer, ons kan nie wacht met om te gesels nie. Hy kom in atelier toe met ons kom gesels.
0: Ek lam het.
1: Dis personaal.
0: Mm-hmm. So ja, dit is lekker. Ek wil bykie later vir julle vertel as julle rondspeel in 'n oud tronk. Dis ook nie 'n goeie idee nie.
1: Okay.
0: Maar ek wil net een dingetje sê, so toe die UFC aan was hier by die White House, het ek ook gesê, man, 'n perfekte tyd vir 'n aanval sal wees dan. Ek met baie mense het so gesê, het al die mense by mekaar. En Joe Rogan het toe in 'n interview met Trump gesê, ja, I hope we don't die.
1: Okay.
0: Nee, dit wil sê, I hope we don't die. En Trump se antwoord is, oh, we gotta go somehow.
1: Oh, wow.
0: Nee?
1: Wow, okay.
0: Nee?
1: Yo.
0: But I mean,
1: maar dis Joe Rogan, hy is in Linsel.
0: En is Trump. En is Trump, so ja. Is al die murg. Hy ou eet murg vir alles. Hy like old
1: Joe. Hy was nou by 'n groot bijeenkomst gewees. Ek sien hulle het gewys, Joe Biden was by dieselfde bijeenkomst gewees, 'n paar jaar terug. En hulle moes om half soos, kan jy net kom staan hier?
0: Asher, like, ja.
1: Asher sal net reg. En Trump het ingeloop in die ding, stilgestaan voor allemaal gaan, I'm the boss here. Loop hy weg.
0: Rarig. Wow.
1: Ek is
0: what a moment. What a moment. Maar ja, ek denk, kom ons draf die nog sy een treffer en dan gesels ons bykie met JP op die lekker luisterstasie. So, kom ons maak het mooi. Vlam in die wind. Waar daar een rookie

0: Blommel event! Scandal in the Wind met oomf.
1: Net so oomf.
0: Hy is een groot oomf, man. Is 18 minute net na die tyd van 8 hier op die lekker luisterstasie. So, soos beloof, het ons, dames en heren.
1: Tam, tam, tam.
0: Tam, tam, tam. Meneer J.P. Baer, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen, luisteraars. Goeiemorgen.
0: Gaan het lekker met jou?
2: Nee, gaan baie goed, dankie. En met jou?
0: Ek het die song uit vandag. Ek denk het gaan beter met jou as met my. So, dis absoluut amazing. Maar dude, kom ons gesels bykie. Ek meen, ons het nou lekker gesels alles. Voor ons nog by die muziek kom, ek meen, toe jy inkom, toe sê, Lisa, vir jou, yes man, jy is so mooi aangetrek, sê jy wel, maar so docile.
1: So, dis my eie design.
0: Dit is my eie design. En van daar af toe hoor ons net al hierdie klousules wat jy het in jou lewe. Ek meen, is baie keer met 'n kunstenaar, is muziek een van sy goed, maar muziek is nou net 'n aanpassel by so baie goed wat jy nou al gedoen het.
2: Ja, net effectief. Nee, ek het effectief baie al gedoen in my lewe. So, vir sê, ek het al baie muziek gedoen, maar ook skryf en my eie ontwerp gedoen en so ek is my eie kunstenaar, my eie reg.
0: Ja.
2: I mean, mense doen baie goeders, maar ek is geseend om soveel talent te hee.
0: En het te gebruik.
2: Dis die belangrikste vir my, om te altyd te gebruik.
1: Ek meen, ek het so'n mildsteek gekry, het jy gesê wat jy alles doen, 5 boeken al geskryf en bezig om te studeer vir jou PhD, plus jy het die klere reeks, is fenomenaal.
0: En hier sit ek en ek kan nie uitfigure wat ek van hand gemaakt om te eet hee.
1: Nee. Ek het 'n hele debat gehad oor wat ek moet aantrek vandag.
0: Verstaan jy. Maar dit is absoluut amazing. Maar JB, as jy nou vir mense ook, want wat sê, weet, ek sê baie vir mense ook, as iemand kom ek sê goed speel, goed is in rugby, dan bly net by rugby. As iemand goed is in singe, bly net by sing. En ek dink jy is ook 'n goeie voorbeeld van, ek is goed in dit, maar jy gaan aan. Jy weet, daar is baie goeders wat jy miskien nie geweet het, jy kan doen. Jy weet, Nelson Mandela sê, it only seems impossible up until it's done. So is dit vir jou ook 'n ding van, okay, ek voel ek is goed in die, maar jy is honger vir nog.
2: Dit is die ding, ek is altyd lus om iets nuuts te leer en in elk geval, wanneer by my kom, ek het soveel scope wat ek kan, jy weet, werk, maar ek verkies altyd om terug te kom na skryf en sing en omdat ek soveel talent in die skryf het, gebruik ek dit in my sing en sing was nog altyd die eerste talent wat ek gehad het, so daar was hier rarig vir my, ek wil net gesing het, dit was letterlik dit. En toe ek begin skool, toe begin jy leer om te skryf, en daar begin jy nou net weer channel daar goeders en skryf en sing in. En van daar af, toen ontwikkel het in hierdie ding wat ek gedoen het, en ek is nie spyt vir een dag ek het terughou, of jy weet, voor en toe gegaan met dit nie.
0: Super cool, man.
1: Nou, waar vind jy die balans tussen, jy weet, die lewe en skryf en al hierdie ander dinge wat jy doen? Is dit vir jou moeilik om een balans te vind tussen muziek en alles anders?
2: Nee, vir my is dit een ding van, kom ek sê dat het, ek sê, as jy iets wil doen, sal jy die tyd kry om dit te doen.
1: Ach, sy. Dis waar, nee.
0: Sê dit op een hemp.
1: Dis hy passie. Ja. Dis hy passie. Mm. En die mens kan sien, jy is passievol oor dit. Ons het, jy het uitgereik na ons toe met hierdie en toe ons hoor jy is hier van Jaiba af, nee, dan moet jy inkom, dan moet jou praat. Maar ons so baie goed wat jy aanpak, so ons baie geëerd om jou hier te in die atelier vandag. En natuurlijk die liekie wat ons vandag gaan vrystel is ek en jy. So waar het die inspiratie van hierdie liekie vandaan gekom?
2: Okay, so...
0: Die smile sê alles nou. Ja, ek wil net sê, hierdie is
1: een
0: story.
1: Die man bloos na verskrik.
0: Hierdie is een story op tam tam tam.
2: Nee, die liekie ek en jy, ek het my net eendag gesit so by in my huis en ek is besig om letterlik te skryf. En die liekie kom toe nou op en ek sê, wacht, hier so. En toe... Ach, weet jy, so paar minute later, toe sê ek, maar hierdie boodskap, nee, is speciaal vir mense wat actually deur die lewe gaan, so met iemand, en soveel besigheid het in die dag, en jy vergeet om my persoon en jou, wat belangrik vir jou is, iets terug te gee, en sê, Lisa, vanavond is net ek en jy.
0: Testify.
2: En ons gaan alles afskakel, daar gaan nie 'n foon wees nie, ons gaan net die ding doen, ons gaan buite vuur aansteek, ons gaan net mal gaan. En dis vir my is dit daai ding van net een hand vanavond. En vir my is dit een baie speciale liekie.
1: Dit is baie mooi.
0: Still that, make time for the people important.
1: Maar, ek meen die manier wat jy het beskryf, sal mens dink, dis a ballad en a love song, maar hierdie het baie oomf.
0: Is my vibe die.
1: Hy het baie oomf baie. So, hoe kom jy besluit om het nie een ballad te maak nie, en eerder hierdie lekker beat by te
0: sê? Wat liefde om.
2: Want ek hou van experimenteer met muziek, en ek is een dance persoon, jy sal in al my liekies hoor, daar is altyd een verskil. Ek is moeg vir die selfde klank, ek is moeg vir mense wat een type muziek luister en ek ongelukkig is 'n persoon wat weet my muziek smaak.
0: Likewise.
2: Is die hele wereld.
0: Classical to hard rock, brother.
2: Yeah. En so, dis ek kom ek iets nie wou skep en ek wil iets amazing skep met hierdie liedjie en ek dink ek het dit reg gekry. Ek glo ek het. En so, vir my is dit 'n wonderlike ervaring vir my om hierdie liedjie te skryf. Ek wil net iets amazing doen met hierdie liedjie.
0: Ek love the excitement, man. Ek is regtig amazing. So, daar's baie kunstenaars wat ons het en luister, JP. So, jy weet, baie keer aan die mense nie die oomf nie. En jy weet, in die wereld gee baie keer vir ons letsels wat anxiety, depressie en goed is. En ek voel dit hou baie keer mense se talente terug. Jy weet, en sluit jou toe in jou huis en dan skryf ons duisende liedjies, maar dit sien net die pen, sien wat jou gevoelens is. So, as jy vir 'n kunstenaar wat nou sit en luister, wat miskien daai goeders het, wat sê vir hom sê om vorentoe te gaan om daai tipe droom te volg? Want ek ben jy, jou drome is so baie, ek kan nie eers met drome nie, want jy het allemaal gevat. Maar wat sê jy...
1: Het allemaal bewaar.
0: Ja, so, wat sê jy vir so ou sê? Want beteken, die lewe raak beteken moeilik.
2: Ja, nee, kyk hier, die lewe raak altyd moeilik, maar mens moet altyd onthou wie jy is as mens. Wie jy is as mens moet altyd reflekteer in wat jy skryf en wat jy doen. Want daar is iemand daar buiten wat gaan luister en vir jou sê, luister hier so, ek associeer met wat jy sê en ek voel aan met wat jy sê, want dit is precies waar jou ware uniekheid lê, is wie jy is. Mm. En dit moet altyd weerspeel in wat jy skryf
0: yeah.
2: en wat jy sê, want iemand daar buiten is besig om te luister en daai persoon op daai oomblik kan net daai ding hoor en weet soos... I got it. I needed to do this.
1: Dis nou unapologetically me. Ek is absoluut gek daaroor. Ek sê altyd vir mense, wees net jy. En dan sê hulle maar, wat is nie vir my nie? Dan kry jy ander vriende. Dis wat ons doen. Dat 'n mens kom op 'n stadium in jou lewe waar jy alles wat jy is en wil wees en wil doen, embrace. En ek dink dit is die mooiste daarvan. En dan skyn dit uit in mense soos jy en JP. Dit maak het fenomenaal en jy kan sien uit die drijfkracht achter jou wat jou inspireer om meer en meer en meer te doen. So ons so opgewonde. En praat so dan van toekoms, wat is daar nog in die toekoms vir jou?
2: Ach nee, daar is baie, ek kan nie dat wel sê nie, maar daar is definitief 'n projek en dat ek sal voorlê, dit kom op my verjaarsdag uit.
1: Ach, wonderlik.
2: Ek het besluit, ek hou dit uit tot en met my verjaarsdag.
0: Nou, wat is jou verjaarsdag, voor ek weet nie meer?
2: Het eerst oktober.
0: Okay, laat ons net weet,
1: dit
0: kan volgende week woensdag ook wees. Okay, cool, ja.
2: Nee, dit kom op my verjaarsdag uit. Dit is, ek sê, die hele project was my drie stikke. Dit is een broer en een sister en nog een broer.
1: Mm-hmm.
2: Langs mekaar is een... tyd wat ek journey wat ek deur is en so hierdie is die derde gedeelte daarvan.
1: Wow.
2: So dit is om te sê, luister hier so, maar dit gaan definitief iets anders wees. Ek dink die mense is wel reg vir hierdie klank nie. Ja, ek experimenteer baie met hierdie en dit gaan regtig net amazing wees. Ek as ek nooit luister aan heilig wat hy keer, want
0: it's good.
2: For my amazing.
1: Ja,
0: it's good, man.
1: Maar dit is jou harde werk wat daar ingaan, jou sweet en jou bloed wat daar ingaan. Maar ons het die absolute eer om ek en jy vandag vry te stel, wat ons baie bly is, amptelik op ons speelhuis. So indien jy dit wil aanvra, dit is JP jou bar met ek en jy, maar dit is nie net EP nie, dit is J-A-I jou baar, daar sy. So in geval jylle dit wil gaan opsoek, is jy ook beskikbaar op sociale media
2: definitief,
1: en op speelplatforms, waar kan mense jou vind?
2: Mense kan my vind oralste op die gewone, soos die Instagram, Facebook en dan X en dan ook op TikTok, waar ek betrokke is. Alles is JAYP Hubert Worldwide op TikTok en dan op Facebook is het maar net JAYP Hubert at official outside. En dan is ek beskikbaar op Spotify, iTunes, al die lekker dingetjies, reg vir die wereld.
1: Fantasties, al die stroomplatforms en nou amtelik ook op Luister FM.
0: Well, there you go, man. Ons is maandag die 22ste juni, ons bring vir julle al die lekker dinge hier op die Grootbank Breakfast. Ek dink ons krap in die winkels, kyk wat ons nuus hooftrekke is en net na spits julle ore, want JP bring vir jou ek en jy. You have family when you buy a King Cars. Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. You have family when you buy a King Cars.
3: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
4: Dis omdat hulle by Samba is.
3: Hoeso?
4: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
3: En?
4: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
3: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
4: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes
5: Word jy geld geskuld of het jy uitstaande debiteure op jou boeke en jou besigheid? Vir meer as 22 jaar vorder Lenke professionele skuld en vorderaars uitstaande skuld in vir hul kliënte. Met etiese benadering, goed opgeleide personeel, gespesialiseerde sagte ware tegnologie, bekostigbare fooie en met geen sukses, geen koste vir hul kliënte, lewer Lenke 'n koste-effektiewe diens. Kontak Lenke op 041 365 6544 of besoek ons webwerf by www.lenke.co.za. En kry terug wat aan u verskuldig is.
6: By Eastern Cape Caravan Campel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
7: Ek is Ewan Grobler
6: en ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravan Campel en Safari Center.
7: Kom gesels met ons.
6: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
7: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
8: 041-581-5363.
1: Luister FM, nuus hoofstukke. Jy hoef nie Brown Mogotsi keer terug na die hof vir nuwe borgtog aansoek. 9 nagte is geneem met vermoedelike gesteelde koper ter waarde van duisende rande en gesprekke tussen die FSA en Iran duur in Switserland voort. Bly ingeskakel tot 9:00 vir daai volledige bulletin.
0: We get on grab en verkeer vanmôre. Kyk bietjie uit op Samantha Way. Daar's twee karre wat mekaar gesoen het daar en natuurlik ook die grootte met die kragpaal wat af lê en onder net soos wat jy opkom na Mercantile Hospitaal toe. Ek sê besakkie bye bye dankie dat jy daai vir ons deurgestuur het. Maar boem behalwe dit nog steeds is daar ook 'n waterpyp wat daar gebaar sit. Is lekker om te bly in Nelson Mandela Bay. So ja, kyk maar net uit vir daai en asseblief julle as julle opkom daar in Kempston weg is daar 'n lamppaal wat om staan met die kragdrade wat in die pad lê. Met, net af van die pad, het jy water feature. So dit werk net lekker uit. So ja, dit
1: alles
0: is wat het is.
1: Alles op een route.
0: Hey?
1: Alles op een route.
0: Ja, maar as wel as wat jy hem nou vol wijd verspreid het. Maar as wel as die municipaliteit op een plek het, kom ons doen alles om op die selle tyd. So soos beloof, dames en heren, ek en jy.

0: say. Come on, come on, come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
3: Gotta wait for the blab, bro. You gotta wait for the blab.
4: Die Feel on Wheels span durf 'n 12-ure fietsry aan om fondse in te samel en ons nooi jou uit om deel te wees. Saterdag die 11de Julie by Dispatch Street Club. Feel on Wheels gaan afskop vanaf 7:00 en vanaf 8:00 kan jy kom saamry teen slegs R2 'n ronde. Daar gaan ook stalletjies wees, lekkernye, kos, fiksheid demonstrasies en nog meer. Asook 'n stykaand vanaf 7:00. Jy kan jou stappe gestyk bespreek op die WhatsApp line van Feel on Wheels wat op hulle Facebook blad is. Deur die insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie aankoop. Sy kort ons hulp en joune ook. Elke donasie help. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 6:00 die oggend. Vir meer inligting besoek Feel on Wheels se Facebook blad.
3: En ons sê easy peasy lemon squeezy, so werk hier amper tyd vir ons om te groet. Ons sê ook baie geluk aan ons Protea dames. Hulle het Suid-Afrika gewen met 6 paaltjies, is baie trots op hulle natuurlik. En wil net een ding deel, daar's twee want in ou geboue ingaan vir die kruis daarvan en dit was my baie funny, maar ek hoop hulle is fine. Is dat hulle het ingegaan uit dronken, baie verlate, verskriklik verlate en gejoke, ha, ja, die deure sluit nog. En toe die ene, dis die ene binnen in die een cel en is even nou toe, jy weet net, jy het die venster en dan toe deure, toe alles neem met die feeding hatch en toe hem toemaak, toe
5: sluit die deur. Wow. Dis die bra in die tronk.
4: En die ander een was buite.
3: Ja, gelukkig.
4: Gelukkig, ja.
3: Gelukkig, ja. Obviously, hulle die video gepost, hulle seker maar is fine.
4: Ja.
3: Maar dadelijk, toe sien net arms hier by die feeding hatch uitkom, en is 'n taal wat ek nou ongelukkig nie verstaan nie, maar toe sien net, wow, dude, dit me nogal...
4: Ja, sien, dit is sikker goed saam met my gebeur, want ek doen die selfde.
3: Ja, probably, nee.
4: Ek hou van knoppies druk. Ek voel altyd dat hy tekens wat sê, moenie die knoppie druk hier.
3: Maar a touch of butt.
4: Dis bedoel vir allemaal anders, behalwe my.
3: Touch of butt.
4: Ek het hierdie naweek paar knoppies gedruk.
3: Ja, jy lyk soos 'n knoppiedrukker. Jy lyk soos 'n knoppiedrukker.
4: Dis kom ek nooit in die Oval Office sal kan wees nie.
3: Wat sal jy ook nooit daar vatie? Ek weet die...
4: Ek voel hulle met my nooi.
3: Ja.
4: Hoe kom dit nou nie? Dan is daar ook 'n verjaarsdag wat ons vergeet het.
3: Net die ditie.
4: Nee, ons eie kirkie van Kirkwood verjaar vandag.
3: Oh, Loonies!
4: Christine, baie geluk met jou verjaarsdag. Ons hoop jy het 'n wonderlike
3: verjaars. Is dit ook om die naweek so wild was?
4: Ah, seker, nee,
3: ja,
4: moet wees.
3: Ek het gewoon gesien op socials. Die bakkie het geloop, ou wel.
4: Ja. So ons eie kirkie van Kirkwood verjaar vandag. Sy is natuurlik daar in Kirkwood weer terug by die boerdery.
3: Wie sê, vrou kan nie verjaar?
4: Nee, kyk nou net daar.
3: Say happy birthday, girl. I hope yes. And you have any cool mense, man. Says that I'm a super cool mens. Lekker diep mens and I loved it. Marianne, het is tyd vir ons om te groet hier by Lekker Luisterstasie. Hoop julle dag is super special op hierdie maandag. Ek hoop hy's nie blou nie, miskien 'n bietjie turquoise. Kyk maar net uit vir die normale slaggate en dinge op die pad en natuurlik ook in Kempstonweg. Die paal wat so op sy staan. Ek stuur ook sien mense stuur ook vir ons hier met lamppale wat om lê en wat hulle report het alles en dit sê net is baie lekker in Suid-Afrika. Yeah, I'm with you. I'm with you. Yeah, I'm with you.
4: Ai, ai, ai. Beteken kort en samel soos dit, soos die lampel.
3: Ek voel
4: vandag soos ek soos dit meteen, net om my op te hou vir maandag.
3: Bra, ek voel net, ek kort like, iemand die hele tijd, nou, jy kan het doen, is ok. Tel op die pen.
4: Ek denk so. Ek sal soms jou rondry vandag.
3: Nee.
4: Jy kan het doen. Jy kan het doen.
3: Ja.
4: Maar weet jy wat, Gerkie, jy kan het doen. Ach, jy weet, jy kan.
3: Jy trek jou gezicht asof ek jy kan nie.
4: So. Nee, ek weet, jy kan. Jy kan. Jy kan het doen.
3: Peter, ek
4: you
3: like
4: got this.
3: Woo!
4: Maandag!
3: nou is ek moeg. Dat was die laatste bietjie energie wat ek het. Maar ja, dit is maandag, cheers vir julle. Ons vang julle weer môre op hierdie lekker luisterstasie.

0: Car, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.

0: Luister FM. Luister FM nuus.
1: Jy luister na Luister FM, dis 9 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin Braam Magotsi keer terug na die hof 'n nuwe borgtog aansoek. 9 in hegtenis geneem vir moedelike gesteelde koper te waarde van duisende rande en dan gesprekke tussen die FSA en die randdier in Switserland voort. Die berugte sakeman Braam Magotsi sal na verwagting vandag terugkeer na die Johannesburg Landdroshof in Gauteng. Magotsi se regspan beplan om nuwe feite oor sy woonadres in 'n nuwe borgtog aansoek voor te lê. Sy aanvanklike borgtog aansoek is van die hand gewys nadat die hof bevind het dat hy die polisie vals adresse gegee het wat nie bevestig kan word nie. Magotsi staan te reg op verskeie aanklagte vir die beweerde sluipmoordpoging op sy eie lewe. Hy is verlede maand in hegtenis geneem kort nadat hy voor die Matlange Kommissie van Ondersoek getuig het van beweerde polisiekorrupsie. Die polisie in die Oos-Kaap het Vrydag 9 verdagtes in hegtenis geneem vir die besit van vermoedelik gesteelde koper te waarde van ongeveer R600,000. Beamtes het inligting opgevolg oor 'n bakkie wat 'n verdagte swaar vrag van ons Londen na Port Elizabeth vervoer het. Hulle daarin geslaag met bakkie en twee ander voertuie op te spoor nadat dit glo die langs die R72 naby Kenton on Sea onklaar geraak het. Die polisie het die bakkie ondersoek en ongeveer 1619 kilogram koperkabels gevind wat onder 'n matras versteek was. Hulle het ook beslag gelê op 3 voertuie, 11 selfone en toerusting wat nou bewering in koperdiefstal gebruik word. Gesondheidsontleders waarsku dat Suid-Afrika se private mediese fondsbedryf binne die volgende 5 tot 10 jaar ernstige uitdagings kan beleef indien minder jong mense by skemas aansluit. Finansiële druk en hoë jeugwerkloosheid sekere werkloosheid verminder getal jong gesonde lede. Volgens kennis dra dit by tot premieverhogings bo inflasie wat 'n kringloop skep wat die langtermyn volhoubaarheid van die mediese fondse kan bedreig. Adjunkt-president Paul Mashatile is in China vir 'n werkbesoek wat daarop gemik is om samewerking tussen die twee lande verder te versterk. Mashatile word vergesel deur die adjunkt-minister van Handel, Nywerheid en Mededinging Zuko Godlimpi en senior regsamptenare. Hy sal die 4de China Internasionale Voorsettingsketting Expo bywoon en gesprekke voer met China se visie-president Han Jing. Mashatile sal ook met 'n vooraanstaande Chinese maatskappy vergader voordat hy later van dese week na Shenzhen reis vir verdere sake gesprekke. Sportnuus. Linda Noskova het Jessica Pegula in die Berlynse eindstryd geklop en in 3 stelle gewen om haar eerste WTA 500 titel te verseker. Pegula, wat vroeër die wêreld nommer 1 Aryna Sabalenka uitgeskakel het, het die wedstryd kortliks gelyk gemaak, maar Noskova het beheer in die beslissende stelle wen om 6-4, 4-6 en 6-3 te wen. Gesprekke tussen die FSA en die randdier voort in Switserland na verlede week se ooreenkoms om binne 60 dae 'n finale vredesooreenkoms te bereik. 'n Senior Amerikaanse diplomaat sê die samesprekings in Lausanne fokus op straat van Hormuz, die skietstilstand in suidelike Libanon en elemente van 'n toekomstige kernooreenkoms. Die gesprekke vind plaas te midde van nuwe spanning nadat president Donald Trump Iran oor Hezbollah aanvalle gewaarsku het, terwyl Teheran sê hy is gereed om homself te verdedig. Kyk jy na jou geld sake, die rand is R16,44 teen die dollar, R18,82 teen die euro, R21,70 teen die pond. Bitcoin is $63,870. Die prys van goud is $4,176,23 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie is $78,95. Tel met die einde van die nuus, ons is dan terug om 10.

'n hartlike goeiemôre, maandag die 22ste Junie van die jaar 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie Luister FM 89.6, asook 90.6 FM. Wêreldwyd op luisterfm.co.za. Dankie aan Mr. G, Gerrit die Jager en Lise Marie Weeksdaan 6 tot 9 vang hulle môre selfe tyd selfe plek. Hierdie is dan die JKB staan vir die Jacques Kilian Brunch. JKB Jacques Kilian tot 12:00. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so 8:45 jou weer 20 oor jou geestelike inspirasie padkos. Daai die woord van die Here by 9:30 wat maak nuus ook jou boodskap in 20:10 Lokalis lekker. Tussendeur die beste musiek op Luister FM en kom ons gaan groot of ons gaan huis toe good morning. Goeiemôre. Hierdie is die klanke van Dana Winne, Moonlight Shadow.

0: Die pragtige klanke dan van Dana Wonder se Moonlight Shadow. Welkom by hierdie maandag, mense. Is die 22ste Junie. Hierdie maand loop verskriklik vinnig. En as ons oë uitvee, is hy definitief ook al die helfte van die jaar. Maar kom ons sê dankie aan Clinicare. Julle maak die JKB-program moontlik maandag tot Vrydag, 9 tot 12. Ons steun ons vriende daar by Clinicare.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
3: Luister FM, weer.
0: Ek gaan bietjie na jou weer vir vandag, maandag die 22ste Junie. Plettenberg Baai, jy is 17,24, Gramstad 13,22, Mthatha 10,22, Queenstown 9,19, Graaf-Reinet op 10,19 en Craddock 9,19. Port St. John's 15,24, Bishu 14,24, Oos-London 16,25. Port Elizabeth, jy is op 14,24, Jeffreys Baai 16,24, uit en nacht dispatch, goeiemôre julle, 'n 14 en 'n pragtige 25. So dis bewolk in die oggend en dit bly maar so half gedeeltelik bewolk en jou wind is lig noordwestelik en draai ook noordoostelik hier in die middag se kant. Jou wind spoed 20 tot 22 km/h vir oggend is hy maar so 10 tot 14 km/h. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienste, kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: Klanke dan van Steve Hofmeer met sy feeslied. Jy kan nou stadig maar seker jou verjaarsdag boodskap, huweliks herdenking, daar trou iemand die naweek, 'n nuwe geboorte daar in die familie en selfs jou medelye. Stuur dit my op die WhatsApp nommer in die atelier 082-333-667. Nou standaard daantatriewe geld en as jy klankgreep stuur nie langer as 30 sekondes nie. Nou ons gaan tyd na geestelike inspirasie padkos saam met pastoor Morney Alipad uit Boksburg.
1: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos net hier op JKB. Ons gaan die week weer 'n kort reeks tackle en ons gesels oor 5 dinge wat jou geestelik sterker kan maak of natuurlik geestelik swakker kan maak as jy dit nie doen nie. Vandag gesels ek met jou oor die eerste een in hierdie reeks en dit is jou gedagtes bepaal jou rigting. Spreuke 23 vers 7 sê soos hy in sy siel bereken, so is hy. Die Engelse vertaling sê, like a man thinks, so he shall become. Jy moet vandag verstaan dat jou grootste geveg en jou grootste oorlog is nie fisies met hande en wapens nie, maar jou grootste geveg en grootste oorlog is tussen jou twee ore, in jou kop, in jou gedagtes. Die vyand sal jou nie sommer elke dag op fisiese hand-tot-hand oorlog aanvat nie, maar sy wegtrekplek is in jou gedagtes. En jy moet onthou, as jy aanhoudend gedagte koester soos, jy is nie goed genoeg nie, jy het nie wat het kost nie, jy is tweede beste, jy is nie wat allemaal wil hê jy moet wees nie, al die negatiewe gedagtes, moet jy verstaan, gaan dit baie moeilik wees om uit te styg en in oorwinning te lewe, want jy kan nie bo jou gedagtepatrone uitstyg nie. In Numeri hoofstuk 13 gaan 10 verspieders na die beloofde land toe, 10 spioene, spies, sê die Engelse Bybel. 8 van hulle, of al 10, sien dieselfde land, sien dieselfde vrugte, sien dieselfde geboue, sien letterlik dieselfde ding. 8 van hulle kom en sê, nee, daar's moeilikheid, hulle lyk so springkane. 2 kom terug en sê, we can take the land. Ons eet reëse vir breakfast. Hulle het dieselfde goed gesien, hulle het dieselfde ervaring gehad, maar 8 se gedagtes is anderste as die 2 wat in oorwinning leef. En ek wil jou vandag bemoedig, wil jy nie 'n bietjie voorraad opname vat? Watter gedagtes is daar wat jy op die oomblik dink? Goed wat jy gereeld vat plek gee in jou kop, wat dalk nie van God af is nie. Gedagtes wat teenoorgestelde is as die woord. Wil jy nie daarvan werk maak vandag om daai gedagtes te weerstaan en dit te vervang met woordbelydenisse en woordbeloftes nie. Like you think, you will become. Hou op dink, jy gaan dit nie maak nie, dit raak erger, die ergste is nog voor, ensovoorts. Begin eerder te sê, sy planne vir my is hoopvol. My God sal in my behoeftes voorsien. Die Jesus se wonde is ek genees. En as jy jou oë uitvee, dan begin God se woord te werk, like you think you will become. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie reeks waar ons geestelik sterker kan word. Sal jy elkeen wat luister vandag help om te werk aan ons gedagtegang, dat ons in ons siel bereken die dinge wat God sê. Ons is wat u woord sê ons is. Ons het wat u woord sê ons het en ons kan doen wat u woord sê ons kan doen. Ek dank u vir oorwinning in Jesus se naam. Amen. Luister FM. Die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie dankie pastoor Morney vir hy wonderlike geestelike inspirasie. Padkos weksdag so 8:40. Julius Megan herinner ons dat die Here binnekant ons moet leef. En kom ons aanbid die Here en sê vir hom dankie vir nog 'n dag, nog 'n geleentheid. Maak nie saak hoe dit gaan nie, hy leef in jou.

0: pragtig lied daar deur die man homself nie meer met ons vandag nie, maar sy musiek leef voort in ons harte. Julius Meigen leef in my. Daai boodskap begin ons begin op 082-333-367. Kom ons hoor wat sy boodskap het ons ontvang dan ook vandag.
1: Hi, goeiemôre. Maria Volskenk is hier. Ek wil graag aan my suster Louisa Bridget gelukwens om haar verjaarsdag vandag. Mm-hmm. Sy het 'n wonderlike Jesusdag hê. Ons is baie lief vir haar. Baie dankie, lekker dag hê.
0: Dankie Maria en dankie sterkte ook vir julle.
2: Goeiemôre JT.
0: Môre.
2: Net sê welkom terug. Mm-hmm. Ek wil net baie graag 'n boodskapie stuur aan Leonay en haar twee kindertjies wat op pad is oor see toe. Hulle het 8 uur gevlieg. Net vir hulle sê, gaan hulle verskrikkelijk baie mis. Mm-hmm. Hulle is nou oor vir 3 jaar.
0: Sure.
2: Baie dankie, JK. Baby vanuit
0: en
2: nog.
0: Ja, baby is omtrent een lang tijd, nee. En dan nou, Lien. Jo, daar is baie mens wat hierdie week verjaar in die familie. Kom eens hoor.
3: Môre, môre, pastoor. Het is nou Leen hier so. Ek wil vanoggend net vir my dokter Bobby baie geluk wens met haar verjaarsdag.
0: Mm-hmm.
3: En ek wil net vir sê, sy met 'n wonderlike dag, he. Al is sy by die werk,
0: ja.
3: Maar sy met haar dag geniet en die Here seën haar. Dan wil ek sommer die ander ook geluk wens. Woensdag verjaar my ander dogter, Rihanna Bauer.
0: Mm-hmm.
3: Sy is woensdag 'n volle 50.
0: Aha.
3: Ek wil vir haar ook sê baie geluk en sy moet ook haar verjaarsdag geniet. En dan toe vrijdag is het my man Solly, is sommer allemaal by mekaar,
0: ja.
3: Om vir hom ook te sê baie geluk met sy verjaarsdag. En sy sister Alida, wat saam met haar om verjaar op vrijdag, baie geluk julle allemaal met julle verjaarsdag. Mooi dag, geniet het allemaal, bye.
0: Ja, dit is lekker verjaardag, dat is hem allemaal in een familie. Vir julle allemaal baie, baie geluk. Mag die Here julle rijkelijk sien vir nog baie jare, nee. Môre wens asseblief Salome of Bobby Faber, baie geluk. Ons lief jou, baie lekker verjaar, oma B en opa Willy, wat speciaal aan Bobby of Salome, sê baie geluk met haar speciale dag vandag.
4: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
5: Krane drup, toilette lek.
6: Wat nou?
7: Bel Johan Plummer.
8: Johan Plummer!
9: Waterprobleme.
10: Weg in 'n hoogbank.
11: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plummer.
12: Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie.
13: Ook septiese tanke, boorgate,
14: geen probleem nie. Johan Plummer los dit vinnig op sedert 2007.
15: Altyd Johan Plummer. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
16: Job Plumbers!
17: Are you looking for a career with real opportunities and job security? Become a safety officer with Nirvana Business Solutions. Join our 2-week safety officer training program and gain the knowledge and skills needed to work in construction, mining, engineering, manufacturing, and many other industries. Don't wait for opportunities. Create them. Contact Nirvana Business Solutions today on 082-419-99858. Nirvana Business Solutions. Building careers, creating opportunities.
18: Chalk, Kilian.
19: Luister FM.
0: Vat hy stuur die boodskap op 082-333-367. Onthou net tot en met 10 uur vanmorgen, daarna ongelukkig nie. Ons ook nuwe liedjies wat ons gaan vrystel vanmorgen, en so 10:10 is het lekker boerepompie, so 20:10. Dan kyk ek wat ek vir jou geskryf het daar op sociale media. 'N diep vraagie daar op JKB op Luister FM. Anlie van Rooyen, ek glo.

Bobby van Jaarsveld, toe nou en altyd. Hierdie boodskap sê aan ons seentjie Marco. Vandag vier ons 11 wonderlike jare saam met jou. Jy bring soveel vreugde, liefde en trots in ons lewe. Mag jou dag gevul wees met lag, pret, liefde en alles wat jou hart begeer. Hou aan om groot te droom, hard te werk en die wonderlike mens te wees wat jy is. Ons is baie lief vir jou en dankbaar vir elke oomblik saam met jou. Geniet elke oomblik van jou spesiale dagie, baie liefde mama, papa en Martin. En is aan Marco wat 11 jaar oud is vandag, mama, papa en Martin sê vir jou baie, baie geluk met die speciale boodskapie. Ai, dit is so lekker om die verjaardag boodskappe deur te gee. Graag wil ek my oudste dochter Marilise White van Hankie gelukwens met haar verjaarsdag. Baie dankie dat jy altyd daar is vir ons, die liefde en al die extra myle wat jy loop vir ons en ook jou medemens. Jy is 'n dochter 1000. Baie, baie lief vir jou, jou moeder en oom Dries. Baie dankie Mariana op Uitenaag. Dit is aan die oudste dochter Marilise White dan Hankie, jou moeder en oom Dries sê vir jou baie, baie geluk. Dit is tyd vir Localis, lekker ons eie ooskaap talent. Rihanna Bouwer sê, maak nie saak nie. En Misha Myntjie sê, ek is lief vir jou.

mis jy my al, so sê Bella Splinter net hier op Luister FM, ook op die JKB. Lekker man, lekker my nuwe musiek vry te stel. Goeiemôre. Ek moet net baie geluk sê vir Kelly van Rooyen met haar verjaarsdag. God se rykste seën vir haar Kelly, bly altyd die pragtige kind wie jy is. Lief jou baie van ouma en oupa. En is aan Kelly van Rooyen vandag spesiale verjaardag boodskapie. Rassie sê daar volgens Marula Media gebalanseerd en betroubaar. Rassie, lekker om 80 punte aan te teken, maar die Springbok het al spier in hulle eerste wedstrijd van die seisoen gebuld, toe die Barbarians 80-31 in die baai oorrompel het. Hoewel Rassie Rasmus tevrede is met sy spelers se drie druk vermoë, was daar 'n paar klein jakkelsies wat in die bok wingerd was. Dis lekker om 80 punte aan te teken, maar die Barbarians het 4 of 5 pragtige gedruk en ons sal daardie verdedigingsfoute moet elimineer voordat ons teen Engeland speel, het Rassie gesê. Volgens die Springbok hoofafrigter sal die bokke ook hulle dissipline in orde moet kry. Maar dan moet ons onsself ook daarin herinner dat ons nou 6 of 7 maande sedert ons laas as 'n eenheid saam gespeel het, terwyl daar ook nuwe spelers in die groep was. Maar dan moet ons self, dan sê Rasmus het 'n groep van 46 spelers vir die komende Nasiebeker wedstryde aangewys, 12 bulle spelers wat weens klipligte onbeskikbaar is vir die Barbarians in die A-kragmeting

is ook deel dan nou van die groep. Daar benevens staan belovende sterre soos Paul de Villiers, Riley Norton, Ruben van Heerden, Carlo Sadi, Wusu Moyo, Jaco Williams se kans om die bokke in 'n amptelike toets ook te verteenwoordig. Ja, kyk, is 'n groot telling, maar ek moet sê, let so nou en dan, het hulle vir my dat die Barbarians bietjie terugkom, wat ek gevoel het, hulle moes nie terugkom nie. So ja, maar 'n goeie wen, ek dink nie, daar's fout daarmee nie. Ek dink is 'n baie goeie stap, ook in die regte rigting. Ja, kom ons speel nog 'n lied wat ons basies amper nie toe gaan vat. Celine Dion, Love Doesn't Ask Why.

The beautiful music of Celine Dion, Love Doesn't Ask Why. Nou, dankie Nikki Forise, julle moet onthou, die Barbarians het net 'n week saam geoefen, so hulle het nie sleg gevaar nie. Daarmee stem ek 100% saam, hoor, definitief so. Sê asseblief vir man lief Henny, ek is baie lief vir hom en dankie vir die lekker stap. Dan sê ons twee ook vir Bobby, baie geluk, mag jy wonderlike verjaardag geniet, oom Henny en tannie Isabel. 'N Mooi dag vir jou, JK, dankie julle twee, julle spesiale mense. Bly julle 'n bietjie lekker gestap en 'n bietjie oefening gekry en dat julle ook net 'n lekker tydjie saam het dan vir môre. Nou ja, dis basies nuus tyd. Ek hoop jy's ingeskakel.

en nuus. Jy luister na Luister FM, dis 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, politieke moorde wek kommer voor plaaslike regeringsverkiesing. Die polisie is gereed vir migrasiedemonstrasies en dan kriketnuus met Henry Verpletter Engeland terwyl Nieu-Seeland reeks gelyk maak. Twee verteenwoordigers van politieke partye is in afsonderlike voorvalle dood tydens die onafhanklike verkiesingskommissie se kieserregistrasie veldtog hierdie naweek. Die DA tussen verkiesingskandidaat Sinovuya Doyokwe is in Danoon in die Weskaap doodgeskiet. Die party bied nou 'n beloning van R50,000 aan vir enige inligting wat die polisie kan help om diegene wat verantwoordelik is op te spoor. Intussen is 'n 45-jarige wijkraadslid in sy kantoor in Port Elizabeth in die Ooskaap doodgeskiet. Die moord het kommer laat ontstaan oor politieke geweld voor die plaaslike regeringsverkiesings wat later vanjaar sal plaasvind. Die Suid-Afrikaanse polisiediens is gereed vir die beplande demonstrasies aan die einde van hierdie maand. Groepe wat March and March insluit, beplan optogte reg oor die land teen onwettige buitelanders. Boodskappe wat buitelanders en burgers dreig, is op sosiale media gedeel en waarsku hulle om die land voor die einde van die maand te verlaat. Die waarnemende minister van polisie, Fairos Kachalia, se woordvoerder Komogelo Mogotsi, sê maatreëls is in plek gestel voor die demonstrasies. Die premier van die Oos-Kaap, Oscar Mabuyani, het 'n beroep gedoen op sterker optrede om kinders teen geweld, mishandeling en verwaarlosing te beskerm. Mabuyani het gepraat by die provinsie se herdenking van die dag van die Afrika-kind in Buffalo City. Hy het onthul dat baie kinders steeds geweld in die gesig staar, insluitend seksuele oortredings, uitbuiting en mishandeling. Hy sê kinderarmoede bly ook 'n groot uitdaging met ongeveer 1,7 miljoen kinders in die provinsie wat op sosiale ondersteuning staat maak. Mabuyani sê die regering bly daartoe verbind om met gemeenskappe, die burgerlike samelewing en die privaat sektor saam te werk om hierdie kwessies aan te pak. Die Suid-Afrikaanse regering sal dan sterk diplomatieke betrekking met ander Afrika-lande handhaaf. Suid-Afrika het die repatriasie van ontheemde, ondokumenteerde Malawiese burgers in die land versnel. Die Malawiërs is ontheem na vanjaar se spanning oor immigrasiekwessies in die land. Suid-Afrika word deur ander Afrika-state gekritiseer oor beweringe van xenofobiese geweld in die land. Sportnuus. Matt Henry het 'n reeks vinnige bolwerk gelewer toe Nieu-Seeland vir Engeland met 253 lopies in die tweede toets by die Oval verpletter het om die reeks van 3 wedstryde op 1-1 gelyk te maak. Engeland, wat 463 najaag, het oornag van 882 vir 5 tot 209 almal uit 1-1 gestort, terwyl Henry deur die kolfvleis geskeer is met 4 paaltjies en 12 balle vir geen lopies nie. Joe Root se kort stondige weerstand het vroeg op die dag 5 geëindig toe hy teen Henry geval het, wat Jofra Archer, Matthew Fisher, Josh Tangi en Korda uitgehaal is om 'n oorheersende oorwinning ook te verseker. En dan 'n Britse aanvangsonderneming sê tegnologie wat natuurlik voorkomende bakterieë in grond gebruik kan eendag huishoudings help om elektrisiteit uit hul tuine op te wek. Wow. Die stigter en uitvoerende hoof van die maatskappy Battery sê die stelsel produseer 'n deurlopende vloei van krag en vul hernieubare bronne soos sonenergie aan deur selfs te werk wanneer die son nie skyn nie. Die maatskappy se laboratoriummodelle is 6 keer kragtiger as huidige prototypes met 'n teiken om 4 per kubieke meter te produseer. Geldsake. Goud is $4,197.34 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $79.90. Jou rand is R16.42 teen die dollar, R18.81 teen die euro, R21.69 teen die pond. 'n Bitcoin is $63,942. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 11.

0: The Kolesky's and they sing Take Me Where the Sun is Shining. Karika Kesekam sê hoeka toeka. Tweede uur van die JKB. Welkom jong by jou lekker luisterstasie. Dis nou Luister FM. En is so 11 minuut oor 10. Ons kyk wat maak jou weer nog vir vandag.
1: Luister FM weer.
0: Weer lyk so, Pletemer Baai 17-24, Gramstad 13-22, Mtatape 10-22, Queenstown 9-19, Graaf Renet 10-19, Kraddock 9-19, Fort St. John's 15-24, Bishu 14-24, was London 16-25. Polisiewet op 14-24, gaan ons daar na Jeffreys Baai toe 16-24, uit die nacht dispatch 14-25 grade. Bewolk in die ochend en dan sit so bewolk, sonskyn deur die loop van die dag ook. Jou wind is lig noordwestelik, dan draai noordoostelik hier in die middag se kant toe. Jou windspoed dan soos 14 km per uur vir oggend, dan vanmiddag se 20 tot 22 km per uur. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus om meer besonderhede. Right, is daai tyd van die oggend. Gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans. Tyd vir boerepompie of sommer net lekker boeremusiek. Dirkie Smit, 'n Suurberg vastrap en Ellen Green met 'n koue patat.

0: lekker balke toe met Ellen Green se koue patat en Dirk Smit se Suurberg vastrabou, Dirkie. Nou ja, ons gaan binnekort vir jou kyk wat ek geskryf het op sosiale media.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
0: Is 18 minute oor 10, ek het soms so iets dieper rag geskryf, so tong in die kies, jy weet so, sê jy stuur betuiker, mos nou so ietsie, nee? Maar is mense van nature goed of selfsugtig? Is mense van nature, dink jy, goed of selfsugtig? Ja, is dat moeilik jenieke hierdie, nee? So praat bykie saam met my daar op die WhatsApp 082-333-667. Is mense van nature goed of selfsugtig? Elma Tiran van Niekerk sê, wel, ek dink so, hulle is van nature so. Dit is in hulle geaardheid, sê Elma daar vir my. Karen Kap sê, morgen, JK, shoo, moeilik om te sê, hulle kan 'n bietjie van albei wees. Eish, Salome Milan, een persoon kan albei wees as hulle dit wil wees. Rina de Klerk, meeste van hulle selfsugtig, ja, daaiene. Duimpie Kraus, jy kry goeie mense, dan weer selfsugtige mense. Dankie, Duimpie. Kathy Swartz, ek dink dis net lelike gewoontes, want ek het al meer mense gewerk wat selfsugtig is, maar toch 'n sagte hart het. So hulle kan die gewoonte afleer. Ja, hulle kan, Kathy, ek dink ook so. Riekie Knoesen, ek dink dis in jou gene. Ek dink so. Rita Conaway, ek kan nie selfsugtig wees nie, so groot geword nie, sê sy. Magda Grywens, sê, daar is net een wat goed is en dis God, die menselike natuur is alles wat boos is, maar deur Jesus se kruisdood het ons nuwe lewe gekry as ons dan net glo. Natasha Kleinboy, wel nie almal goed of selfsugtig nie. Nou ja, dankie daarvoor. Annie sê meeste van hulle selfsugtig, sê sy. Maatjip sê ek vee maar voor my eie deur en het vrede met ander. Aangename dag. Karen Simpson sê vir my, ek dink die fondasie van beide word gelê van kleintyd af. Jy is nie gebore met dit nie, wanneer jy jou eie besluite kan maak, is dit 'n keuse. So moeilike enetjie vandag. So ons is nie besig om mense te oordeel nie, hoor. Ons wil maar net weet, is mense van nature goed of selfsugtig? 082-333-667. As ek sê

0: Kan nie jou my maak lief hê. Dis baie ware woorde, Demilie Moore. En daarom sluit ons dit amper aan by vandag. Is mense van nature goed of selfsugtig? En ons vat niemand aan vandag nie, nê? Nee, glad nie daaroor nie. Is net wat sê jou opinie rondom dit? Is mense van nature goed of selfsugtig? Wat dink jy? Jolande Erasmus sê jong is in hulle gene. As dit in hulle gene is, is dit maar wat daar gebeur. Lyk vir my, wat sê Monica?
1: Dit laat my dink aan die idee van half leeg of half vol.
0: O ja.
1: En ek dink dit is maar met meeste mense die geval. Dit hang af na die ou wat na hom kyk. As ek na sekere mense kyk, gaan ek hom as selfsugtig sien. As iemand anders na dieselfde mens kyk, gaan hom as 'n goeie mens sien. So dit hang af en dit hang af van verhoudinge. Verhoudinge, hoe jou verhouding met daai persoon is, het 'n baie, baie groot effek op hoe jy hom gaan sien.
0: Ja, dankie Monica, wyse woorde daar, dink ek. Mense kies om selfsugtig te wees, sê Wilma. Sy sê dis hoe sy voel dit gaan. Ek dink mense is van nature ingestel op oorlewing en dit vra soms vir selfsug, maar ons is net so sterk ingestel op koneksie en dit vra vir goedheid. Ons is albei, dit hang net af van watter kant van ons natuur op daardie oomblik die meeste gevoed word. Die vraag is, neig jy meer na die idee dat mense basies goed gebore word of kan ons leer om goed te wees? Joe, sjoe, baie diep ou maat, maar ek hou van hoe jy dink. Baie, baie ware woorde, ek hou daarvan. JK, God het nie slegt en selfsugtige mense geskape nie. Baie mense verkies om so te wees. Anita, joh, Anita, kon het nie beter sê nie. Ek dink nie ons is so geskape nie. Ek dink regtig is so nie. Ek dink die Here het iets moois in elkeen van ons ingesit en ek dink toch, daar is 'n keuse, nê? Jy het 'n definitiewe keuse. Dankie Anita daarvoor om te besluit, wil jy daai persoon wees of wil jy nie daai persoon wees nie?

Die mense van Gansbaai maak vir Gansbaai lekker, sê Rikus Nel, dis wat ek sê in elk geval. Ek vra vir jou, is mense van nature goed of selfsugtig? En dis niks bedoel teen niemand nie. Ons vra maar net jou opinie, hoe jy mense ervaar. Is mense van nature goed of selfsugtig? En het 'n paar diep goedjies deurgekom wat ek voel nogal baie, baie mooi gewig dra, nê? Is prachtig, denk ek persoonlik. Die boodskappe kom mooi in die so, dit sê môre wel sommige selfsugtig, die wat in my lewe was, daarom is ek versigtig vir mense, Zelda Klaas en Stoniel. Ja, natuurlik, maar jy kan ook kies natuurlik met wie jy, natuurlik jou vriende kring is, nê? Mens word goed gebore en groot gemaakt, die mensdom veroorsaak selfsugtigheid, sê Bernie, daar vir my. Vandag sê daar is meer selfsugtig omrede die lewe is moeilik en almal probeer oorleef en in die proses, as jy nie selfsugtige mens is nie, dan is dit daai mense wat jou misbruik en sal vertrap om bo te bly, so selfs mense wat nie van nature so is, nie moet soms so wees om net onsself te kan beskerm. Baie hartseer hoe die mense so verander het, Marijke. Ja, Marijke, en daar is baie waarheid in wat jy sê, dis jammer dat mense moet verander, nie? Juist oor dit om nie seer te kry, nie? Ek hoor precies wat jy sê, maar dis jammer, dit is nie eintlik hoe dit moet wees, nie? Michael Lynn sê, is jy dan nou nie meer lief vir my, nie?

Dankie Michael Lind, hierdie man het 'n mooi talent. Daar van George se wêreld en ek moet sê, sy sangloopbaan het ewe skielik net vlam gevat. Hy is oral oor die land waar hy nou toer en so 'n bietjie gaan sing by kerke en feeste en plekke. So dis lekker om te hoor die man is besig. Ek gaan begin afsluit met my gesprek vandag en ons vat niemand aan nie. Dis net 'n vraagie hoe jy dit sien. Is mense van nature goed of selfsugtig? Wil ons by jou weet. JK, mens word nie selfsugtig gebore nie, maar hulle word so van nature, sê Maggie. Dankie Maggie. Daar is so baie negatieve mense in ons familie, hulle maak jou baie seer, maar ek bly maar weg. Baie dankie vir die goeie onderwerp. Polly, dankie vir daai ene. Hierin sê die mense is goed groot gemaak, maar groot sleg geword. Jaag die wêreldse dinge na, sê Robert. Dankie Robert vir jou insaag vandag. Toe daarin sê, ey, daar's tasse vol van gister. Net hierna is 'n nuwe enkelsnit wat ons gaan vrystel van appel.

so mooi lied daar van Kurt. Daar in tasse vol van gister. Jenny sê ook, oh, is een mooie eniekie van Kurt, hy, definitief. Dan hier eniekie sê ook, hi Jacques, ek dink mense kies om selfsugtig te wees, want as Jesus in jou hart is, is daar nie sulke goed nie, Jenny van Deventer van die Baai. Dankie vir daai, ja, dankie Lana ook vir hy bykie inlichting. Sy sê net so bykie info wat jy daar geweet het, Michael Lind het vir Julius Meigan gitaar gespeel en was sy backing vocals so daar 98 tot 2000. Ek onthou dit baie goed. Ja, nee, dit was goeie ou daar, nee. Dankie dat jy my herinner het daaraan, nee. En is lekker om 'n bietjie terug te gaan in tyd. Maar is ook tyd om 'n nuwe enkelsnit vry te stel en ek dink ons gaan hom sommer nou doen. En is appelse genadewater. As daar iets besonders in appelse genadewater, die geliefde Afrikaanse kunstenaar, doen dit weer met 'n splinternuwe enkelsnit, wat nie net lekker op die oor val nie, maar ook 'n diep boodskap van hoop, liefde en genade dra. Na die sukses van sy vorige kortspeler keer hy terug, met 'n liedjie wat beloof om oud en jonk aan die sing te kry, met sy aansteeklike melodie en opregte boodskap. Genadewater handel oor die onverdiende genade wat God elke dag oor mens se lewens uitstort. Dit is herinnering dat geen fout, geen verlede, geen oordeel van die wêreld groter is as God se liefde nie. Genadewater gaan oor die onverdiende genade wat God oor ons lewens uitspoel, verduidelik Appel. Dit sê, maak nie saak wat jy verkeerd gedoen het nie, maak nie saak hoe hard die wêreld jou oordeel nie, God het jou lief. Is jy reg vir hom? Appel, genadewater.

0: Water.
1: Prachtig, en ja, deur appel gesplinter niet genade water, dis hoe hy moet klink, nê? Nee? 'N Laaste boodskap, die Dirk sê vir my hier oor, is mense maar van nature selfsugtig of goed? Soms, soos my dogter sê, dit hang af van die verhouding. 'N Mens kan nie 'n drenkeling red as jy nie self kan swem nie. So 'n mens moet eers standvastigheid hê voor jy uitreik om ander te help. Ongelukkig oor jou dan nie ander se belange voor jou eie plaas nie, word jy gesien as selfsugtig, maar net so maklik raak daardie persoon afhanklik en verwag hulp op elke keer. Dis 'n nare sirkel. Dirk, o, baie waar hoor. Dit wat jy daar sê maak 100% sin. Clinicare, dankie, julle maak die JKB program moontlik maandag tot Vrydag, 9 tot 12 van steun ons vriende daar by Clinicare.
2: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die hart vat aan my.
4: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
3: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
4: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road Warmer. 041-581-3899.
1: Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Jou lekker luisterstasie. Die Fuel on Wheels span durf 'n 12 ure fietsry rit aan om fondse in te samel. Ons nooi jou uit om deel te wees. Dis nou Saterdag 11 Julie by Dispatch Stoei Club. 7 uur die oggend skop die Fuel on Wheels span af. Van 8 uur die oggend af kan jy saam met hulle ry teen slegs R2 per ronde. Kan jy jou familie, jou vriende, self jou skoonma kom saam trap. Dan gaan ook stalletjies wees, lekkernye, kos, fiksheids, demonstrasies en ook meer. Daar's ook 'n steik aand, 7 uur die aand, jy kan jou sappige steik bespreek op die dag. Deur die insameling sal ons 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie kan aankoop. Sy kort ons hulp en joune ook. Elke donasie help. Luister, ek gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 6 uur die oggend. Vir meer inligting besoek die Fuel on Wheels Facebook blad. Hier is 'n mooi lied, 'n man wat goeie liedjies skryf, David Foster, saam met die legende Olivia Newton-John, The Best of Me.

the best of me, Olivia Newton, John en David Foster. Dis almal mooi, né? 10 minute weg van 11 uur. Die boodskap sê, ek kan nie glo dat iemand wat getuig dat hy die Here in sy lewe het en God se liefde in sy hart dra, selfsugtig kan wees nie, maar net my opinie. Daarmee stem ek saam, Letty, dis baie waar. As jy jou hart vir die Here gegee het, behoort daai goed glad nie in jou lewe 'n rol te speel nie. Net behoort eintlik glad nie daar te wees nie. So baie waar, wyse woorde daar en ek dink dis hoekom ons harte vir die Here moet gee dat hy ons hele lewe kom verander, nê? Maar dankie Vader, daar's 'n vriende, daar's goeie vriende wat ons almal het soos Elvis Blue sê.

Elvis Blue met vriende. Haas hom al lekker as jy 'n goeie vriend het wat altyd saam jou staan, maak nie saak wat nie, in jou goeie tye en jou slegte tye, as hulle daar, hulle maak jou rug toe, nê, daar is 'n hele paar van hulle en dankbaar vir elkeen van hulle. Maar

dankie dat julle saam gepraat het. Ons waardeer elkeen se insaag wat hulle gestuur het vandag. Moeilike enetjie, maar baie keer met ouma daaroor gesels, die moeilike goed ook in die lewe, nê? Maar ja, 'n lied wat my altyd inspireer, Juffrou de Koning, weet nie of jy luister dalk vanmôre nie, maar is mos nou ons lied daai, nê? So tussen my en jou daai. En dit gaan ons nie stoefvat en is Corlia Botha met Sonvanger.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin: die Madlanga kommissie se verhore gaan hierdie week voort. Action SA berei voor om Nelson Mandela Bay kandidate te onthul. En cricket nuus: Kap dryf Proteas deurslaggewende wêreldbeker oorwinning. Die Madlanga kommissie van ondersoeks na verwagting hierdie week getuienis aanhoor van die uitvoerende hoof van Medicare 24 Mike van Wyk en die geskorste adjunkt van die Ekurhuleni Metropolisie Diens Julius Magwanazi. Dit terwyl die ondersoek na beweringe van korrupsie binne die stad Ekurhuleni se Metropolisie Diens voortduur. Vorige getuienis het gehandel oor die polisie tender van 360 miljoen rand wat aan Medicare 24 Tshwane distrik toegeken is en die beweerde ontwet aanbring van blou ligte op private voertuie. Van Wyk se na verwagting vrae beantwoord oor die tender video waarin hy met kontant verskyn en sy beweerde betrokkenheid by ooreenkomste oor noodligte. Dan word verwag dat Action SA vandag sy kandidate vir Nelson Mandela Bay in die Oos-Kaap in Port Elizabeth sal onthul. Dit sal ook nuwe lede voorstel wat by Action SA aangesluit het. Die party se provinsiale voorsitter Ethel Trollop sê hulle streekleierskap sal die aankondiging lei. Die party sê die kandidate is gemeenskapgebaseerde leiers wat daartoe verbind is om die dienslewering in die metro te herstel. Action SA voeg by dat die kandidate vasbeslote is om te verseker dat die plaaslike regering van alle inwoners werk. Die twee voormalige lede van MK-partye dreig met regstappe en hulle skorsing uit die party. Die party se voormalige woordvoerder Nomalolo Ndlela en die partyleier Jacob Zuma se dogter Duduzile Zuma Zambudla is verlede week amptelik geskors. Die party beweer dat die twee dit verontagsaam het. Zuma Zambudla blameer die party se leierskap vir hulle skorsing. Suid-Afrika het meer enstowwe vir back and close seer ontvang. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, sê 2 miljoen meer enstowwe het in die land aangekom. Meer as 5,4 miljoen beeste is teen back and close seer ingeënt. Die siekte het finansiële verliese vir boere en die landse ekonomie veroorsaak. Steenhuisen sê Suid-Afrika maak ook vordering met die vervaardiging van sy eie enstowwe. Sportnuus: Marizaan Kap het 81 lopies van slegs 45 balle behaal toe Suid-Afrika vir Indië met 6 paaltjies geklop het met 5 balle oor, wat hulle IKR Vroue T20 Wêreldbeker uitspel hoop lewend hou. Die uitslag sien Suid-Afrika gelyk beweeg met Indië op punte in hulle groep met wedstryde teen Bangladesh en Nederland wat nog voorlê. Vroeger het Indië vleiende begin gemaak en kon slegs 59 lopies in die kragspel bereik en het uiteindelik 158 vir 7 aangeteken. Shabnim Ismail het 2 vir 28 behaal, terwyl Kap vir Tasman Brits, wat 40 bygedra het, prysvul derde paaltjie vennootskap van 97 lopies. Dan die president van die VSA, Donald Trump, het weer gedreig om Iran aan te val. Dit volg op Iran se aankondiging dat hulle die straat van Hormuz weer gesluit het. Iran beskuldig die VSA daarvan dat hulle die bepalings van die memorandum van ooreenkoms tussen die twee nasies oortree het. Die VSA en Iran het 'n memorandum onderteken wat na verwagting die weg sal baan vir blywende vrede tussen die twee nasies. Trump sê Iran moet keer dat sy gevolmagtigde groepe probleme in Libanon veroorsaak. Geld sake nou: die rand is R16.41 teen die dollar, R18.81 teen die euro, R21.68 teen die pond. Bitcoin is $64,025. Jou goudprys is $4,199.25 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $78.76. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 12:00.

0: That's right. Tropical Sunshine, the legend himself, Engelbert Humperdinck. En kyk, hy man kan ons nou maar sing, nee. En net voor het Fatman en Liani my se duitjies en duitjies. Ons kyk na die laaste weerbulletin wat ek vir jou doen vir vandag. Etienne Kalitz sal morgen se weer in die volgende program gee.
1: Luister FM weer.
0: Hy lyk nou so Plettenberg Baais op 1724, Gramstad 1322, Mthatha 1022, Queenstown 919, Graaf-Reinet 1019, Craddock 919, Potchefstroom 1524, Bishu 1424, Oos-London 1625, Polisiewet op 1424, Jeffreys Bay 1624, dan Uitenaagte Spatch 1425 grade. Dis bewolk in die oggend, dan kom die sonnetjie bietjie uit, dan raak het weer gedeeltelik bewolk en bewolk in die middag. So ja, bewolkte weer, sonnetjie skyn, dis maar hoe dit gaan wees die hele maandag. Jou wind is lig noordwestelik, dan draai hy noordoostelik hier in die middag. Die windspoed wat baie belangrik is hier in die baai. Vanoggend so 14 km per uur vanmiddag, so 20 tot 22. Môre ook 20 km per uur wind, so nie te sleg nie. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Nou ja, ek weet nie of jy weet nie, maar vandag sou 'n legende verjaar het. 'N man gebore op 22 Junie 1924. SA sanger en akteur El Debo sou vandag verjaar het. Die akteur El Debo se debuut gemaak in die fliek Die Kaskenades van Dr. Kwak. Onthou jy dit? 1949 was ook 'n ander fliek soos Pens en Pootjies, Fratse in die Vloot, Dis lekker om te lewe en meer. As sanger het El Debo se debuut album Kom saam vanaand vrygestel in 1949 en hy was bekend vir sy treffers soos Vlooi, Hasie, Tomatiesous en Currykos en vele meer. Al Debo is oorlede in Julie 2011 op die ouderdom van 87 jaar oud, beslis 'n legende in ons eie, nee, natuurlik is Al Debo met Hasie.

0: Oom El Debo sou vandag verjaar het. Hansie, wat het van jou sterkie geword? Ek weet nie.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig dowys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook dowys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
0: Hey, jy wat nou luister, is jy lus vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en ook die bands? Wil jy sien wat jou gunsteling Luister FM omroeper alles aanvang? Dan moet jy nou dadelik Luister FM se TikTok volg. Soek net @LuisterFMLive daar op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblik en hoop pret kry, wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg ons @LuisterFM Live vandag nog en bring sommer jou vriende ook saam.

0: sê manne van Eden, net een oomblik. Nou ja, ek speel mos hier somme boodskap hier tyd van die dag, maar kyk as jou pa vir jou 'n boodskap stuur, né? Nee, dan luister jy. Kom ons hoor wat sê my pa Vernon vandag.
1: Môre, Jake, ek be.
0: Hallo pa.
1: Jou pa jy wat praat? Luister hierso. Toe jy nog baie klein was, né? Toe ons El Debo se fliek gaan kyk,
0: okay.
1: Waar hy gesing het, Hasie, hoekom is jou stert so kort? Oh man, dit was jare terug.
0: Ja.
1: Okay, baie dankie, ek geniet die program. Groete vir allemaal wat my ken nie, weet. Dankie, Jack.
0: Dankie, pa. So as jou pa vir jou boodskap stuur, dan moet jy hom speel, want jy kry hom nie baie nie, nee. Bok van Blerk, ouwe voet en warm liefde. MUZIEK

0: Sy naam is Arnio Daan vir jou geval en net die naaste tyd vir Toekas.
1: Is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Bekken closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van bekken closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
3: Hey, jong boetiekie! Jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, daar vat hy.
0: Ja, sy daar vat hy, dis 11:30 tyd vir Toekas. Praat sy bykie oor die dame, Cynthia Ann Stephanie Lauper. Gebore 22 Junie 1953, Amerikaanse sangeres, liedjieskrywer en actrice. Nou ja, Cindy Lauper is bekend vir haar bekendmerkende beeld, en vir haar eksentrieke kleure en die verskynheid haar kleure bevat natuurlik. Sy is ook bekend vir haar kragtige 4 oktaaf vokale omvang. Nou, Lauper is al die koningin van een aardige pop genoem. Sy het ook meer as 50 miljoen plate wereldwijd verkoop. Sy is ook gevier vir humanitaire werk vooral vir 'n paar dinge wat sy voorstaan. Nou, Lauper se debuutalbum She's So Unusual in 83 was die eerste debuutalbum deur 'n vroulike kunstenaar wat 4 top 5 treffers op die Billboard Hot 100 behaal gehaal het. Girls Just Wanna Have Fun, Time After Time, She Bop and All Through the Night, het vir toekenning vir die beste nuwe kunstenaar by die 27ste jaarlikse Grammy-toekenning vir 1985 verwerf. Nou, ek wil jy, Cindy Lauper, speel Time After Time, maar sy doen hierdie ene, saam met Sarah McLachlan. Ek hoop jy geniet hom.

sing Cindy Lampus saam met Sarah McLachlan, Time After Time. Praat jy so 'n bietjie oor Cindy vandag en ook die musiekvideo van Girls Just Wanna Have Fun het in die toekenning vir beste vroulike video by die eerste 84 MTV Video Musiek Awards gewen en is deur MTV, VH1 en Rolling Stone as een van die grootste video's van die era beskou. Nou Lampus se tweede album True Colors 86 het nog 2 top 5 treffers behaal. Die titelsnit A Change of Heart en Lampus se sukses op die trefferlyste het voortgeduur. By die enkelsnitte The Goonies Are Good Enough, I Drove All Night 1989 en tot 2000 met verskeie nommer 1 treffers op die Hot Dance Club trefferlyste Same Old Story en Into the Night Life ook. So, hier is Cindy Lauper met True Colors.

0: like a rainbow.
1: Cindy Lamp, True Colors. Dis die toekans vandag. Wees bietjie oor al lewe gepraat en ek hoop jy dit geniet om bietjie terug te gaan in tyd. Dis 20 minute weg van 12, nog so 5 minute wat ek saam met jou kuier. En daarom luister ons sommer na die legende, Teens Jordaan, roeper van my hart.

vlaktes om jou stil raak. Jou hart begin te pijn. Sal jy saam met my wegloop, saam met my verdwijn. Sal jy omdraai in die nanig, in stilte vir die dag wacht. Wonder my oor kry, wegblij, as jy seer kry.

hout maak. Die krag in jou wil opraak. As die vla van verlange vurig deur jou waai. Sal jy wens ek sien jou een dag, saam wees op een reendag, sonder ophou sondag, 24

0: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Luister FM.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, Medicare 24 se uitvoerende hoof versoek uitstel van getuienis by die Midlanga kommissie. Die DA eis dat Transnet die hawe van Kaapstad regstel. En in jou rugbynuus, die Bokke is tevrede, maar standaarde moet styg. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Medicare 24 se uitvoerende hoof Mike van Wyk het aansoek gedoen om sy verskyning voor die Midlanga kommissie na polisiekorrupsie uit te stel. Van Wyk sou vandag getuig. Dit kom terwyl die kommissie sy fokus weer verskuif na beweerde kriminaliteit en korrupsie in die Ekurhuleni Metropolisiedepartement hierdie week. Van Wyk se prokureur Sandy Du Plessis sê haar kliënt het aan ernstige paniekaanvalle gelei terwyl sy gister met hom gekonsulteer het. Du Plessis het aan die kommissie gesê dat Van Wyk verlede week een psigiater gesien het en op medikasie geplaas is wat hy moes verander. Die DA het Transnet versoek om die hawe van Kaapstad reg te stel. Die jongste Global Container Port Performance Index sê die hawe is die swakste presterende hawe ter wêreld. Die hawe van Kaapstad en ander hawens in die land ervaar al etlike jare uitdagings. Die DA se Noko Masipa sê die jongste indeksverslag behoort as 'n wekroep vir Transnet te dien. Persoonlike data van senior ANC-lede is glo aanlyn uitgelek na 'n beweerde kiberaanval deur 'n kiberkrakergroep. Die groep het na bewering byna 2 gigagrepe data insluitend telefoonnommers, ID-nommers en fisiese adresse op die deep web gepubliseer. Ongeveer 2,3 miljoen rekords was deel van die beweerde lek. My Broadband berig dat die rekords glo besonderhede van president Cyril Ramaphosa, adjunkpresident Paul Mashatile en sommige ministers bevat. Die ANC het voorheen gesê dat hy met die staatsveiligheidsagentskap in gesprek sal tree na 'n beweerde data-oortreding van sy lidmaatskap platform in Augustus. Die EW de Klerk Stichting het die president van die Verenigde State van Amerika, Donald Trump, versoek om die onttrekking van befondsing vir die presidentse noodplan vir vigsverligting te heroorweeg. Die Amerikaanse regering beplan om 'n gefaseerde onttrekking van die befondsing te implementeer. Volgens die EW de Klerk Stichting sal die onttrekking van die befondsing lewensreddende gesondheidsorgskakels vir miljoene onskuldige mense in die land ontwrig. Dit sê hierdie mense is vasgevang in die geopolitieke kruisvuur tussen Suid-Afrika en Amerika. In jou sportnuus, die Springbokke van die SAA-span het oortuigende oorwinnings oor onderskeidelik die Barbarians en Zimbabwe behaal, maar afrigters Rassie Erasmus en Zwandile Stiek het beklemtoon dat beduidende verbetering steeds nodig is vir die nasies kampioenskap. Intussen het Ambrose Papier en Herschel Jantjies teruggekeer vir Julie se toetse teen Engeland, Skotland en Wallis, hoewel Sasha Feinberg en Gomez Zulu mik na een terugkeer van beserings vir die All Blacks se kragmetings later van jaar. Erasmus het verdedigingsfoute, dissiplineprobleme en Franco Mostert se enkel besering as sleutelkwessies vir die komende toets teen Engeland uitgelig. En ten slotte, Abidelardo Della Esperiella het Colombia se presidentiële verkiesing gewen wat hierdie naweek gehou is. Della Esperiella word as 'n regse leier beskou en het sy veldtog gevoer op 'n belofte om misdaad te bekamp. Hy het beloof om gesprekke met rebelle en kriminele groepe te beëindig. Hy het ook kiesers beloof dat sy administrasie belasting sal verlaag en die olie- en gassektore sal versterk. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.46 teen die dollar, R18.84 teen die euro en R21.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,133. Die prys van goud is $4,190.08 per fyn ons en die prys van Brent olie is $79.08 per vat. En op daai noot, dis dit die einde van hierdie nuusbulletin, trots geborg deur Citywide Sekuriteit. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar van nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag, die 23ste Junie.
1: Luister FM weer.
0: In jou weer vooruitsigte vir Dinsdag die 23ste Junie, ek skop af in Aliwal Noord 8 met 'n maksimum van 18. Bisho staan op 14.25, Kraddock 9 met 'n maksimum van 20, Oos-London 18.25, Fort Beaufort 11.21, Graafry net 11 met 'n maksimum van 20, Graamstad 14.23, Mtata 13 met 'n maksimum van 24, Port Elfred 17.23, Port Elizabeth 16 met 'n maksimum van 20, Port St. John 17.27, Queenstown 9 met 'n maksimum van 20, Uitnagende Spatch 14.21 en Jeffreys Bay staan op 15 met 'n maksimum van 21. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weatherisa.co.za.

Die klanke van Werner van der Hoeven met Henry Versace, net voor het Billy Idol met Moni Moni en Armando van Eyre, sê vir ons Gatiep en Marai. Die tyd so 18 minuten oor 12, dis maandag die 22ste juni. Goeiemiddag vrienden en welkom by die middag samen zijn. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoonte hou ek vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net my collega pastoor Jacques Kilian baie baie dankie sê vir weer eens 'n pykprogram. Jy kan vir Jacques weeksdaan kry tussen 9 en 12 op die Jacques Kilian Brunch net hier op jou lekker luisterstasie. Nou, dit is een nieuwe week natuurlijk, vrienden, dit is maandag en ek gaan die dag vir jou so kort as moeilijk maak met goeie muziek en natuurlijk goeie geselskap. Ek het hierdie naweek by vrienden gaan kuier en die dametjie, vriendin van my met die naam van Elise, sy praat nou al die laaste 2 weke oor die heerlijke Spaanse hoenderdis wat sy so maak vir die familie. Ek sê toe nie, is reg, ek sal nou baie graag van die Spaanse hoender wil probeer en ek het toe nou saterdag aand met die rugby en ons nou die Spaanse hoender daar geniet en het was so lekker dat ek al gevraat asseblief Elise, ek moet het met die luisteraars deel. Dit is een van die lekkerste hoender resepte in 'n Spaanse hoender gereg wat ek sekerlik nog nooit geëet het nie en dit is so lekker en so maklik om te maak en sy gee toe vir my die resep, sy sê ek met graagte vir die luisteraars hierdie resep deel. So vandag in Kombuiskas Kanaris vriende, deel ek met julle Elise se Spaanse hoender. Baie maklike resep, regtig waar baie maklik om aan mekaar te slaan en die geheim van hierdie resep is soos Elise vir my sê, sy sal hom, jy kan hom 'n dag voor die tyd maak. Hoe langer hy staan, hoe lekkerder raak hy. Maar ek weet ou kan nie so lank wacht, want toe sy vir my wys, toe ek by hulle huis aankom, sê Etienne, kom kyk gou, like die Spaanse hoender, toe sy nou mooi in die bak vir my gesit, en toe sê sy, ek moes hom al gestrand maak, en dan nou hou vir julle, so dat hy nou vandag op sy lekkerste is, en ek sal dit nooit kan doen nie, ek sal dadelik aan hom wil smil. Dis absoluut heerlik julle, dis een van die wenresepte wat jy groot merk in jou resepteboek moet maak vandag nog. Dis vandag Kombuiskas Kanaris, dan deel ek ook met ons vriende vandag, 'n maklike lamskenkel curry. Nou kyk, partykeer het ou net lus, ek sê altyd lessies moor, baie keer as het kom by resepte, baie keer dan wil mense te veel bestanddele in a curry of in a stew of a pootjie gooi, en dan verdoesel het nie die regte smaak wat jy wil hê. Nou hierdie spesifieke lamskenkel curry is 'n eenvoudige lamskenkel pootjie, wat nie klomp, sal ek sê, bestanddele in het nie. Al wat hy het, al wat hy vir jou gaan gee, is hy lekker lamsmaak, die curry smaak, en dan kry jy so 'n bietjie soetigheid met die suiker, en natuurlik bladjang wat hy bykry, en met 'n lekker dik saus aardappels, en jy kan hom bietjie aanpas met wortels ook as jy wil, maar dit is 'n baie maklike resep, eenvoudig, maar bly altyd 'n wenner. Dis vandag Kombuiskas Kanaris vriende, op my Facebookblad, Etienne Kalitz op Luister FM, en net so ook op die Luister FM reseptegroepie. Jy is welkom om in die ateljee vir my boodskapie te stuur, ek stuur haar resepjou aan 082-333-667.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Jy is ingeskakel op middag samesyn saam met Etienne Kalitz op Luister FM 89.6 en 90.6. Jy lekker, luister saam.

0: Die klanke van Marno van hom Merwe en hy sê vir ons ouens soos ek. Net voor het Christijn met Plaasdorp toe en Bobby van Jaarsveld sê vir ons my type. Die tyd so 25 minuten voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het op die middag same zijn. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Nou tyd vir kombuiskas kanaris vriende en ek deel vandag met julle Elise se heerlijke Spaanse hoender. Kyk hier so, hierdie oukie is absoluut heerlijk. Julle gaan nie spyt wees, jy probeer om gerus. Maar voor ek met hom begin, het ek nogal 'n boodskap hier van Lena ontvang. Kom ons hoor gaan wat sê sy.
1: Goeiemiddag Etienne, ek het nou net uit die oond uitgehaal, jou kool en bacon gebak. En ek moet vir jou sê, ek kon nie wacht tot vanavond toe. Ek het nou een bakke vol geëet en dis baie, baie lekker hoor. Nee, dis een wener. En ek, mens sal nie sê, daar is kool in nie. Is regtig wel baie lekker, dankie man.
0: Daar sê Lena, baie dankie vir jou boodskap, ek waardeer dit oprecht. Vir diegene wat so lief is vir kool, ek het daai resep op my Facebookblad en op die Luister FM resepte groepie ook gedeel. Ek dink so week terug die kool en bacon gereg. Baie dankie Lena, ek waardeer jou terugvoering oprecht. Kom ons gaan terug na Elise Spaanse hoender toe. So vriende, wat jy nodig het, is 6 hoenderborsfilette in blokkies gesny. Dan in olie braai jy 2 groot eie grof gekap, 2 groot groen soetrissies opgekap en 'n bakkie sampioene opgekap. Dan voeg jy by jou gebraaide bestanddele, as daai nou lekker sag is, 1 blik tomatiesop, 1 eetlepel currypoeier, 3 eetlepels suiker, 'n koppie bladjang, 3 eetlepels asyn en jou hoenderbors blokkies. Jou hoenderborsie wat jy nou opgesny het in blokkies. Nou wat ek gewoonlik doen is, wat sy nou vir my sê, wat sy doen is, ek wil dit net vir julle noem, jy sal die hoenderborsfilette wat jy nou opgesny het, braai dit eers op sy eie gaar. Hou jy vir hom een kant. En dan sal jy natuurlik nou die rest doen, maar dit is wat ek nou vir julle wil verduidelik. So jy braai jou hoenderblokkies tot gaar en hou jy vir hom een kant. Dan braai jy nou jou eie, jou groen soetrissie, jou sampioene en 'n bietjie olie tot hy nou lekker sag is. Dan voeg jy jou tomatiesop, jou currypoeier, jou suiker, bladjang en asyn by. Roer hom goed deur en laat hom vir so 'n paar minute print dat alles nou net lekker smaak vol raak en alles net saam smelt soos wat hy nou moet. Dan voeg jy jou hoenderblokkies by, meng alles deeglik saam vir het om deur en bedien om dan nou warm op rys. Basmati rys, dink ek, sal net so lekker werk saam met dit. Ons het saam met gewone rys geniet en het was absoluut heerlik. Ek is mos nou maar net een wat altyd hou van eksperimenteer en die volgende keer as ek hom maak, sal ek hom met basmati rys maak. Ek dink hy gaan hom net so daai ekstra, sal ons sê, titselkie lekker te gee in die dis. Maar dis jou besluit, soos ek sê, die gewone rys het net so lekker gewerk en 'n baie makliker resep. En soos ek sê, as 'n ou hom nou vir so 'n dag kan laat staan, ek weet, is moeilik, dan kry jy natuurlik die beste resultate. Maar hy is baie, baie lekker, jylle probeer om gerus. Ek deel ook vandag met jylle 'n maklike lam en skenkel curry. Nou, soos ek vir julle vroeger gesê het, ek sê altyd lessies more, soos die Engelsman nou sal sê, die term, baie keer wil hou nie te veel klomp bestanddele in a curry hee, of in a poikie hee, of in a stew hee nie, en hier is nou een van die eenvoudige, makkelike lam skenkel curries, wat heerlik is, en wat regtig waar so makkelijk is om te maak. Wat jy nodig het, is so 850 gram lam skenkels opgesny. Jy hoef nou nie lam skenkels te gebruik, jy kan nou enige opgesnyde lam, jy kry mos nou die lampotjie kos wat jy ook kan gebruik. Jy hoef nie noodwendig lamskenkels te gebruik nie, maar vir hierdie resep sal ek nou sê lamskenkels. Maar soos ek sê, jy kan hom aanpas met enige ander snit van lam. Maar lamskenkels werk mos nou maar die beste, want hy is lekker sag as hy so lang kook. So wat jy nodig het, is 1,5 ml sout, 5 aardappels in kwarte gesny, 3 eie in kwarte gesny. En ek weet nie of jy agterkom nie, ek is verskriklik baie lief vir eie in 'n dis. En in die vorige resep sien ek ook in die Elise resep, kom ook baie eie en ek hou van baie eie. Eie gee net vir 'n curry, veral vir 'n curry, net soveel meer smaak. So jy 3 eie nodig in kwarte gesny, 2,5 eetlepels curry poeier. Nou jy die Raja medium oukie wat hou nou kry op die winkelrakke is die enetjie wat ek gebruik het vir hierdie curries, maar jy kan nou enige curry poeier. Hierdie enetjie werk vir my lekker want hy is baie geurvol en hy brand ook nie. Ek hou maar van 'n lekker soetere curry, ek gaan met julle eerlik wees, en dit is hoekom ek hierdie spesifieke resep ook met julle deel. So enigiemand kan hom eet. Jy kan nou baie mense wat sê ek hou nie van warm curry nie. Hier is nou een van die smaakvolle lekker curries wat nie brand nie. Ek weet, daar is nou baie ouens wat ek ken, soos my vrou is nou weer lief vir iets wat verskriklik brand, en ek kan nie, ek is nou nie, ek hou nie van die gevoel in jou mond wat jou mond so brand nie. Ek hou nie nou van nie, so ek is nie mal oor sterk kos nie. Man, kom ons gaan verder. 2,5 eetlepels currypoeier, is so 30 ml suiker, 50 ml asyn, 1,5 liter kookwater en dan 20 ml mielieblom aangemaak met so 'n halwe koppie koue water. So wat jy doen is, vriende, kook jou lamskenkels met 'n liter kookwater vir ongeveer 2 uur of totdat die vleis nou lekker sag is. Nou, jy kan nou 'n beef blokkie daarby gooi as jy nou smaak wil gee aan die lamskenkels. Soos ek sê, jy kan hom nou aanpas soos jy wil. Dan wat jy doen is, jy voeg jou eie, jou aartappels, jou sout en die oorblywende 500 ml kookwater by. Kook tot jou aartappels sag is en die eie uit mekaar begin val. Dan meng jy nou jou currypoeier, jou asyn en jou suiker saam en jy voeg dit nou by daai vleis. Roer hom goed deur en kook hom vir nog so 10 tot 15 minute. Dan vat jy nou daai mielieblom en die koue water, roer hom saam en dan voeg jy dit nou by die curry. Laat hom dan nou lekker kook. Jy sal sien die saus gaan sommer lekker dik raak. En dan bedien jy hom nou op basmati of wit rys. En soos ek sê, as 'n bedieningswenk sê ek, noem ek nou maar vir julle, dat ek sal altyd so soopie bladjang bygooi. Jy kan natuurlik 'n mango achar, as jy nou wel fancy wees, as jy nou mango achar in jou kombuis sit, kan jy dit ook gebruik. Maar ek hou maar van 'n bladjang en so curry, so jy kan so bietjie, as jy nou die sausie lekker dik het, kan jy so skeppie of twee bladjang bygooi, net om hom so ekstra soetigheid te gee, meng hom lekker deur, dat hy sy saus lekker dik raak, en dan bedien jy hom so maklik, eenvoudig, hy vat ook nie lank om te maak, jy ook kan hom vinnig sommer na werk aan mekaar slaan, op so koue wintersaand. Probeer hom gerus, vriende, hy is op my Facebook blad, Etienne Karlins op Luister FM, en net so ook op die Luister FM resepte groepie, tyd so 20 minute voor 2 is ingeskakel op die middag samesyn.

0: professionele skuldenvorderaars uitstaande skuld in vir hul kliënte. Met ethiese benadering, goed opgeleide personeel, gespesialiseerde sagte ware tegnologie, bekostigbare fooie en met geen sukses, geen koste vir hul kliënte, lewer Lenco 'n koste-effektiewe diens. Kontak Lenco op 041-365-6544 of besoek ons webwerf by www.lenco.co.za en kry terug wat aan u verskuldig is.
1: Hey, neighbor, I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
2: Yep, sold in a month. Simon and Monique at WeSellHouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
1: Everything?
2: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
1: Excellent.
2: They are. You can trust them to sell your home.
1: WeSellHouses.co.za. It's that easy.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
4: WhatsApp ons op 082-333-367. Luister FM. Dis Vrydag

0: volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Karel en Katrinkie, hy stiek af vir 'n wynkie. Karel skiem my laika. Like

Piet, 'n wonderlike dag en mag die Here vir jou ryklik seën met nog baie goeie gesonde jare en ons weet sommer jy gaan lekker bederf word. Sy vra nogal Etienne enige liedjie van Teens Jordaan.

was beautiful in Beaufort West. En ek was so verskrik en verskrikkelijk lief vir jou. En ek en jy het op grafte en op treine, op voort verleine, sy achters iets gevry. En nou is jy en jou man, both computer analysts. Last winter, you tried to cut above your wrist, and now

Aibas jou woorde ook, terwyl jy mentel sigarette rook, en al die sweet, sweet dinge vir my sê, terwyl jy sweet, sweet in my arms lê. En die precieze woorde dat ek precies vergeet, ek onthou net die rook en die sweet,

vir my soenie en dis miskien soos 'n story uit die huis genoot my een aand skielik vir my weggestoot en in die reëwiel mirror jou gesig gekyk en gesê miskien moet ek gelukkiger lyk en daardie aand kon ek nie aan die slaap raak nie ek het gevoel om my hart losruk uit my lyf

0: In jou hoofnuus om hierdie uur met lange kommissie mag getuienis aanhoor sonder Van Wyk, 'n paartjie in die hof vir bedrog en geldwasery, en in jou sokkernuus oortuigende oorwinning vir Spanje met die eerste wêreldbeker sege ooit vir Egipte. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Advokaat Matthew Chaskalson het voorgestel dat getuienis voor die Midlanga kommissie van ondersoek geplaas word, ten spyte van die afwesigheid van Medicare 24 se uitvoerende hoof Mike Van Wyk. Van Wyk sou vandag getuig. Dit kom terwyl die kommissie sy fokus weer verskuif na beweerde kriminaliteit en korrupsie in die Ekurhuleni Metropolisie Departement hierdie week. Van Wyk se prokureur Sandy Du Plessis het 'n aansoek ingedien om haar kliënt se verskyning uit te stel met verwysing na ernstige paniekaanvalle. Chaskalson, wat die hoofbewysleier is, waarsku dat die kommissie slegs 30 dae van verhore oor het en nie kan bekostig om waardevolle tyd te verloor nie. Twee verdagtes sal vandag in die Port Elizabeth streekhof in die Hoogskaap verskyn in verband met 'n beweerde bedrieglike faktureringsskema. Tanes Ranshot en Nirali Abram Ambaram staan ter reg op aanklagte van bedrog en geldwasery. Die valke beweer dat Ranshot tussen 2024 en verlede jaar wettige maatskappy faktuurskablone onregmatig gemanipuleer het. Ranshot het na bewering die maatskappy se amptelike bankbesonderhede vervang met persoonlike rekeninginligting wat aan homself en sy gade gekoppel is. Die valke sê kliënte het onwetend meer as R600,000 na die paartjie se rekeninge oorgeplaas. Die beskuldigdes is voorheen borgtog van R10,000 elk toegestaan. Die onafhanklike verkiesingskommissie sê dat hulle met die polisie en ander sekuriteitsagentskappe sal saamwerk om verkiesingsveiligheid te verbeter na vermeende politieke moorde. Ten minste 4 politieke partylede is hierdie naweek tydens die OVK se kiezerregistrasieveldtog dood. Die slagoffers is na bewering in Gauteng, die Weskaap en die Ooskaap doodgeskiet. Die OVK sê die aanvalle is 'n slag vir demokrasie, terwyl partye hul veldtogte voor die plaaslike regeringsverkiesings in November opskerp. Die kommissie het die aanvalle veroordeel en beloof om sy operasionele planne te versterk om kieserspersoneel en verkiesingsinfrastruktuur landwyd te beskerm. Die Forum vir Suid-Afrika, oftewel FOSA, spoor die regering aan om immigrasiewette streng af te dwing en sê dat die land nie alleen die las van migrasie kan dra nie. Volgens die burgerlike liggaam spruit Suid-Afrika se voortdurende migrasiekrisis voort uit mislukte leierskap in dele van die Afrika-kontinent. Dit beweer dat swak regering, korrupsie en 'n gebrek aan geleenthede burgers dwing om hul tuislande te verlaat op soek na oorlewing. FOSA se Afrika-leiers moet verantwoordelikheid neem om toestande te skep wat hul burgers toelaat om tuis te floreer. FOSA se Tebogo Mashilompane waarsku dat Suid-Afrika nie die standaard oplossing vir die mislukkings van ander state moet word nie. In jou sportnuus, Spanje het herstel na die gelykop uitslag teen Kaapverde in hul wêreldbeker openingswedstryd en Saudi-Arabië met 4-0 in Atlanta verpletter. Die 18-jarige Lamine Yamal het 'n doel vir die Europese kampioene aangeteken met nog 2 deur Mikel Oyarzabal en doel deur Hassan Aldambakti. België en Iran het in Los Angeles gelykop gespeel in 'n wedstryd sonder enige doele. Kaapverde het in Miami nog 'n wêreldbekerpunt aangeteken na 'n gelykop uitslag van 2-2 teen die tweemalige wenners Uruguay. Egipte het Nieu-Seeland met 3-1 in Vancouver verslaan en daarmee hul eerste wêreldbeker oorwinning ooit beklink. En ten slotte, die Verenigde Koninkryk se eerste minister Keir Starmer het vandag aangekondig dat hy uit die posisie en as leier van die Arbeiderspartij sal bedank. Dit kom nadat hy aanvaar het dat sy party nie glo dat hy die beste geplaas is om die land na die volgende algemene verkiesing te lei nie. Starmer het onthul dat nominasies vir enigiemand om hom te vervang op 9 Julie sal open. Sy aankondiging baan die weg vir die VK om sy 7de leier in 10 jaar te hê. Die BBC berig dat Starmer die eerste minister sal bly totdat sy opvolger gekies is. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R18.83 teen die euro en R21.74 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,051. Die prys van goud is $4,202.85 per fyn ons en die prys van Brent olie is $78.93 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag die 23ste Junie.
1: Luister FM weer.
0: In jou weervooruitsigte vir Dinsdag die 23ste Junie, ek skop aan vanuit Nage Dispatch 14 met 'n maksimum van 21, Queenstown 9 met 'n maksimum van 20, Port St. John's 17-27, Port Elizabeth 16-20, Port Alfred 17-23. Mtata 13 met 'n maksimum van 24, Port Alfred 17-23, Gramstad 14 met 'n maksimum van 23, Graafreinet 11-20, Fort de Beaufort 11-21, Oos-London 18-25, Kranhok 9 met 'n maksimum van 20, Bishu 14-25, Aliwal Noord 8-18 en Jeffreys Bay staan op 15 met 'n maksimum van 21. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.

0: In die klanke van Brendan Piper en hy sê vir ons Joutsie Verboer. Net voor het Jean Belger met Kouwe Hande en Pieter Coentino en Marila Bome met Feli Makiti. Tijd so 20 minuten oor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Ek het die boodskap hier van Maria, sy het gevraag wat om net graag speel, kom ons hoor gauw wat sê sy.
1: Hi, goeiemorgen. Ek wil net graag asseblief my innige sympathie aan Reinhard en sy sussie stuur met die ingang van hulle 1-jarige seentjie. Hy is oorlede van bloedkanker. Geseënde dagie verder. Dankie.
0: Daar sê Maria, baie dankie vir jou boodskap en ons innige sympathie met die familie, met die afsterwe van Matthew. Ons weet, het kan nie lekker wees nie. Vrienden, ek wil graag vandag bykie by julle hoor. Nou kyk ons allemaal, dis het nou kom by verjaardag, dan is het ons nou altyd, ay, wat koop hy nou vir vrou lief? Van verjaarsdag of wat koop jy nou vir man lief? Nou, heel waarschijnlijk in meeste gesonde paarkiese verhoudings sal ou nou maar voor die tyd bespreek, ok liefie, ek wil nou dit hef my verjaarsdag of ek wil dat hef my verjaarsdag, gaan het ou nou maar, weet ou nou maar, hulle moet jou nou so al van die rechte richting lei, kom ons wees nou eerlijk, het ook nou die rechte geskenk koop. Dit is nou maar wat ek en my vroukie doen en ek is so bevoorregd, sy het vir Kersfees my die mooiste ijsmachine gekoop, ek wil net van baie dankie sê vir dit, maar wat ek nou wil terugkom na is, is dit nou kom by jou verjaarsdag en jou liefie koop nou vir jou iets waarvan jy nie hou nie, hoe hanteer mens die situasie? Nou in my geval sal ek nou maar net sê, ach, en ek sal nou maar sê, oh dit is so mooi, baie baie dankie, en, maar nie allemaal is natuurlijk so nie, so as jy nou by iemand, en het hoef nie noodwendig jou geliefde, of jou vrou, of jou man te wees nie, maar as jy nou een geskenk kry, wat nou glad nie is by jou pas nie, of glad nie eers enigste kom ons vat nou een voorbeeld, jy versamel treinmodelle, en allemaal weet het, en oké, okay, dit is nou eindelijk een simpel voorbeeld, want treinmodellekies is natuurlijk dier, maar jylle weet wat ek bedoel, enig iets wat nou glad nie, eers met jou geassocieer kan word nie, een geskenkie wat net wat jy net nie van hou nie, hoe sal een mens nou so iets hanteer, sal ou gaan sekerlik het nou maar dankie sê en sê, ja, dankie en, maar baie mense het dan natuurlijk verskillende maniere om so iets te hanteer, en ek weet is een ongemakkelike story, maar ek wil graag by jou weet, as jy nou dalk een geskenk kry by jou liefie of by iemand, en is nou iets wat jy nou glad nie van hou nie, hoe maak een ou nou? 082-333-667
2: Aksie. Is jy op soek na spoed? Is jy op soek na passie? Dit hardloop in sy bloed. Jy kan het nergens koop nie. Jy het het of jy het nie. Jy word gebore met het.

kan hom in toom hou. Wisalom kan keer. Gebore met 'n sidestep wat geen mens kan beheer. Hy's vinnig soos 'n cheetah. Hy's kliphard soos 'n os. Hy watch jou soos 'n luiperd, al soekend na sy kos.

maand. Heb jy al ooit gewonder, waar kry hy sy guts? Wat maak hom so giftig? Wat maak hom so rats? Dalk is het sy gene, sy deursettingsvermoe. As jy hom sal vra, sal hy jou sê, sy krag kom van

Sy bors staan uit, sy oos toe, as hy die volkslied sing. Asof hy van alles vergeet, hy fokus op een ding. Vandag gaan ek my hart uitspeel vir die mense van my land. Al wen ons of verloor ons, God is aan ons.

0: Hy skrik vir niemand nie, hy skrik vir niemand nie. Jaslyn Colby skrik, hy skrik vir niemand nie. Hy skrik vir niemand nie, hy skrik vir niemand nie. Jaslyn Colby skrik, hy skrik vir niemand nie. Daar kom Jaslyn Colby, hy hardloop met die bal. Daar kom Jaslyn Colby, hy sal hom nooit laat val. Daar kom Jaslyn Colby, hy doen het vir sy land. Daar kom Jaslyn Colby, hy skrik vir niemand. Daar kom Jaslyn Colby, hy skrik vir niemand.
1: Luister FM.

Die klanke van die Jive Bunny en die Master Mixes, mis That's What I Like. Vat ons bietjie terug in tyd, goeie muziek op sy tyd vandag nog, goeie muziek, net oor het Robbie Wessels met Cheslin Colby. Tyd 12:02, vrienden, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ons gesels bietjie as jou liefie nou vir jou iets gekoop het, vir jou verjaarsdag, of miskien vir kersfeest, of vir vadersdag, of moedersdag, en is nou nie iets wat jy nou heeltemal van hou nie, hoe hanteer hou nou die situasie, mense nou maar net een glimlach opsit en sê, dankie my liefie, dis precies wat ek wou gehad het, en het dan nou maar sekerlik wegpak, of wat ook al die geval mag wees, ek het een boodskapie van Duimpie wat sê, ek sal net dankie sê en het maar wegpak. Dit is sekerlik maar die veiligste manier om het te hanteer. Nog een wat sê, het jy nie altyd makkelijk om aan een volwassen persoon een geskenk te gee nie. Ek sit maar altyd een pokerface op en bedank die persoon. Maar net soos die geleentheid om voordoen, dan gee ek dit weer as een geskenk aan iemand anders. En ek het dit nou al baie gesien, waar mense is jy nou, vooral as mense nou, sê nou maar vir jou nou room gee, of miskien een naskeermiddel wat jy nou glad nie van hou nie, dan het ek nou al gesien hoe mense dit nou maar weesel aangee aan die volgende persoon as 'n geskenk, en dit is nou, ek weet nie of die regte ding is om te doen nie, maar nou ja, wat is dit, dit is nou maar wat dit is, as ou nou nie hou van 'n sekere naskeermiddel nie, en jy wil hom nou nie dra nie, dit is die gedagte wat tel, sou ek altyd sê, so, hou aanvaar die geskenk, die persoon het daarom uit sy pad uitgegaan, om vir jou iets te koop, en dit is nou maar sekerlik hoe dit gaan, ek het 'n boodskap hier so wat sê, dit hang af hoe lang ons saam is en wat het is. Ek is nou nie een brat nie. Dit is nou seker maar iemand wat baie kry of wat, iemand wat bederf is. Maar ek, die love language maak ons natuurlijk saak vir my. En dit is hoe som ons nou maar weet. Hier is ene wat vir my sê, waar is hy? Sê nie dankie en maak asof jy baie bly is. Want het is die gedagte wat tel. Ek het al 2 keer vir my man geskenk gegee en hy het het elke keer weggegee. En nou weier ek om vir hom enig iets te koop. Dit het my baie seer gemaak en ek sal nooit weer die vrymoedigheid hê om vir hom enige geskenk te gee nie. Ek het eenmaal weer so iets klein vir hom gekoop en dit het daar op die tafel gelos met die idee van take it or leave it en hy was my sexy toen een man het wees bly. Dit is nie die einde van die wêreld nie. Alles wat my man vir my gee is kosbaar, al hou ek nie daarvan nie. En dit is nou so mooi gesê, baie dankie vir jou boodskap. Murie sien ek op Marie, skies. Klinet sê vir my, ek het nie een liefie nie, ek koop maar net vir myself iets. Dis seker maar die makkelijkste. Denise sê, my gesig spreek boekdele en hy sal sommer dadelijk sien as ek nie van die geskenk hou nie. Ja, nee, kyk, body language, as die Engelsman sal sê, sê baie, dit kan boekdele spreek. Want hy sê vir my, enig iets behalwe Soap on a rope. Kry mens nog daai goed? Ek kom nou jare terug, was dit ook iets wat hy nou maar baie gekryd is, hy seep op een toukie, wat hy nou so die stort hang oor die kraan. En dis iets wat lekker, want dit is iets wat hy nou algemeen is, wat hy nou maar aldag sal gebruik. So ek sal nogal tevrede wees, as iemand vir my soap on the rope gee. Dankie morgen, hy vir jou boodskap, Moras. Nog een, wat sê nie, wat hou eet, en ek kan nie pretend nie, soos die Engelsman sal sê, jy gaan het dadelijk op my gezicht sien, jammer vir dit, so kom het van Letitia af, Tiki sê vir my nie, wat ek hier die geskenk weg, so makkelijk soos dit, Linda sê, hulle sê, dis die gedachte, wat tel jare terug het, ek ook so gedink, en klein ietsie gekoop, dit het nie goed uitgedraai nie, dit het my geleer, speak up, or just keep quiet, daarom sal ek eerlijk wees, en reguit die waarheid praat, as jy stil bly, leer jy hom verkeerd, dan is dit eindelijk jou eie skuld. So kom het van Linda af. Dankie, Linda. Petrus sê, sê nie dankie, daar is ten minste aan jou gedink, toe hulle die geskenk vir jou gekoop het, en dit is so die waarheid. Dankie, Petrus. Zelma sê, jy sê, baie dankie, en bere dit, en gee dit dan nou later vir iemand anders wat het kan gebruik. Dankie, Zelma. Miso is ene wat het vir my sê, Charlotte sê, hou dit en gee dit vir hom vir sy volgende verjaarsdag. Dit is een goeie ene. Gee het vir hom dan nou vir die volgende verjaarsdag, as jy dan nou nie af van hou nie. Willemien sê, smile and wave, dit is die makkelijkste manier. Attie sê, ek het altyd my vrou gevra, wat wil sy graag hê van verjaarsdag, as dit die dier was, dan het ek rukkie gewacht, dan kry sy dit, en dan baie bly daarvoor. En dit is so waar, is ook my altyd sê, ou moet my altyd communikeer, as dit kom by sulke geskenke, want ek het nou al gesien hoe mense buitensporige dier geskenke vir mense koop. Vooral as dit kom by die jong klomp, jy weet die kinders van vandag, ou nou, dis mos nou al hierdie dier, speelietjies wat hulle speel en kleren, ons allemaal weet wat kos hierdie handelsnaam, kleren, vandagse dag, so ou moet maar seker maak,
as het kom by die geskenk koop, dat die persoon nou daarvan hou, maar jy kry mos nou maar daai gevalle, wat ou nou maar net so vinnig, jy het miskien terloops vergeet, dis die persoon se verjaarsdag, maar hardloop jy gaan in die winkel en kry sommer enigiets wat op die rak is, en dan gee dit nou vir die persoon, dan is dit nou glad nie wat die persoon van hou nie, maar soos ons allemaal nou maar sê, dit is die gedagte wat tel. Hier is een boodskap wat ook sê, dit is nie allemaal so wat bevoorreg genoeg is om geskenke te kry nie, en dit is so waar. Ek dink soos hulle sê, die gedagte wat tel, die feit dat die persoon in die pad uit gegaan het om vir jou iets te koop, sê baie. Hier is een boodskap wat sê, as ek by iemand iets kry, of by my man of kinders, dat ek altyd dankbaar, ek sit dit weg, of ek gebruik dit, ek gee nie sommer dit weg nie, het baie goeikies wat ek mal so gebeer het, en ek waardeer alles oprecht. So kom het van Tannie Nettie af. Baie dankie, Tannie Nettie, waardeer jou boodskap oprecht. So ja, as hou nou iets kry, en jou nie al van die sirret om aan die kaas weg, sê dankie, en hou het maar as een geskenkie, dis ietsie wat jy nou maar aan die kaas kan hou, maar om het nou weg te gee, ek weet nie, ek weet nie so mooi van daai ene nie, ek sal nie waag dit doen nie, ek dink ek sal in die moeilikheid wees. Anisha sê vir my, hallo Etienne, ek is blij vir enige geskenk, sê net oprecht, dankie. Nog een wat sê, hallo Etienne, gee die geskenk vir iemand anders, maar oei, haal net die kaartjie af, want soms gee dit vir die verkeerde persoon. Ja, nee, kyk, as iemand vir jou iets in 'n sakkie gee, haal net die boodskapie, want al sal nou miskien staan aan Louise van Johan af, of wat ook al die geval mag wees, haal net die kaartjie af, want dat hulle nou nie kan sien. Dit is 'n tweedehandse geskenk, soos hulle sal sê nie. Tyd so 25 minute voor 2, vertel ons bietjie, as jy nou die verkeerde geskenk kry by jou geliefde, hoe maak jy? Neem jy nou maar die geskenk, sê dankie, of gee hom weg vir iemand anders. 082-333-667

Die klanke van Dodo Nyoka met Country Girl van die Bloem. Net voor het Juanita Du Plessis sê vir ons, dis a vibe en Ray Dillon met Cleopatra. Tijd so 10 minuten voor 2, goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, ons gaan selfs bykie waar hy geskenke wat hy nou so ontvang, wat hy nie altyd van hou nie. Maar hy moet nou maar dankbaar wees, want jy moet dankbaar wees dat jy ten minste geskenk gekry is en nou kom by verjaarsdag of dalk vadersdag of moedersdag. En ek wil vandag by jou weet, hoe hanteer jy nou so'n situasie as jy nou by iemand iets ontvang wat jy nou nie regtig van hou nie, wat doen een ou nou? Ek het een boodskap hier wat sê, hallo Etienne, en ek vraal om 3 geskenke waarvan hulle hou te kies, en dan vat ek die een wat die meest bekostigbaarste is vir my. Dis een goeie manier nogal om het aan te pak, sou ek sê, om dan nou, hulle moet 3 kies, vooral met die kinders, as het kom by kinders, want hulle is mis nog gefokus op een ding, so gele opties, en dan kan hy ou nou volgens jou begroting vir jou dan nou vir die kinders, en natuurlijk vir man lief ook, of vir vrou lief, dan natuurlijk een geskenk so koop. Dit is een baie goeie benadering, baie dankie vir jou boodskap. Hier is jy nou wat sê, hallo jy ek lach nou lekker, as jy kan sê hoe my kas lyk, van die geskenke wat ek wegsit, omdat ek nie, dit nie altijd kan gebruik nie. Dink December dat ek min geskenke om te koop, as ek van het moet uitgeef vir mense, dan my kas daarom weer minder dinge wat rondstaan. So kom het van Karen af. Hey, jou Karen is een, om per se, dis een bargain, maar as hy nou so bevoorrecht is om so klomp geskenke te heen, dan ja, jy kan maar zekerlik dat hy nou maar weer vir iemand anders oorhandig, soos hulle sal sê, nog een boodskap wat sê, middag het hier die makkelijkste is, gee geskenkbewys, dan kan die persoon vir hom of haar iets gaan koop wat hy of sy van hou. Ek gee altyd vir my kleinkinders kontant, dan koop hulle self wat hulle wil hee. Dankie vir die mooi program, Susan. Kontant, dan koop hulle self wat hulle wil hee. Dankie vir die mooi program, Susan Elandsrivier. Dis 'n baie goeie benadering en ek doen ook dieselfde

0: In jou hoofnuus om hierdie ekonome waarsku teen voortgesette druk op brandstofpryse. Die ministers vergader om veiligheidsreëlings te finaliseer voor die landwye betogings wat vir 30 Junie beplan word. En in jou rugbynuus, die Stormers senter Dan Du Plessis verhuis na Bordeaux in Frankryk. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die ekonoom Dawie Rood sê Suid-Afrikaners moet hulle gereed maak vir nog 'n paar maande se druk by die brandstofpompe ten spyte van onlangse dalings in globale oliepryse. Rood sê daar word verwag dat baie lande strategiese oliereserwe sal herbou na spanning in die Midde-Ooste wat die vraag en pryse hoog sal hou. Terwyl hy glo dat die langtermyn vooruitsigte vir oliepryse gunstiger is, sê hy dat enige betekenisvolle verligting op korttermyn onwaarskynlik is, wat beteken dat motoriste nie binnekort beduidende brandstofprysverlagings moet verwag nie. Die waarnemende minister van polisie Firas Kachalia en minister van verdediging Angie Motshekga vergader in Johannesburg om veiligheidsreëlings te finaliseer voor landwye betogings wat vir 30 Junie beplan word. Verskeie groepe waaronder die March and March beweging eis dat ongedokumenteerde buitelandse burgers Suid-Afrika verlaat. Die vergadering by die Gautengse hoofkantoor van die Suid-Afrikaanse Polisiediens vorm deel van die regeringse voorbereidings vir die betogings. Owerhede waarsku dat geweld en intimidasie nie geduld sal word nie, terwyl organiseerders hul van enige oproepe tot geweld gedistansieer het. Suid-Afrika is een van die lande wat na verwagting sal voordeel trek uit nuwe handelstariewe wat deur die Amerikaanse president Donald Trump ingestel word. Dit kom nadat die Amerikaanse Hooggeregshof vroeër vanjaar beslis het dat Trump se omvattende globale tariewe onwettig was. Die VSA het verlede jaar 'n tarief van 30% op Suid-Afrika ingestel, te midde van beweringe dat die regering teen wit Afrikaners diskrimineer. Die tariefkoers sal na verwagting nou op 12,5% vasgestel word na die afhandeling van 'n ondersoek na beweerde dwangarbeid. Die adjunkt-president Paul Mashatile het internasionale handelsvennote versoek om Afrika te help ontwikkel tot 'n produksiebasis en nie om 'n verbruikersmark te bly nie. Mashatile en 'n afvaardiging van ministers is op 'n werkbesoek aan China. Die adjunkt-president het die 4de China Expo gebruik om Suid-Afrika as 'n beleggingsbestemming te bemark. Hy het aan die bijeenkomst gesê dat daar baie voordele bestaan om in Suid-Afrika te belê. In jou sportnuus, die Stormers senter Dan Du Plessis sluit volgende maand by die Franse reus Bordeaux aan. Die 31-jarige is die seun van die oud springbok Michael Du Plessis en broerskind van die bokke Karel en Willie. Hy het sedert 2016 altesaam 31 wedstryde vir die Stormers gespeel en 35 vir Weselike provinsie en altesaam 110 punte aangeteken. Du Plessis het 2 jaar kontrak met die Europese kampioen gesluit. Die Engelse klub Sale Sharks het volgens berigte ook in sy dienste belang gestel, maar hy het hulle winsgewende aanbod van die hand gewys. En ten slotte, ten minstens 3 mense is dood en 5 ander is beseer tydens 'n skoolskietery in die sentrale Filippyne vanoggend. Reuters berig dat die voorval by die San Jose National High School in Tacloban City plaasgevind het. 2 verdagtes, insluitend 'n graad 9 leerder, is sedertdien in verband met die voorval in hegtenis geneem. Die leerder is kort na die skietery aangekeer, terwyl die ander verdagte homself aan die owerhede oorgegee het. Die polisie sê 'n ondersoek is aan die gang om die omstandighede rondom hierdie aanval te bepaal. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16,41 teen die dollar, R18,80 teen die euro en R21,73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,113. Die prys van goud is $4,209,65 per fyn ons en die prys van Brent olie is $78,84 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Dinsdag die 23ste Junie.
1: Luister FM weer.
0: In jou maximum temperature vir dinsdag die 23ste juni, ek skop af vanuit nag in Dispatch, maximum van 21, Queenstown staan op 20, Port St. John's 27, Port Elizabeth 20, Port Alfred een maximum van 23, Mtata 24, Gramstad een maximum van 23, Graafreinet 20, Fort Beaufort 21, Oos-London 25, Kraddock staan op een maximum van 20, Bishu staan op 25, Aliwal Noord 18 en Jeffreys Bay staan op 21. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: preek.
1: Sukkeljou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonia of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
2: Die Fuel on Wheels span durf vir 12 ure fietsryrit aan om fondse in te samel. Ons nooi jou uit om deel te wees. Dis Saterdag die 11de Julie by Dispatch se Stoei Club. 7 uur skop die FOW span af. 8 uur kan julle kom saamry teen slegs R2 per ronde. Kan jy jou familie, jou vriende en selfs jou skoonma kry om saam te trap. Daar gaan ook stannetjies wees met lekkernye kos, fiksheidsdemonstrasies en vele meer. Daar's ook 'n steik aand vanaf 7 uur en jy kan jou sappige steik bespreek op die dag. Deur die insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie 'n mobiliteitsstoeltjie kan aankoop. Sy kort ons hulp en joune ook. Elke donasie sal help. Luister FM staai ook regstreeks uit vanaf 6 uur die oggend. Vir meer inligting besoek die Fuel on Wheels Facebookblad.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Die klanke van VGNL met 7 sakke sout. En net voor de Demi Limoer met hartbreek en Ernie Bynes geef ons Guilty of the Crime. Tijd so 20 minuten oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ons is een beetje gezels oor geskenke. En as ou nou die verkeerde ene kry of ene wat jy nou nie van hou nie kry. Wat doen ou nou? Keith het nou mooi gesê. Hy sê die mooi woord deesdae is recycling. Dis wat hulle dit noem. Op die geskenksakkies word ook nie meer name geskryf nie. Want die meeste mense weet het word ook weer gebruik vir iemand anders. En dis so waar Keith. Net kop hou dat jy nie iemand se sakkie... wat hy jou gegee het, vir dieselfde persoon teruggeen, dit kan nou vir jou betalie veroorsaak, aan sy dankie, ek moest nou lekker lach van daai ene. Koekoes is in die huis, kom ons hoor wat sy sê.
1: Hi, Etien, wie jy is, ek vir iemand iets koop, koop ek altyd vir daai ou, iets wat ek graag wil hee. So as die ou nog vir my iets gee, wat ek hiervan hou nie, dan skryf ek op, wie Tom vir my gegee, en as sy... vir jaar of kerstvies, dan gee ek het vir hom terug, want dan denk ek, hy gaan nie selfde voel soos ek voel. Hy wil het in die eerste plek graag gehad het, so ek gee het maar net weer terugkom.
0: Daar is hy, koekoe, slaat jy nou die spyker op, die wil is hy die spyker op die kop. Baie dankie vir jou boodskap, nog een boodskap wat sê, Etienne, ek verwacht nie, geen geskenk nie, so as iemand vir my wat ook al gee, dan waardeer ek dit en ek hou dit. Daar is hy, net soos dit moet wees. Dankie Pieter vir jou boodskap, waardeer oprecht. Kom, ons gaan terug na die muziek toe, ek gee vir jou Gerard Steyn.

0: looking for a career with real opportunities and job security? Become a safety officer with Nirvana Business Solutions. Join our two-week safety officer training program and gain the knowledge and skills needed to work in construction, mining, engineering, manufacturing, and many other industries. Don't wait for opportunities. Create them. Contact Nirvana Business Solutions today on 082-419-99858. Nirvana Business Solutions. Building careers, creating opportunities.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
3: Krane drup, toilette lek, wat nou?
4: Bel Johan Plammers.
3: Johan Plammers!
4: Waterprobleme,
3: weg in 'n hoogbank.
4: Van geysers, jojo tanke, krane, toilette, alles reg met Johan Plammers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plammers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plammers. Bekostigbare pryse, 079-388-2483.
3: Ja, Plammers!
5: Luister FM

Die klanke van Rooi is en hy gee vir ons Bobby Jan. Net oor het Cliff Richard met Lucky Lips en Moran sê vir ons, gaan ons nog jacht. Tijd so 25 minuten voor, 3 amper tijd om te groet. Picnic staan al reg met die Big Nick Drive. Al ons luisteraars wat nou ingeskakel is, as jy lus is vir 'n lekker lach eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk Luister FM se TikTok gaan volg. Soek net at Luister FM Live op TikTok, dis waar jy al die snaakse video's achter die skerms oomblikke en hoop een pret sal kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg at Luister FM Live vandag nog en bring sommer jou vriende saam.

Die klanke van Elof en hy sê vir ons country probeer. Net voor het wensel met dans op my toon en Koosie Bekes geef ons die Bosveld vastrap. Tijd so 3:15, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ongelukkig tyd vir my om te groet Big Nick Staanreg met die Big Nick Drive. En hy vat die stuurwiel oor by my met goeie muziek en natuurlijk goeie geselskap. Baie, baie dankie vir amal se boodskappe in die atelier vandag. Ek waardeer julle amal oprecht. Ek is morgen terug met die middag samen sy en selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

0: van kennis word hier oopgesluit.
1: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
0: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
1: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
2: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.
3: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
4: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Luister FM. Luister FM nuus. Jy luister na Luister FM. Dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, ministers vergader om veiligheidsreëlings te finaliseer voor landwye betogings wat vir 30 Junie beplan word. Adjunk president Paul Mashatile wil hê Afrika moet 'n produksiebasis wees. En Suid-Afrika gaan voordeel trek uit verlaagde Amerikaanse tariefkoers. Die waarnemende minister van Polisie Feroz Khatshalia en minister van Verdediging Angie Motshekga vergader in Johannesburg om veiligheidsreëlings te finaliseer voor landwye betogings wat vir 30 Junie beplan word. Verskeie groepe, waaronder die March in Mars beweging, eis dat ongedokumenteerde buitelandse burgers Suid-Afrika verlaat. Die vergaderings by die Gautengse hoofkantoor van die Suid-Afrikaanse Polisiediens vorm deel van die regeringse voorbereidings vir die betogings. Owerhede waarsku dat geweld en intimidasie nie geduld sal word nie, terwyl organiseerders hulle van enige groepe tot geweld gedistansieer het. Die adjunk president Paul Mashatile het internasionale handelsvennote versoek om Afrika te help ontwikkel tot 'n produksiebasis en nie om 'n verbruikersmark te bly nie. Mashatile en 'n afvaardiging van ministers is op 'n werksbesoek aan China. Die adjunk president het die 4de China Expo gebruik om Suid-Afrika as 'n beleggingsbestemming te bemark. Hy het aan die bijeenkomst gesê dat daar baie voordele bestaan om in Suid-Afrika te belê.
1: South Africa serves as a gateway to the African continent. Through the African Continental Free Trade Area, investors located in South Africa gain access to a market of more than 1.3 billion people. This presents significant opportunities for regional value chain development and industrial expansion across Africa.
0: Die strafsaak teen mediapersoonlikheid Molema Jubjub Moronyane is tot 24 Augustus uitgestel terwyl ondersoeke voortduur. Hy het vanoggend in die Germiston Landrosshof verskyn nadat hy verlede week in Edenvale in hegtenis geneem is. Hy staan tereg op aanklagte wat onder meer verband hou met die beweerde rig van 'n vuurwapen of 'n voorwerp wat soos 'n vuurwapen lyk, as ook die afvuur van 'n vuurwapen in 'n openbare plek. Die nasionale vervolgingsgesag het om die uitstel gevra en sy borgtog van R5000 bly onder dieselfde voorwaardes van krag. Stad Kaapstad het jongmense geprys wat hulp gesoek het om dwelmverslawing te beveg. Die stad se Matrix-program het 'n gradeplegtigheid gehou vir jongmense wat aan die program deelgeneem het. Kaapstad het 8 Matrix-hulpsentrums wat jongmense help om verslawing te beveg. Die 360 mense wat die program voltooi het, het sertifikate ontvang. Stad Kaapstad se burgemeesterskomitee lid vir gemeenskapsdienste en gesondheid, Francine Higgum, sê die gradeplegtigheid was deel van die dwelmmisbruikbewustheidsmaand.
2: We celebrate with those who have the courage to seek help and commend them for committing to and completing the Matrix program. It's not an easy road, and we know there are many more residents struggling with addiction. Seeking help is the first step in overcoming addiction, and the road to recovery is possible. Drug abuse destroys families, lives, and communities, and breaking free from substances requires a level of strength, humility, and the willingness to ask for help. You will not be alone. We are here to help you fight this battle.
0: Suid-Afrika is een van die lande wat na verwagting sal voordeel trek uit nuwe handelstariewe wat deur die Amerikaanse president Donald Trump ingestel word. Dit kom nadat die Amerikaanse Hooggeregshof vroeër vanjaar beslis het dat Trump se omvattende globale tariewe onwettig was. Die VSA het verlede jaar 'n tarief van 30% op Suid-Afrika ingestel, te midde van beweringe dat die regering teen wit Afrikaners diskrimineer. Die tariefkoers sal na verwagting nou op 12,5% vasgestel word na die afhandeling van 'n ondersoek na beweerde dwangarbeid. Die Verenigde Koninkryk se eerste minister Keir Starmer het vandag aangekondig dat hy uit die posisie en as leier van die Arbeiderspartij sal bedank. Dit kom nadat hy aanvaar het dat sy partij nie glo dat hy die beste geplaas is om die land na die volgende algemene verkiesing te lei nie. Starmer het onthul dat nominasies vir enige iemand om hom te vervang op 9 Julie sal open. Sy aankondiging gaan die weg vir die Verenigde Koninkryk om sy 7de leier in 10 jaar te hê. Die BBC berig dat Starmer die eerste minister sal bly totdat sy opvolger gekies is. En in jou geldsaake, goud $4,205.02 per fyn ons en Brent ru olie $79.28 per vat. Jou rand R16.42 teen die dollar, R18.82 teen die euro en R21.75 teen die pond. Die prys van een Bitcoin $64,046.95. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Thank you, Smaro. Luister FM.

0: Rian Benardi spontaan, Arno Karstens voor Dani Jan Blom ook ingegooi met 'n bietjie van 'n Jenny. Jou sportnuus lê om die draai.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
3: By Eastgrape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou camper 4x4 uitstap hee. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgrape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Boslappe handelaar in die Ooskaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Eastgrape Caravans, Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
3: 041-581-5363.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport. Kriket, te veelsuidige vertoning deur Marizaan Kap het Suid-Afrika se vroue aangespoor tot 'n oorwinning met 6 paaltjies oor Indië in Manchester en so hulle hoop lewend gehou om die uitspelronde van die T20 Wêreldbeker toernooi te haal. Kap en Shabnim Ismail het al 2 paaltjies geneem en Indië is tot 158 vir 7 beperk. Kap het daarna een onoorwonne 81 aangeteken en 'n derde paaltjie vennootskap van 97 met Tasman Brits gedeel. Die Proteas het die teiken bereik met 5 balle oor. Dit was hulle suksesvolste teikenjaagtog nog in 'n T20 Wêreldbeker toernooi. Tennis nies, die 23-malige Grand Slam kampioen Serena Williams keer as promotorskeuse amptelik terug na die enkelspelkompetisie vir vroue by Wimbledon. Die 44-jarige Amerikaner het in die Amerikaanse Open van 2022 laas in enkelspelwedstryd gespeel. Sy het 2 dubbelspelwedstryde gespeel sedert sy vroeër die maand na 4 jaar na mededingende tennis teruggekeer het. Williams, wat die enkelspeltitel op Wimbledon 7 keer gewen het, is ook promotorskeuse saam met haar ouer suster Venus in die dubbelspel. Golfnuus, die Amerikaner Wyndham Clark het sy tweede Amerikaanse Ope titel opgeraap met 'n 1-0 oorwinning oor sy landgenoot Sam Burns by Shinnecock Hills in New York. Die 2023 kampioen het op 473 klaargemaak. Tom Kim van Suid-Korea is derde met 1 onder. Die wêreldnommer 1 Scottie Scheffler is gelyk op vierde in sy poging om 'n loopbaan Grand Slam te behaal. Clark, wat by verlede jaar sy Amerikaanse Ope by die Oakmont buiteklip beboet is, nadat hy 2 sluitkaste beskadig het, toe hy nie die paal haal nie, sê hierdie oorwinning is sy verlossing.
5: What happened last year at Oakmont was awful and I had a terrible year. You know, I wasn't the person that I know I can be and the person that I know I am. And yeah, I mean, I just left with such a sour taste last year at the US Open. So to come here, you know, and being in the tabloids and headlines, not as breaking a locker, but as winning a championship is pretty amazing, honestly.
0: Sokker, Spanje het herstel na die gelykop uitslag teen Kaap Verde in hulle wêreldbeker openingswedstryd en Saudi-Arabië met 4-0 in Atlanta verpletter. Die 18-jarige Lamine Yamal het 'n doel vir die Europese kampioene aangeteken met nog 2 deur Mikel Oyarzabal en 'n doel deur Hassan Altambakhti. België en Iran het in Los Angeles gelykop gespeel in 'n wedstryd sonder enige doele. Kaap Verde het in Miami nog 'n wêreldbekerpunt aangeteken na 'n gelykop uitslag van 2-2 teen tweemalige wenners Uruguay. Egypte het Nieu-Seeland met 3-1 in Vancouver verslaan en daarmee hulle eerste wêreldbekeroorwinning ooit beklink. Kriketnuus: Engeland se kaptein Ben Stokes en die snelbouler Gus Atkinson is ingesluit in die groep vir die derde en beslissende toets teen Nieu-Seeland wat donderdag op Trent Bridge begin. Hulle is uitgelaat vir die 2-2 toetse na onlangse voorval in 'n Londense nagklub. Engeland het die tweede toets op die Oval met 253 loopies verloor. Die Engelse en Walliese kriketraad het Stokes en Atkinson na 'n ondersoek vrygespreek van gewelddadige gedrag, maar bevind hulle het spesifieke kontrakverpligtinge verbreek. Albei het 'n skriftelike waarskuwing ontvang. In rugby, Ardie Savia is aangewys as die All Blacks se nuwe kaptein in aanloop tot volgende maand se Nasieskampioenskapstoetse teen Frankryk, Italië en Ierland. Hy vervang Scott Barrett wat 'n langtermynbesering het. Afrigter Dave Rennie het 'n groep van 34 aangewys wat vier nuwelinge insluit: Xavier Numia, Josh Moorby, Fehi Finanganaonofo en Anton Segner. Savia se kapteinskap gaan daaroor dat elkeen in die groep bemagtig word om die beste te wees.
6: I'm really excited to get stuck into it with the brothers but also be able to unite our country, unite our people, unite our players, our staff and anyone that's involved that's been a part of this jersey and the country. Can't wait to serve and make this team better.
0: Springbok aanvlugter Rassie Erasmus glo die bulle sal weer maklik by die nasionale opset inpas. 12 bulle wat die naweek nie beskikbaar was vir bokdiens nie, omdat hulle in die eindstryd van die VRK gespeel het, is ingesluit in die groep van 46 vir die Nasieskampioenskap. Die losskakel André Pollard is gekritiseer vir sy swak spelpeil, maar Erasmus sê hy is uiters betroubare wedstrydwenner.
7: André didn't shoot lights out, but he's never not done it for us. You know, he's always been solid for us, so it's difficult to judge that. I mean, obviously a lot of people has a lot of comments about that. We know what he can do. He's 31, he's not an old guy. Why would he all of a sudden play badly? You know, is there injury? No, there's not an injury. So maybe it's just one of those 1 or 2 weeks that he wasn't great.
0: Nog sokker, Argentinië se kaptein Lionel Messi mik na 'n wêreldbeker rekord in vandag se groepswedstryd teen Oostenryk in Dallas. Hy het die Duitser Miroslav Klose se rekord van 16 doele in wêreldbeker toernooie geëwenaar toe hy 3-0 behaal teen Algerië. Messi wat Woensdag 39 word, hoop sy land kan die eerste sedert Brasilië in 1962 word om hulle titel suksesvol te verdedig. Argentinië is tans die voorloper in groep J, gevolg deur Oostenryk, Jordanië en Algerië. Die afskop in Arlington, Dallas is 7:00 Suid-Afrikaanse tyd. En rugby die Stormers senter Dan Du Plessis sluit volgende maand by die Franse reus Bordeaux aan. Die 31-jarige is die seun van oud-Springbok Michael Du Plessis en broerskind van bokke Karel en Willie. Hy het sedert 2016 altesaam 31 wedstryde vir die Stormers gespeel en 35 vir die Westelike Provinsie en altesaam 110 punte aangeteken. Du Plessis het 'n 2-jaar kontrak met die Europese kampioene gesluit. Die Engelse klub Sale Sharks het volgens produkte ook sy dienste belang gestel, maar hy het hulle winsgewende aanbod van die hand gewys. En ons eindig op rugby. Mzwandile Stiek wat Suid-Afrika A afgerig het vir Saterdag se ontmoeting met Zimbabwe en Port Elizabeth. Glo sommige van die spelers is toekomstige Springbokke. Die span wat hoofsaaklik uit SA onder 20 spelers en 'n paar senior bokke bestaan het, het die besoekers 40-0 geklop in die voorwedstryd vir die Bokke en die Barbarians. Stiek wat die Bokke se hulpafrigter is, het sommige van die jong spelers geprys dat hulle die geleentheid aangegryp het en sê die bokbestuur het hulle doelwitte gegee met die beheer en balans wat met toets rugby gepaard gaan. En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport hier op Luister FM. Dit is Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: met Lily. Mooi muziek op een maandag bij Big Nick Drive. Abba's Fernando. Ja, ik zeg altijd, het is mijn gunsteling. Abba Likie Die. Ons kijk naar je topic om je draai.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is...
3: Man, Speedico is die beste.
2: Wel, daai. Heet hier dit. Speedico.
4: Dis wêreldbekertyd en daardie klein stem sê, hierdie een is myne.
5: Jy het die wedstryde gekyk, jy het die spanne gevolg, wedry is net 'n klik weg. Vinnig, maklik en opwindend. Maar daar is geen waarborge in dobbel nie. Voordat jy wed, stop, stel jou perke. Gebruik net geld wat jy kan bekostig om te verloor. Moenie verliese jaag nie. Moenie geld leen om te dobbel nie. Onwettige dobbelary sal jou duur kos. Geen beskerming, geen terugbetaling en fondse kan deur die National Gambling Board gekonfiskeer word. Voor jy begin wed, besoek die National Gambling Board se webtuiste. Gaan na www.ngb.org.za voor jy wed. Geniet die spel, ken jou perke. As dit ophou lekker wees, skakel 0800 006 008. Hierdie is 'n boodskap van die National Gambling Board van Suid-Afrika.
6: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Ja, is tyd vir ons om te kyk na jou topic en soos ons nou gewoond is aan die topic trots geborg. Dier Pops Auto Shop in Walmer, voel dit of jou voertuig nie meer prestreer soos dit moet nie, of brand die engine waarskuwingsliggie op jou dashboard, dan is het tyd om by Pops Auto Shop in te draai. Vir 'n beperkte tyd bied Pops Auto Shop 'n gratis diagnostiese toets aan op jou voertuig, helemaal verniet. Hulle doen 'n volledige diagnostiese skandering en gee vir jou 'n volledige verslag oor jou motor se gesondheid. Moenie die waarskuwingstekens ignoreer nie. Kry gemoedsrus en laat jou voertuig vandag nog toets. Hierdie aanbod is geldig tot die 30ste Junie. So besoek Pops Auto Shop en bespreek jou gratis diagnostiese toets vandag nog. Ons kyk vandag se topic. Ek en jy gesels so 'n bietjie. Ek wil by jou hoor oor kopseer en migraines. Jy weet daai dinge wat mense so baie oor kla. Ek dink ons almal ken iemand wat baie kopseer kry. Miskien is dit jy. Maar ek wil by jou weet, ly jy onder die dinge? Is jy van daai mense wat kopseer kry, migraines, hoofpyne, wat ook al? En wat veroorsaak jou nou? Is dit nou maar net ietsie wat baie gebeur? As jy ontsteld raak, miskien as jy gestres is, of vertel my 'n bietjie of jy moeg is of honger is. Vertel my 'n bietjie wat veroorsaak jou kopseer, hoofpyn, migraines, wat ook al jy die dinge wil noem. En wat help vir jou om die verligting te bring, jou regmakertjie? Wat doen jy? Ek dink as jy nou vir lank so sukkel, jy seker maar nou al baie dinge probeer en as jy hopelik vind jy ietsie wat help. Ons praat daaroor vandag, dis vandag se topic. Ons praat kopseere, migraines. Ly jy onder die dinge, hoofpyne en migraines? Wat veroorsaak joune en wat is jou regmaker? Ons probeer nou nie adverteer, jy moet nou nie spesifiek vir my sê hierdie en hierdie produk nie. Ek gaan maar net sê medikasie as jy vir my iets soos dit sê. Maar ja, maak so vir my, as jy vir my voice note gaan stuur, moet nou nie kom adverteer asof 'n advertensie is nie. Sê maar net pynpille of iets. 082-333-666, maar dis vandag se toppie, kopseere, migraines, hoofpyne. Ly jy onder die dinge en wat veroorsaak joune? Wat is die regmakertjie daar vir jou?

0: Ivan Roo met Engel, voor de einde Gerard Stein, een beetje Brendan Piper en Minke Meisies en Owens. Soos Jans praat kopsere, ek vraag vir jou, vandagse toppie kopsere, migraines, hoofpyne, lei jy onder die dinge en wat veroorsaak jou, en weet jy, en wat help, wat is jou regmaker, miskien weet jy nou precies wat jy moet doen om te help met die kopsere of hoofpyne, 082-333-667.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
0: Luister FM Nuus. Jy luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou Nuus. In die bulletin, die Kop en Hang beweging vra dringende regeringsoptrede om ontheemde migrante te beskerm. En die Johannesburgse politie ondersoek inbrake by die huise van 'n politiegeneraal en 'n senior advokaat. Kop en Hang Africa Against Xenophobia veroordeel wat hy 'n verslegtende humanitêre krisis noem waarin migrante, vlugtelinge en asielsoekers geraak is weens xenofobiese geweld. Mike Ndlovu van die organisasie sê honderde kwesbare mense, insluitend vroue en kinders, het tans geen voldoende skuiling en ondersteuning nie. Hy versoek die regering om beskerming, humanitêre hulp en veilige verblyf te bied en beslissend op te tree teen diegene wat verantwoordelik is vir die aanvalle.
2: They face winter cold threats of deportation in direct contradiction of South Africa's constitutional and international obligations, including the principle of non-refoulement.
0: Forum for South Africa is ernstig bekommerd oor die besluit van die speaker van die nasionale vergadering Toko Didiza om president Ramaphosa se aansoek om 'n dringende hofinterdikt te aanvaar wat gemik is op die opskorting van die Amptsklagkomitee se werk. Forsa se leier Tebogo Mashilempane sê die sogenaamde neutrale houding is niks anders as 'n mislukking van leierskap op 'n kritieke oomblik vir verantwoordbaarheid in Suid-Afrika.
3: Forsa is clear. There is nothing neutral about accountability. Either you stand with the people of South Africa and uphold the constitution, or you enable delay tactics that protect those in power. The attempt by the president to interdict the work of the impeachment committee is a direct threat to democratic oversight.
0: Die Johannesburgse polisie het 'n saak van huisbraak en diefstal geopen nadat inbrekers toegeslaan het op die huis van die polisie se geskorste afdelingskommissaris vir voorsieningskettingbestuur, Molefe Fani. Verskeie elektroniese toestelle is gesteel, insluitend Fani se skootrekenaar. Niemand is nog in hegtenis geneem nie en ondersoeke duur voort. Fani is geskors na die spesiale ondersoekeenheid hom verbind het met beweerde onreëlmatighede in verkryging, verkwistende uitgawes en belangebotsings met betrekking tot regeringstenders ter waarde van miljoene rand. Die Johannesburgse polisie ondersoek ook 'n inbraak by senior advokaat Musi Sikakane se huis in Bryanston. Indringers het na bewering in sy privaat kantoor ingebreek en rekenaars en skootrekenaars gesteel. Geen beserings is aangemeld nie. Dit is onduidelik of kliënte se sensitiewe regsdokumente en inligting geteken is en of dit 'n routine inbraak was. Sikakane is bekend vir sy verteenwoordiging van verskeie hoë profiel figure, insluitend oud-president Jacob Zuma, die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris in Nhlanhla Mkhwanazi en die Oos-Kaapse regter-president Selby Mbenenge. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. In jou geldsaake die rand R16.40 teen die dollar, R18.79 teen die euro en R21.74 teen die pond. Bitcoin is $64,847. Die prys van goud $4,207.32 per fyn ons en Brent ruolie $78.17 per vat. Dis die einde van jou nuus trots geborg deur Citywide Security. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: me lose control. Big Nick saam met jy, Big Nick Drive. Goeie musiek, mooie musiek. Op 'n maandag hier by Big Nick Drive. Ons praat oor kopseer. Ja, daai dinge wat jy jou kop laat sak. Jou daar brug van jou neus knyp. Jy weet net daai dinge. Kopseer, migraines. Ek wil weet, ly jy aan die dinge? Wat veroorsaak joune? En het jy soos 'n, weet jy wat is die fix? Die regmakertjie wat hom nou help dat hy weggaan of beter is. As jy so iets gevind het. Party mense natuurlik kry gat die kop seer nie. Ek is 'n voorbeeld daarvan. Ek en dit is vir my moeilik daarom te verstaan. Kop seer. My ma kry baie. En ek dink is jy moet dan probeer om dit ernstig te vat. Want as ek vriende of bellen of kollegas het, dan sê ooh, ek het die kop seer, dan sê ek so, okay. Ek sê, jammer om te hoor. Want ek weet nie hoe dit voel nie. Ek sê, een van die mense nog nooit in my lewe 'n kop seer gehad het. Chris op Facebook sê, môre ou maat, het altyd die goed gekry tot so 3 jaar gelede. 'N dokter het my iets gespuit en tot nou toe nog niks nie. Ek's bly daaroor. My jene, mens kry ook 'n inspuiting vir alles. Jean sê, ek drink water, baie water, so dit help blykbaar. Alta vermaak sê, nee, dankie tog, kry nie sommer hoofpyn nie. Dankie Alta, soos ek ook. Maria sê, ek kry soms 'n kopseer, maar baie water drink help. Okay. Ivan sê, ek smeer 'n bietjie ietsie op as ek kopseer kry of 'n pynpil. Alright. Janine sê, ek sit huidiglik met 'n 3 dae ouwe migraine en die cocktails met die pilletjies werk ook nie meer. Ja, my ma het ook al baie cocktails gekoop. Toe ek die eerste keer dit hoor, toe sy praat van 'n cocktail by apteek, kry die dog ek, hier is 'n lekker apteek. Anisha sê, ek het gesukkel met migraines of migraines, dat ek siek geword het daarvan, maar toe word ek op bloeddrukpille gesit, en is iets van die verlede, ek kry net soms hoofpyne as ek te lank aan die son blootgestel, wat oor die son, ne? Kom ons kyk, wat sê die netjie hier vir my, ek het kroniese kopseer, my kopseer is 24/7 en baie water help nie, ek het al baie soorte pynpille gedrink, van oor die toonbank, tot die sterkstes met voorskrifte, dit raak, effens beter, maar bly daar, gaan nooit weg nie. Wanneer hulle kom, voel het of ek dood wil gaan, wat vat eerder voor iets begin werk, en dan vat nie eers 'n bietjie van 'n pynpil om weg nie. My kopseer word nie veroorsaak deur spesifieke goed nie. Soms raak het erger met iets, maar myne is as gevolg van senuwee in my nek. Was by klomp dokters en selfs by die kopseer kliniek, was gesê ek moet 'n tipe laser operasie of so iets doen in my nek. Ek het geen raad, net baie ervaring met dit. Loop al meer as 16 jaar met kopseer elke dag. Ek het al baie raak gekry, maar niks nie. Ai, baie raad gekry, maar niks werk nie. Ja, daar is baie raad daar buite. Maar praat saam, dis ons topic vandag. Ons praat oor kopseer en migraines. Ly jy aan die dinge, sukkel jy met dit, of glatties soos ek? Wat veroorsaak joune en wat maak het beter as jy so iets gevind het, wat vir jou help daarmee?
1: My geld teen en dan dink ek aan my ma. Sy het altyd gesê, my kind, jy moet leer spaar. Die jare raak te moeilik en dis winter elke maand. Ek twyfel of my

0: Ruan Jans, Stupel, luister FM, Toppie, ons praat kopsier en migraines, ons is nou weer terug met Daine. Gaan kyk op TikTok, luister FM is daar, at luister FM live, gaan volg ons, follow is ons wat jy op klik, en dan sien jy al die dinge wat ons daar aanvang, alles wat ons oplaai, video's en goed soos dit. Dit herinner my, ek het 'n video geneem van Etienne, vandag, ek het hom bang gemaak, ek gaan hom nou gaan opsit daar, ergens, ek sal kyk. Ek moet ook dit doen. Maar ja, gaan volg Luister FM, at Luister FM live op TikTok. Gaan nou.
1: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
2: Astropaint, Kyberg al vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom keier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8 uur die oggend tot 12 uur die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerierol, springmielies en nog vele meer. By Astropaint spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astropaint Kyberg, kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Ons sien jou daar.
3: Astro Paint.
4: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube and Instagram. Klein, maar getrein.
1: Luister FM, weer.
0: Kyk nie jou weer vermoorde, dinsdag 23 juni, Aliwal Noord, 8.18, 10% reën, Bishu 14.25, Kraddock 9.20, Dispatch 14.20, 10% reën, Oos-London 18.25, Fort Beaufort 11.21, Graaf-Reinet 11.20, Gramstad 14.23, Jeffreys Bay 15.21, Mtata 13.24, Port Alfred 17.23, Port Elizabeth 16.20, 10% reën, Ports and John 17.27, Queenstown 9.20 en Uitenaag 14.21, 10% reën. As jy weer dinge môre dinsdag 23 Junie.

Francis en Keenan Ekstein se Dixie Clouds. Ons kyk nog verder vandag se topic wat ons oor praat. Facebook daar, ons praat kopseer en migraines. Ek vraag vir jou, lei jy aan die dinge en wat veroorsaak jou nou as jy weet en wat help? Wat is die regmaker as jy al so iets gevind het? Marika sê ja, albei baie water, rus en hoofpynpille. Liesel Marie sê, gaan slaap met een, word wakker met een, pynpille werk vir 'n rukkie, man kom hy weer terug al jare so naak en ongeluk was. Ek het al gesien as 'n paar mense sê wat dit was skade, senuweeskade wat die dinge veroorsaak. En dit is natuurlik. Kom ons kyk. Chanel sê gereeld, ek sukkel met sinus, twee pille en ek is reg, in ander gevalle, 'n bietjie van 'n regmakertjie. Alet sê, ek kry dit kronies, ek is op spesiale medikasie, kry soms 3 dae aan een, dit is oor erflik, joh, dit is nie 'n lekker ervaring nie. Wel, ek moet sê, my ma kry dit, maar ek dink, dit kan miskien bloeddruk dinge wees, maar ek nog nooit nie, ek weet nou nie van my pa nie. Kan nie omvra nie. Mireille sê, my kinders, drink 'n pil en doen wat die boksie sê, keep away from children. ja, kyk nie. Kinders of enig iets wat 'n bietjie waai energie het, kan mense kopseer gee. Ek kry net kopseer as die tyd is vir 'n oogtoets, sê Renet. Robert sê, baie keer het tekort aan magnesium, maar het veroorsaak. Kry magnesium pil of kapsules, probeer dit en laat weet of het vir jou werk. Ruth sê, Heinek, yes, en die beste wat werk vir albei is een bietjie van een poeierkie of een pilliekie, sê Ruth. Charles sê, mense oor die algemeen gee my kopsede wat hulle dom hou, al wat werk is een riekie lauw. Elmarie sê, soms moet jy net water drink dit help, en baie mense wat sê, hy water drink help, nee. Ons dochter die daarmee gesikkel, sê Aileen, van graad 6 af, aan die einde van graad 9 het ons van haar die piercing gekry, elke oor, en sy het nog nie weer die enige erge meeker, en sy kry nie, ek het al gehoor van die ding, hierdie oorbel piercing, wat die girls so kry. Natuurlijk is dit iets wat allemaal kan kry nie, as jy nou maar een man is wat, jy weet, wat nie sommer piercing sê, jy kan nie sommer dit kry nie, sekerlik nie. Chantay sê, rugstringskade, oefeninge en Cairo elke 2 maande, of ek kan nie functioneer nie. My migraines kan soms so 'n bietjie verdoof word met anti-inflammatoriese en spierverslapperkies. As dit die senuwees is in my nek wat geïrriteerd is, dan is ek maar net man down, niks help dan nie behalwe rus en donker. Michael of Doopie sê vir ons, ek het op 'n tyd baie gekry, toe vind ek uit, dis oor hoë bloeddruk, nou drink ek die pille vir dit en die kopseer is weg. En hierdie enkie Arno sê dat Cherie gee die grootste kopseer, wat ook help is oorpleisies. Hoekom speel sy kut daar in die hele tyd? Ek sal nie verbaas wees nie. Op die WhatsApp line wat sê julle vir my, hier so julle gesels saam met my, waar is hy nou? Lees ek nou te ver onder toe. Waar is hy? Ok. Hier so is hy, middag, big nick. Nee, ek gee eerder vir ander mense kopseer en migraine, sê Lana van Taak. Lana, so sê nie wat, sy sal liefst die mense terroriseer. Kom ons kyk, Carleen sê, jyne is asof jy gedagtes kan lees, my meisiekind van 12, kry vieslike migraines, en ek het juist dier die aand, het jylike ene ontwikkel, ons moeder het iets met varkvleis of varkvet te doen, al wat werk, is 'n bietjie van die pille, kombinasie, donkerkamer en baie rus, ek luister graag na allemaal ander se raad, en ek is nieuwsgierig oor hy piercing, ja, en ek weet, daar is 'n paar mense wat nou hierdie piercing noem. Ons praat nog 'n bietjie aan vir so 10-15 minute oor die topic, ons praat kopseer en migraines, lei jy aan die dinge of nie, en wat veroorsaak jou, nou weet jy, en wat maak het beter voel, praat saam, 082-333-667, dit is nou vandag se topic. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop, gaan reguit na webuycars.co.za en kry binne minute in aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En as jy op soek is na 'n voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek jy van hulle 20 takke landswyd. Webuycars, die maklike manier om te koop of te verkoop.

0: come home.
1: Ed Sheeran, prachtige song, Photograph. Mooi muziek op een maandag. Kom eens kijken, jullie boodschappen verder. Middag, picknick. Ek het erge kopseer as gevolg van hoë bloeddruk. Geen pynpil help daarvoor nie. Ek probeer maar net die bloeddruk reg hou. Jacques sê stres, maar as maar net die pilletjie wat help. Baie bekniek, as ek suiker eet, kry ek kopseer. So ek bly maar eerder net weg van soetgoed af, sê Monique. O, oh, dit is 'n straf. Poeiertjie, kry baie erg kopseer, sê die enetjie so vir my. Kom ons loer, wat sê die volgende ene hier so? En dis Andrew, kom ons waarom.
2: Brak, picnic is Andrew wat praat. Ja, mense van die hoofpijn, ek dink kom van hoe bloeddruk al voor. En mense moet die bloeddruk laat check en spullen drink, dan sê die pijn weggaan. Weet, ek kan nie kopseer nie. Ek dink, miskien nou en dan een van haar op een zakkie, weet. Maar ja, het is zeker van die bloeddruk en dan moet dat check. Maar migraine zeg, sorry, kan sê nie.
1: Ja, kijk, as ek begin skielik aan die blauwtijd kopseer, ek kry vir die eerste keer in my leven aan, sal ek beslis bloeddruk gaan kyk. Lyk my, dit is 'n oorsaak vir baie van julle.
3: Middag, my ou vriend, ek is so pas ingeskakel. Nee, kyk, en migraine is 'n vieslike ding. Baie mens gaan slaap om af. Ek sit vir my sak koue ys op my nek, so vir 'n uur dat hy heeltemal dood is. En dan gaan ek vir 'n uur. Ek kry hom nou en dan. Dan sy weg. Dankie, Picnic. Awesome show, jou mooikie, Dikkie.
1: Dankie, jou Dikkie. Maria sê, my man Nico kry migraine hoofpijn en maat. Dit is stress in sy werk en swak ore. Al wat help is tablette. Middag, hou groot in my kopseer veroorsaak as ek krampe kry. En dan roep ek my broer om my te kom help, sê Annie. My hoofpijn kom van spanning, depressie, leier, gebruik medikasie. Dankie, sê Caroline, daai Jeffrey sê. Dankie, Caroline, wat sê Bevit vir ons?
4: Middag, Nico.
1: Hallo.
4: Ja, ek het vir so 10 jaar, het ek elke dag verskrikkelike kopseer gehad. Toe besef ek wat my die kopseere gee, en toe sit ek die oorsaak van die kopseere in die ouwe thuis. Nou het ek nie meer kopseere nie.
1: Ek hoop jy gaan keier daarom, jong. Middag, slik 2 pille of poeiertjies met warm koppie koffie. Gaan lekker 'n bietjie. Het werk soos 'n bom, sê Marina. So Marina sê nie wat, 'n bietjie medikasie help al uit, mooi. Ek het nog nooit in my hele lewe kopseer gehad nie. Nou, sê my sister vir my, dan is ek abnormaal. So sê Gilmary. Gilmary, ek ook nie. En ek dink ek is abnormaal nie. Ek dink is nou maar net een van die dinge. Ek het geprobeer kyk op die internet vanoggend na die presentasies en daar is 'n groot deel van die wêreld wat nog nooit kopsere gehad het nie. Ek dink dit is nie iets wat ons oor praat regtig seker maar nie. Chronieke migraines, maar daarom ek gebruik 'n bietjie pynpille. Dit help ook nogals, maar kry ook van die son nie. Humiditeit voel soms asof alles te trigger en kan tot 3 dae wees, sê Roan. Dankie Rowan of Roan. Ja, hoop ek sê jou naam reg. Middag, ek gebruik 'n knippie sout met 'n glas water. Dit help vir my kopseer, sê Renetta. Dankie, Renetta. Hannes sê, Koos, wye voete gee my kopseer, maar vat dit weg ook. Middag, Niek, maar hy is ons die ninja van Nigel. Middag, Niek, ek kry so af en toe, maar net met my sinus te doen en ook 'n bietjie stres. Ek drink dan maar medikasiekie vir my. Lekker middag. Hi, Picnic, ek het kroniese erg kopseer of migraines, diepte wissel net. Was by een neuroloog, as ek stres, is dit 10 keer erger. Ek is op behandeling en mag glad die kafeïne drink nie. Die cocktails help my met tye, maar die neuroloog sê, het gesê, hoe meer kopseerpille jy drink, hoe meer trigger jy dit. Ek gaan ook gereeld vir fisio, my nek, my kop. Erge spasmas word ontwikkeld dan en bydra tot die migraines. Ay, na, klink of het net erger kan raak, like my vader. Ay, ek voel jammer vir julle. Ek is ingeskakel, my woefs geef in my kop, sier as hulle aan een blaf, ek drink water aan sy verby, sê Cherie vir my. Middag, ek krijg gereeld hoofpijne, gebeur as gevolg van stres. Kopseer raak erger as my haare te lang raak, want is dik en zwaar. My man krijg kopseer as hy nie gereeld bloed skenk nie, sê Lisa. Lisa, weet jy wat, ek het al die haare ding gehoor, mense wat baie, baie lange haare het, al is het nat is. Jy weet, dan raak het 'n bietjie erg. Kom ons hoor, wat sê die man vir ons hier so?
5: Nee, Nika, is niks so erg wat jou kopseer gees is, want jy hoor jou skoonmaak om keier vir 'n naweek. As ek om keier vir 'n week, dan sit sommer 'n migraine, en snaaks genoeg, sodra sy weg is, dan gaan die kopseer ook weg.
1: Dankie, Konrad. Kom ons kyk, middag, Nik. Ek kry 4 uur in die oggend kopseer, en drink ek 2 pynpille en koeldrank of tee. Dankie vir die mooie musiek, my plesier. 'n knippie sout onder die tong met 'n glas water, sê Quentin. Gerda sê middagnik. Ek was die migraine koning gin in 2002 'n neurochirurg in Kaapstad gaan sien en gediagnoseer met 'n IVM2 operasies en nou kry ek bitter min kopseer, sê Gerda. Ai, kyk nou net. Wat sê dienetjie van my? Trek groter onderbroek aan, werk soos 'n bom, Dani. Hoofpyne, hoofpyne. Ons kyk nou na die laaste paar boodskappe wat lê en wag vir my. Will and Lee, first love.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Jy is ver oor die water en ek sit hier by die huis.

0: Lekker in die John Rock Prophet Kyle's Rivier in Zaanzonneke se krapmerk en ach, hoe die in the Blowfish Let Her Cry. Prachtig, ek moet sommer speel. Mooi muziek. Speel jou hard stuff.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: As jy nie weet hoe dit werk, jou hard stuff, kyk in die antwoordeboek van die Afrikaans.

0: Afrikaanse taal, ek vind 'n lekker ou Afrikaanse woord wat nie meer in die algemeen gebruik word nie. Ek gee hom vir jou. Jy gebruik hom in 'n sin en stuur vir my daai sin op die WhatsApp lyn 082333667. Vandag se woord vir hartstof. Snaaks, ons het gepraat oor kopsere. Hier is ook 'n bietjie iets oor 'n kop, maar dis kopski. Vandag se woord vir hartstof, kopski. KOPSKI. Kopski, KOPSKI. Gebruik hom in 'n sin, stuur vir my daai sin na die WhatsApp lyn toe 082333667. Moenie vir my net die betekenis hierdie ek hierdie betekenis voor my. Ek het mos die woord gaan soek in die hat. En ja, stuur vir my sin, gebruik die woord in die sin, verf vir my 'n verhaal, skryf vir my 'n storie. Stuur vir my in die WhatsApp lyn. Dit is vandag se woord vir hartstof, kopski. Hy staan op die WhatsApp status KOPSKI. Dis hy. Kom ons gaan kyk wat gaan aan in jou nuus.
1: Luister in die nuus.
0: Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die SAPD verhoog operasionele gereedheid met die oog op moontlike onrus op 30 Junie. En Malawiers wat in Pietermaritzburg skuiling soek, neem steeds toe. Die waarnemende minister van polisie, Feroz Khachalia, sê die regering is ten volle gereed om vrede en bestendigheid te handhaaf voor die verwagte betogings op 30 Junie. Khachalia het die media toegespreek na 'n veiligheidsbeplanningsvergadering en gesê die polisie het operasionele gereedheid in alle provinsies verskerp met verhoogde ontplooiings om gemeenskappe en kritieke infrastruktuur te beskerm. Hy het bygevoeg, hoewel vreedsame betogings beskerm sal word, sal enige misdaad, geweld of pogings om openbare orde te ontwrig ferm hanteer word.
2: Criminality, intimidation, incitement, the destruction of property and any attempt to undermine public safety will not be tolerated. The rule of law will indeed prevail. Should the operational environment require, however, additional capacity, the South African Police Service may request the support of the South African National Defence Force.
0: Die Madlanga-kommissie het WhatsApp-gesprekke tussen die uitvoerende hoof van Medicare 24, Mike van Wyk, en die omstrede sakeman Woesemusikat Matlala as dokumentêre bewys ontvang. Die getuienisleier Matthew Chaskelson het na boodskappe verwys waarin Matlala beweer dat sy persoon 'n nasionale kommissaris gaan wees na berigte oor senior polisiebeamptes wat ondersoek kan word. In sy verklaring beweer hy Matlala het gepraat van verbintenisse met hooggeplaaste SAPD-lede, maar het hulle nooit hulle name genoem nie.
3: Mr. Matlala forwarded to Mr. van Wyk news report and the headline is breaking news, NPA ID guns for National Police Rogue Unit. Mr. van Wyk's response to that report was not good. Mr. Matlala said, it's actually good. My person is going to be a national commissioner now.
0: Die aantal ontheemde Malawiese burgers in Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal, styg steeds na die moord Vrydag op 'n 29-jarige Malawiese man by die Jika Joe informele nedersetting. Die voorval het volgens berigte honderde buitelandse burgers gedwing om uit hulle huise te vlug en skuiling in kerke en moskeeë te soek. Owerhede het meer polisie in die gebied ontplooi om orde te handhaaf. Malawiese ambtenare doen 'n beroep op die Suid-Afrikaanse regering en die Departement van Binnelandse Sake om 'n tydelike repatriasiefasiliteit te vestig om persone te help wat vrywillig na Malawi wil terugkeer. Drie leerders is dood en verskeie beseer nadat twee van hulle medeleerders by 'n hoërskool in die sentrale dele van Filippyne begin skiet het. Ondersoekers meen die twee tieners is aangevuur deur 'n wrok oor afknouery. Een verdagte is kort na die voorval in hegtenis geneem en die tweede het homself later oorgegee. Die verdagtes was met 'n revolver en 'n pistool gewapen. Die pistool behoort aan 'n polisievrou wat 'n familielid van een van die verdagtes is. Wapengeweld is nie ongewoon in die Filippyne nie, maar 'n skoolskietery is buitengewoon seldsaam. In jou geldsaake die rand, R16.41 teen die dollar, R18.76 teen die euro en R21.74 teen die pond. Bitcoin $64,966. Die prys van goud $4,190.43 per fynons en Brent ruolie $77.96 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel. Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick op Luister FM.

0: Ilan Andrei, asseblief. Fransje van Kuikend, as jy, as ek weg is. Ons speel hard staf. Kom ons kyk, wat sê julle vir my oor vandagse woord? Kopski, K-O-P-S-K-I. Gerda sê, ek is vreeslik kopski, as ons kleindochter vir my sê, maar ouma is Droes, dit het gebeur, vra vir oupa. Middag Niek, as jy skelm is, is jy kopski vir die kops. Ok, ja, kopski. Die oukie wou een mooi meisie vir een duid uitvra, maar was een bykie kopski en het toe maar gelos, sê Ernst vir ons. Dankie, Ernst. Baie persoon is kopski as daar oor die laaste blauwbol wedstrijd gepraat word, Steven. jonge, ek het al gas gekry daar op Facebook oor my blauwbol grap. Picnic, wat sê die niekie hier so vir my? Marina, wat sê jy? Kom ons hoor om.
1: Ek het al so baie lewenslesse geleer dat ek kopski is om enige iemand te vertrou.
0: Dankie Marina.
2: Manik.
0: Nou.
2: Ek is baie kopski vir verandering, vooral rekenaarstelsels by die werk. As iets werk, hoe kom jy dit verander? Ek is 'n old dog en ek hou nie van nuwe tricks nie.
0: Dankie Annelien. Hierdie een sê vir my, donkies vandag weer heel kopski, wil nie loop nie. Alta Beek is die middag Niek. Die seun speel graag met die bal op die rugbyveld, maar daar is so twee wat knype met lache speel. Nou is die ander klompie kopski om saam te speel. Pas op kopski, gaan julle vang, sê Marinda vir my. Wat sê die haat vir ons oor die woord? Ach, is maar een gewone woord, kopski. K-O-P-S-K-I beteken skrikkerig of wantrouwig. Iemand kopski maak of om afskrik. So as jy skrikkerig of as iemand skrikkerig is of wantrouwig kopski. Ja, beteken as jy vreemde hondjie ontmoet, dan is hulle ook kopski. Nee, hulle wil nie sommer na jou toe kom nie. Hy moet nou ook gewoond raak aan jou. Dis vandag se woord van handstaf kopski. K-O-P-S-K-I. Dankie vir allemaal wat saam gesels het met hierdie ene. Ons hou aan met die muziek. Dis een mooie muziek op maandag natuurlijk. Hierdie is Karen Zoid. Die mekaar.

0: Karen Zoid, luister die FM met die mekaar. Ek weet jy die mekaar nie. Lekker mooi muziek op een maandag. Dis maar al wat het is. Ons gaan gewonker rakke toe gaan. En dan speel ons nog een paar mooie treffers vir jou op die maandag. Vol mooi muziek op jou lekker luisterstasie. Ek sal met jou tot so 6 uur te bring jou 6 uur nies. En dan kan jy maandag aan lekker te saam met die Alberts broers. As jy op soek na jou volgende motor, kyk dier meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landswyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. En as jy daaraan dink om jou motor te verkoop, kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het en meer.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons. By Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
3: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ons met voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

Luister FM. As niemand van jou hoor nie, as niemand van jou weet nie, kan jy toch niks verloor nie, kan niemand jou vergeet nie. As niemand jou bemin nie, as niemand jou bemin nie.

jy en die groter sorge gaan vanself verby. Niks om te verhaal, net die vrede bly. Niks om te betaal, en skielik is jy vry.

self verby. Niks om te verhaal, net die vrede bly. Niks om te betaal, en skielik is jy vry. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Luister FM. Luister FM nuus. Die luister aan Luister FM, dit is nou 6 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die verkiesingskommissie teken bykans 3 miljoen registrasies aan en die Madlanga kommissie luister na kommunikasie tussen Mike van Wyk en Julius Mkhwanazi. Die verkiesingskommissie sê bykans 3 miljoen kiezerregistraties is hierdie naweek met die oog op die plaaslike verkiesing op die 4de November aangeteken. Die kommissie se uitvoerende hoof Sai Mamabolo het op 'n nuuskonferensie gesê, die kieserslys staan tans op ongeveer 28,5 miljoen. Mamabolo het 'n tweede registrasie naweek vir Augustus aangekondig en bevestig, aanlyn registrasie is nou sonder datakoste beskikbaar om toegang te vergemaklik.
1: The Commission extends its sincere appreciation to South Africans across the country who turned out in large numbers during the registration weekend. This participation reaffirms the nation's strong and enduring commitment to electoral participation.
0: Die Madlanga-kommissie het getuienis aangehoor wat dui op 'n noue samewerking tussen die uitvoerende hoof van Medicare 24, Mike van Wyk, en die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi. Die getuienisleier Matthew Chaskelson het boodskappe voorgehou wat na bewering toon hoe van Wyk raad gee oor munisipale ooreenkomste en planne bespreek oor 'n gespesialiseerde eenheid wat nie net mediese noodgevalle nie, maar ook misdaadreaksie en dwelmklopjagte sou hanteer. Daar was ook kommer dat die metropolisie se hoof Isaac Mapiyeye moontlik op sy geskuif kan word.
2: Mr. Mkhwanazi responds,
3: "Good morning, I agree with you 100%. For now, let us formalize to meet with him so that he may feel that he's part of the process. We are not going to disclose everything."
2: So Mr. Mkhwanazi is expressing agreement, saying we need to make Chief Mapiyeye feel like he's part of the process, but we won't disclose everything to him.
0: Die DA in Gauteng kritiseer die toestande by die Motlakeng Hostel te midde van 'n geskil oor verantwoordelikheid tussen die Gautengse LER van menslike nedersettings Tazani Motara en die Wesrand distrik munisipaliteit en sê inwoners is sonder basiese dienste insluitend sanitasie, toilette en vullisverwydering. Mervin Kirota van die party sê die provinsiale regering het versuim om beloofde opgraderings te implementeer terwyl slegs 'n paar hostels voordeel trek uit verbeterings. Sidata dring aan op die lewering van ordentlike behuising.
4: It is unacceptable that this government is pampering a select few of the 65 hostels in the province, leaving others to deteriorate and neglect and decay. It is also responsible of the provincial government to leave the upgrading of hostels to local municipalities, giving their track record of failure to deliver projects on their own.
0: Die SAPD het 'n ondersoek van strafbare manslag van stapel gestuur nadat 'n staatsbeheerde Iveco bus gisteraand op die R300 snelweg tussen die Stellenbosch deurpad en Kuilsrivier in Kaapstad aan die brand geslaan het. Beamtes het reageer op berigte van die brand in 'n voertuig en dit in vlamme gevind. 'n 40-jarige polisie-sersant van Bishop Lavis SAPD wat die bus bestuur het, is op die toneel dood. Die polisie sê die omstandighede rondom die voorval word ondersoek. In jou geldsaak die rand R16.41 teen die dollar, R18.76 teen die euro en R21.73 teen die pond. Bitcoin $64,974. Die prys van goud $4,189.68 per fyn ons en Brent olie $77.87 per vat. Dis die einde van jou nuus om 6, jou volgende bulletin volg môreoggend om 6. Bly ingeskakel.
5: Jy luister na Maandag Lekkerte met Vinkel en Koljander.

0: Jee, Maandagaand, dit is lekker soos 'n cracker. En ons kan nie wag om saam met jou vanaand te kuier nie. Ons weet, dit gaan 'n lekker program wees. Daar is 'n hele paar goedjies wat ons met jou wil deel en wat ons met jou gaan gesels en wat jy met ons gaan gesels hier op Maandag lekkerte. Ons wil vir Big Nick baie, baie dankie sê vir die prachtige liedjie wat hy nou vir ons hier so van Kobus en Hannelie laat draai het. En die ou Gerkie is die naam van die snit wat hy vir ons gespeel het. Daar is hy Big Nick en die Big Nick Drive. Baie, baie dankie vir jou tyd, ou maat. Baie dankie vir jou program. Altyd lekker om na jou te luister. Altyd 'n afwagting om te weet wat gaat jy vir ons speel as 'n intro. Hallo André.
1: Daar is hy goeie naam. Heerlik om saam jou te kuier hier op 'n maandag aand. Wat 'n voorreg is dit nie. Dit is 'n lieflike dag gewees vandag. Regtig waar, lekker dag. Dit voel jy die kouetjie begin nou so deur te kom. Dit is winter, so mens kan dit verwag. Maar vanaand gaan ons dit vir jou warm maak hier so op maandag lekkerte en ek sien uit om saam met jou te kuier. Heerlik vanaand.
0: Absoluut. Ek kan die koue in my knie voel.
1: Wow, en hy knie jou. Ons gaan later by hy knie uitkom.
0: Absoluut. So nou ja, André, hoe sê jy altyd ons maak hom lekker?
1: Stiek vir hom.
0: Ah, sê, hy klink so.

0: Astro Paint Kuiberg gaan vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8:00 die oggend tot 12:00 die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerierol, springmilies en nog vele meer. By Astro Paint spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astro Paint Kuiberg, kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Ons sien jou daar.
1: Astro Paint.

0: Hey, is dit die lekker nie? Baardskeer is Bos Orkeste, klink amper soos verlede maandag. Is nou net môre nie 'n vakansiedag, behalwe as jy homself ene maak.
1: Ja.
0: En jy gaan werk.
1: Ja, dit hang alles af van die braai en wat daar gepaard gaan.
0: Absoluut. En voor dit was Chris Brits, klein bietjie wyn vastrap, boetiekalle se rooi rok, bazoerka. En dan Ben E. Madison, daar is 'n wind wat waai. So ek moet sê, dit lyk of het nou lekker raak. So as jy nou net van die werk afkom, gooi alles net daar neer. Jy kan môre oggend goed optel. Gaan in, moenie, ek hoop die ma het kos gemaak, jy moet braai. Dit is, elke maandag aand is braai aand, ek hoop jy braai.
1: Nou sê, en nou sien ek hier so'n paar WhatsApps wat deurgekom het, ons gaan nou by hulle uitkom. Ek dink jy moet eerst vir ons een volgende sessie speel, Kobus, en dan sien ek haar uit Gauteng uit ook. Is daar iemand wat luister, en dit is van altyd maar so'n riem onder die hart. En so as jy uit die kontry het is, en jy luister miskien van ander plek af, laat weet vir ons op 082-33-33-67. En dan keer ons lekker hier op die maandag lekker te luister even natuurlijk jou lekker luisterstasie 90.6, 89.6. Ons gaan vir hom lekker vastvat.
0: Absoluut. En nou praat jy van Gautengeling. Dan moet ek ook sê, Samantha is ingeskakel van Gautengeling ook af. En ek hoop sy geniet die program. Sy sê, die jare, sy familiejare, het sy na ons geluister. Toe sê ek van nie, ons is op 'n maandag aand, luister vir ons. So sy is ingeskakel en ons wil net vir haar sê, hartlik welkom, hier by maandag lekkerte. En as sy dit nou nog nie geweet het, he, 'n maandag aand van 6 tot 9 is 'n nasionale braai aand vir die Luister FM familie.
1: Absoluut. Nou Kobus, ek dink jy moet hom stamp nou, papa.
0: Ek dink ons stamp hom. Ons stamp hom sommer goed.

is 'n groot probleem wat sy bokshandskoene aan. Boetie, lig jou vuisies op, dat Boetie jy moet keer. Sy slaat my links, sy dryf my rechts, my oogbank middel deur. Sy sê sy's baie lief vir sport, het is nou net die start. Want sy's mal oor Jackie Chan en haar kung fu belt is swart.

0: Jeju Birnaus luck.
1: Jej, als je nou kans even dit aan die... Heb je die bier geslukt, papa? Tijdens die Bosveld klonk, boete sien je kans, keur derren. Die liefde lee bij mij, zag van die kerse deerdruk dag toe. En David Kramer laat die honde heil. André, terwijl die honde heil, het ek hier so een van die stemboodskappe gekry. En hy klink so.
2: Ja, naam daar hele twee eisters. Hulle moet maar... En lekker aangooi hier so vir ons. Bobo die papagaai, hy wacht ook vir jou om te hoor dat jylle praat. Dankie vir die inkom. Ons waardeer het baie. Ons luister vir jylle. Mooi gaan. Ons praat weer later. Bye.
1: Ah, sy Bram, altyd lekker om van jou te hoor. Ons gaat vir hom gooi, net vir jou gaan ons hom gooi vanaand.
3: Ja, sy, en hier so het ek ene van Emma af, en sy sê, of Emmy, sy sê, goeienaand, jylle boeties, welkom in ons huis. Jylle speel altyd die lekkerste muziek, en dan die trein na gister, kan nie wagie. Ek weet jylle gaan ons huis warm maak, jylle moet veilig huis toe rij later vanavond, dankie. En het kom van Emmy af, nou ja, die trein na gister is altyd die lekker.
1: Man, te heerlijk. Kijk, ek moet vir jou sê, André, jy het al begin een stook aan hom, weet jy nie?
3: Absoluut. Kijk jy so, die stookwerk is daar. Ek het hy steenkool is vrachte. Is die sakke nie, is vrachte, papa.
1: Jy werk om dier.
3: En nou, Maatschaps is ingeskakeld. Sy sê, goeie naam, Vinkel en Koljander. Die ene is net soos die ander. Welkom, jylle twee ramkatte. Kan nie glo, dis so waar alweer maandag nie. Nou ja, welkom, Maatschaps. En nou, Dion... Daar uit Kraddok uit, hy sê hierso, maak nou een lekker kudu lever, mooi program jylle, nou Kobus nou hy kudu lever met hy gebraaide eie en goed, joh, dit lyk lekker, my mens.
1: Man.
3: Wacht, het ek net daar voorbij gaan. Lisa Jonker, sy is ook ingeskakeld, sy sê groete uit die kouwe Gauteng uit.
1: Nou kyk, nou, die kouwe wat daar is, is anders die kouwe, as hey. Hy snijd dieren ou.
3: Nee, definitief, definitief. En dan het ek enige gekry wat sê, goeie naam dokters, welkom in julle praktijk. Mag die boerenraad so mooi loop soos die boerentroos by ons kant. Nou ja, dit is nou verkeerd om dit te sê, nee, want een koffie gaan nou lekker wees.
1: Ja.
3: Ek sit nou hier by mamie en papie aan huis. Wat is nou lekkerder as een gesellige aand na een besige dag? Ek vertrou julle het een heerlijke vadersdag gehad. Speel maar vir ons een jolige nommerkie, daarvan om Frikkie McDonald. Ek hoop julle, ek skies toch, as hy sê, ek gaan julle nou mis die jaar by die Wildsfees, geseende week vir julle en vir mamie en papie liefde Mou. Nou ja, ja, ek verstaan, jy gaan nou die Wildsfees, gaan jy mis, want jy is ons self een bezigheidsvrou daar so, en al wat lekker is, is ons nou maar daar die winkel ook koos. Met die boerentroos. Ja. Maar nou ja.
1: Te heerlijk.
3: Nou baie welkom julle en baie dankie vir die boodskap. Ek waardeer dit. En is altyd heerlijk om saam met julle te kuier. En Sandra sê so goeie naand. Sy vraag vir ons die kenwysie. Nou, dis natuurlijk, dis die opening van Vinkel Onkel Jander Kobus.
1: Ons is veronderstel om te sing, maar ons kom net nie by dit uit. Nie.
3: Ja, nee, kijk jy so, die lewe is bezig. Mornay sê, goeienaand Vinkel, ook al Jander, baie welkom. En ons spasie op die lekker maandag aand, het my skoene uitgeskop. Ga nou rustig na julle muziek luister en sien weer uit na die trein na gister. Jy sien allemaal sien uit na die trein na gister, hy gaan loop.
1: Hy gaan loop vanaand.
3: Baie dankie dat julle tyd elke maandag aand opoffer om ons luisteraars te vermaak met pykeeses van muziek. Ry veilig huis toe en wees versigtig. Mornay, dit is vir ons een voorreg om saam met jou te kan kuier op een maandag aan. Die luisterreffie en familie is groot, so dit is heerlijk om saam te kuier. Goeienaand, Vinkel, Koljander Uitsa. Julle laat my sommer so walsie maak in die gang af. Welkom hier saam met ons. Weet ek luister en lag graag saam. Baie dankie vir julle tyd aan ons luisteraar. Seegroete vanaf Jeffreys Bay in Alta.
1: Nou kyk nou daar, dan het ek enige gekry. Hy klink so.
4: Naand julle twee broers, dis Beulah hier. Hoorie, ons is nou op pad Jeffreys Bay toe, huise kant toe, maar ons slaap oor in Koelsberg. Ek wil net hê julle moet vir my broer en my skoonsussie sê wat hier saam my is, dat hoe's dit? Luister FM is 'n lekker stasie. Beulah van J-Bay, julle speel baie mooi musiek, hoor. Bye.
3: Nou, as hy so op die pad, word Luister FM geluister. Kyk nou net daar so. En ek is bly, en julle moet versigtig ry. En Margriet sê, Naanka Wouters, dit was nou 'n vinnige week. Ek sien uit na julle lekker musiek. Ek wonder wie luister nog na julle soos ek. TV op, op seepies, sonder klank, en dan julle twee op my FMP, net onder die TV. Soms lyk dit nogal snaaks, lekker aan. Ek sal nogal so dink, vooral as jy nou kyk soos wat die ouer gardes nou jy lief kyk en goed, jy weet, as die muziek nou lekker speel, en jy sien net die mondjies maak so, en lyk het al hulle saam sing.
1: André, is nogal een interessante vraag, hy. Jy weet van, ek broer, as jy nou ouwe raak, dan is jy nou, moes nou, jy gaan in die routine in. So, as ek nou kyk na die ouwe gard, as ek nou kyk na mama en goed, hulle, kyk, jy mag hulle nie stuur. Kyk, as jy nou vir hulle, jy kan vir hulle lang boodskap stuur. Hoe gaan dit en wat het julle gedoen en die en die en die en vra die en as jy harkie kry, dan weet jy.
3: Dit is tyd vir 'n print kyk.
1: Hulle kyk print nou, hulle kyk nou seepie nou. So, ons sal graag ook wel weet. Wie luister soos dan, soos Margriet ook, hulle luister, hulle, dit maak nie saak wat die, dit is maandag lekker te aan.
3: Ja, sy. En nou Philip sê, goeie naam, dankie vir 'n lekker luisterstasie, julle is eister, groete Philip, van Zambia af. Jy, Philip, baie welkom, lekker om saam jou te kuier. Dis 'n voorreg om so te kuier van ver af.
1: Ja, absoluut, André.
3: En Brian sê hier so, president Trump, King Charles en Rassie, los nou wat jy doen en kom luister na die Albers broers. Dis maandag aand op Luister FM. En dan het hy so fotoekie hier so van 'n Oscar beeldjie. Hy sê hierdie program wen definitief 'n Oscar.
1: Nee, maar ek is bly, Brian, ek is bly. André, so enetjie voordat ons nog terug gaan na die musiek toe. Hy klink so.
5: Goeienaand, Vinkel en Koljander, welkom in ons huis. Krokodil van J-Bay, ek sit eindelijk terug, was bykie in Mozambiek, bykie gaan party hou daar, baie lekker om terug te wees, dankie vir julle program, sê vir spook van die langkloof en sy meisie, hulle moet lekker aand hee en saam luister.
1: Daar sê, nou ek hoop die spook is ingeskakel, André, wat sê jy, maak ons so.
3: Maak so, nou.

0: Jee, Jan, hy's 'n lekker ou. André, het iemand al vir jou gesê jy's 'n lekker ou?
1: Hey man.
0: Dan moet ek nou maar vanaand vir jou sê jy's 'n lekker ou.
1: Nee, moet dat jy self 'n lekker ou.
0: En dan word die visser met stampie, boude, proppie, met goga, Riekus Nel, met bokkies, ja.
1: Jee, het gaat lekker, het gaat lekker. Nou, ja, Kobus, hier is nog enetjie van Doepie. Hy sê, naand, manne, Kobus, ek gaan môre draai pakkie, of hy pakkie gaan aflever by Ben se besigheid, sê.
0: Oké, okay, dis reg, ja, nee, kijk, daar is nog 'n paar pakkies, alhoewel, ek dink die meeste van die goed is gegeen, ons wil net weer eens vir allemaal baie, baie dankie sê, wat hulle kant gebring het, en dan die goedjies so aangegeet vir die mense wat nood gehad het, of wat nog steeds nood het, ja.
1: Daar is hy, en het wees jou maar net die luisterief en familie het oop harte. Anton sê, saai André Kobus, lekker, lekker, ons is in die kombuis, hey, die lekkerste plek om te wees. En Maria sê, so naand julle, dankie vir die lekker muziek. Ons is ook van PE, wil net vir my ma Joey sê, gauw gezond raak, sy 81, is nie vir sissies die lieve ma, en van my chat, lekker werk, mis vir Mason van Maria Swanepoel, kan jy Medals for Mothers speel asseblief? Ja nie, ons gaan kyk wat ons daar kan doen, nee. En dan hierdie enetjie, Edward daar uit Calvinia uit, kyk daar so nou, Edward, hy sê, hoe werk die lewer besigheid by julle? Hier draai ons om maar in vet toe, met 'n tippie rissie binne. Ons noem hom 'n ninja turtle. Hier by ons ook, kyk jy so, Edward, natuurlik die skulpuitjies, soos ons om nou doen, binne na die net vet, my mens, hy loop so stroop, dis al wat ek kan sê. Jo, nou is ek so belis waar hy goeies berei. Lekker jylle manne, goed om van jylle te hoor. Johan en Wif sit hier in Kenia en luister na jylle met 'n curry bonepot aan die prut vanaan. Ons het baie, vir baie jare saam met Reinhard gewerk in PE. Groete, ey, daar uit Kenia uit. Nou kan ek nou sien, kiek jy so die manne, dis een vannacht maaltijd, die manne, hy lyk lekker. Nou, as jy nou kom, as jy nou so op die einde kom, dan vat jy nou hy

0: hy brood dan werk hier van deur. Jy hoef die pan te was.
1: Nee wat, die trek hom so deur.
0: Nee, hy lyk lekker.
1: Jo, nee, hy lyk André aangenaam, aangenaam sê ek jou. André, die levergoedjies wat nou toegedraai word, soos het Edward nou sê daar so, met die vet en die type van dinge. Ek wonder, hy loop ons so saam die sterkies.
0: Ja, skaapsterkies, nou praat jy, jy moet nou nie sulke goed te noem, men, ja. Mens,
1: ja.
0: Jy kan nie. O Gert sê so, ek luister saam en verjaar morgen, dan is hy 23 Kobus.
1: Ja, kan jy dit glo?
0: Jonk.
1: Jonk, ja, absoluut, absoluut. Ons wil ek dan nou geluk sê daar.
0: Daar sê, en dan hier so Kobus, hy kom op as Kobus slang, dus... Dis nou Kobus neef, hy sê, goeienaand julle twee, ja nee, ons sal hy treine moet laat loop, hoe anders sou ons Kobus teruggekry het van Mozambique af, na hy so kwaai verdwaal het, baie lekker program julle, groetnis, Kobus.
1: Daar sê nee, is reg, baie dankie, André, ek het een hier gekry, wat so klink.
2: Dan sê manne, dat is grootvoet hier so, ek is nog op pad, hier toe van die werke, van Kirkwood af. Dat is 20 kilo's, as ek by die huis in Klipspets. Dankie vir die lekker show, ons sal natuurlijk weer lekker lach soos gewoonlik. So ja, hier moet later veilig terug naar huis toe. So ja, ons sal hom geniet. Veilig wees, manne,
1: ne? Daar sê nie, baie dankie, André, voordat jy nou weer aangaan. Hier is eniekie, en hy kom van Dion af, hy klink so.
3: Hansie Vinkel en Goljander, hier uit Bloemfontein uit, wil hem nou niet laat weet, ons haal nog asem. Ons is hier in Kladok vir die handie, ons kan hier een bykie met die kinders, hier in Bloemfontein, lekker koud hier by ons. Lekker bezig met die kombuiskeierkie. Luister lekker na julle. So ja, sien uit na lieflike program. Lekker aan na vir julle. Bye.
1: Daar sê Dion, nee, maar julle moet lekker keier daar so saam met die kinders. Is mos heerlik om net so bykie daar te gaan keier.
0: Het is so, en nou moet ek sê, ek is altyd so gewoond om sê, hoe Dion en Karen daar uit Kraddock uit, die weet, nou is dit ou Bloemfontein.
1: Ja, ja, nee, absoluut, absoluut.
0: Ou John sê hier so, ek multitask, radio aan, TV op mute, foon linkerhand en een vuilkoker die rechterhand. Probleem is, as bril van my kop val, sien jy net een foon. Of doptrek, soos ek probeer foon vang. Ek bedoel bril vang.
1: Ja.
0: En dan so laaste enetjie, dat ons so, voordat ons nou kom af, die trein na gister toe kom, was ek daar so een WhatsAppie wat ek wil lees. Maar ek wil nou die afval Grootvoet ook sê, jy moet veilig rijd daar so van Kirkwoodse Vallei af, die terug na die heek toe, of die dispatch toe. En het klink of het een lang dag was, een blauw maandag was. Dus ek kom so bekyk.
1: Absoluut.
0: Nou mag Giel sê, hier so naand sê my maters, Vinkel en Koljander, altyd lekker om in te skakel en jylle geselsies, muziek en luisteraar boodskappe te hoor. Ongelukkig kon ek die laas week maandag aand ingeskakel wees as gevolg van ander beplande mannewales. Maar ek was daarom in die kontry so, natuurlik was daar iets met 'n skop. Gevat vir die lyf en groot vuur gemaak vir die koue. Verlang my kontryse mense, maar jylle laat een mens thuis voel, al ons so ver weg. Groetnis vanaf Centurion Maters, en ek kom loer in eerste kans wat ek kry. En is Magiel, en daar is het die kudu, wat hy daar so geklits het koop is.
1: Daar sy.
0: So daar so lees, lekke bult. As ek hom so bekyk, sien ek al klaar die rugstringe.
1: Hy bultonge, absoluut. André, maar ek wonder nou, hoeveel van hierdie luisteraars gaan nou daar by die Wildsoos wees? Want ek wil net sê, hierdie jaar gaan ek nou sit, ek gaan by my boeta sit hierdie. Ek gaan so bykie rondloop aan, maar dan gaan ek nou daar by hom, ek gaan my neerplak daar by hom. En dan wil ons nou, ons wil fouters vat. Saam met julle, ons wil fouters vat.
0: Ja, dit gaan lekker wees. So. Ons is daar, so tiende vrijdag is ek daar, Kobus is saterdag daar. Hy gaat daar by my so bykie kom sit en een koffiekie vat. En ons gaan een bykie lekker net so ontspannen gesels. En
1: Absoluut heerlik.
0: En natuurlik weet ons ouder gewoonte wie kom maak 'n draai op 'n Saterdagmôre, Frikkie McDonald homself. So hy gaan 'n bietjie vir ons tokkel ook.
1: En hy bring hy Kersworm saam.
0: Daar's hy nou Kobus is daai tyd van die aand.
1: Ek sien hy stome trek. Boete, ek sien hy trek. Ek hoop die mense het nou 'n sak vol van hy 20 sent en 10 sent stukke wat hulle kan ingooi daar by hy nostalgiestasie, maar laat ek net 'n knolla druk gou-gou.
4: Alle luisteraars en vriende, klim saam ons op die trein na gister. Ons gereis na die nostalgiestasie. Kobus en al

Nou ja, stop jy is gou hier by die stasie. Ons gaan nog luisteraars optel hierso wat met die trein na gister wil ry. Maar ek hoor ook daar is van ons luisteraars wat sê dat ons van die lug af is. Laat weet ons 89.6 of 90.6. As dit 90.6 is, kyk of jy kan inskakel by 89.6. Nou ja, André, ek dink ons gaan voort terwyl ons dan hoor wat julle sê. Dan spin ons maar voort vir die volgende 3-4 treinagister liedjies.

0: André is moeg nou. Ja, jy kan nie stil sit op hierdie trein na gister, hy loop
1: ja.
0: Te lekker. Nee, kyk, ek moet sê, ek dink ons het hom vanavond wit warm gestook.
1: Ja, nee, kyk, hy so uit lekker geloof, langlaas hy nommerkies gehoor.
0: Man, the Pointer Sisters met Jump For My Love. Rolling Stones, Start Me Up, Frankie Valli met Grease, Bob Marley and the Wailers, Could You Be Love, Golden Earring, Raider Love, Gilbert O'Sullivan met I Don't Love You But I Think I Like You and Suzy Quatro, If You Can Give Me Love.
1: Ja, hy het soms nog geloop so stroop. Dis nou
0: mooi nommers van gister daai, mooi nommers.
1: Daar sê nou sien ek hierso is wat van die familie afkom sê dat 90.6 af is, so hulle is op 89.6 en dan Erika het hierso vir my 'n videoetjie gestuur. Sy sê broers, dis dalk wat gebeur as die klank af is. Elke kameraman het sy beserings. Nou dit is nou daar se was ou Cheslin Colby Pale toe mik en toe hardloop hy nou ons vas.
0: Ja, die kameraman.
1: Ja, die kameraman het seker natuurlik gedink hy kan nie in, soos hulle sê in Engels, in zoom nie. Jy weet. En toe gaan druk hy amper die lens in sy gesig. So onmiddellik grond toe en 'n snyt in die kant. Anisha sê hierso, hallo Vinkel Koljander, ek moet sê, dis net weer een bewys van hoe goed ons vrouwens kan multitask. Kyk na seepies en luister radio. Of is dit nou brood aan beide kante gesmeer? Hoe dit ook al sê, ek en man lief, worsie op die kole, maak warm brakke vanaan, sien uit na julle lekker musiek, groete van uit Jeffreys Bay uit.
0: Nou, ek sal graag wil weet nou, is nou multitask, soos hy nou sê, met al twee, kan jy nou musiek luister en lip lees?
1: Ja.
0: Jy sing saam en jy lip lees, jy kyk nog na die story.
1: Nou, as die ding, hierdie enetjie sê, hi kabouters, dis die mooi nooiers, kan ek asseblief en help my heil versoek vra, in Briels liedjie asseblief, mama beloof my dat niemand my skoentjie sal dra nie. Nou Jacobus,
0: wat het dan van die skoentjies gewore?
1: Ja, dis wat ek ook graag wil weet. Lekker aan, manne, gooi om pers en het kom maar van Waltes af. En dan Paul Schenk natuurlijk soos ouder gewoonte ingeskakel.
0: Man, kyk, as ek nou so kyk, dan lyk daai prooientjies lyk vir my ang.
1: Nee, Kobus, dit is laasweek se nuus.
0: Dit is laasweek se nuus. Ja. Nou kyk, hoe sê, dit lyk allemaal verintie.
1: Hy sê, naan, man, is so lekker.
0: Nee, nou sien ek hom.
1: Ja.
0: Jo, kyk nou met groot oor.
1: Hy sê, naan, manne, so lekker om met julle geselskap en muziek te ontspan. Die jagters het my toe gegooi met vlees. Die elandbiltong hang, nou nog net die droewors hang. Chili sticks ook in die mix. Daar gaan die stasie dood op 90.6. Nou, Japol, skakel in daar by 89.6. En dat weet jy vir ons. Maar nou, Kobus, dis harde werk daar. Wat daar so hang.
0: Nee, ek sien vir hom. Nee, daar is baie vlees daar. Nee, daar is sommer bitter baie vlees daar.
1: En hierdie ene sê, nou gaan ons braai. Elende van die maan kabeljou vis braai. Nou, so klein braaitjie met 'n pultjer en tomaties ons boop.
0: Maar braai gaan hulle braai.
1: Yes, verseker. En nou Fanny sê, waar is Vinkel Koljander nou? Klink of die stasie uitgevat is saam met die bokkejag. Spook van Klankloof sê, goeienaand André Kobus, die krokodil van Jeffreys Bay was so lang op vakantie, ek dink nie eers hy weet wat kan van sy huis in die see nie. Wat nog van waar ek bly in die Langkloof. Nou ja, dit klink vir my so lekker, haar so Mozambiekse wereld, as ek Mozambiek ding, dan dink ek aan visvang.
0: Nee, ek wil glad nie binnenland toe nie.
1: Ha, julle tweetjies, ons het nie sy nie, ons hoor niks, groete, ou Hanna van Bridgemead, nou van Stadens Gorge, lekker aan. Nou ja, dit is nou dat ons gesê het, dat skakel maar net oor na die ander enetjie toe. Hier is in hand julle, dis koud al. Kalahari groete van hier af, merktyd, en ek luister lekker muziek saam met julle. Manlief, maak kerrykos vanavond aangesien, ek merk, dit kom van Erika af.
0: Ja, daar sy. Nou kyk nou, dit is nou lekker om daar van die Kalahari af te kuier. Jy weet, dit moes nou, en ek dink hulle het nou al baie meer koue as wat ons het.
1: Nee, verseker, ek is bly, ek is hier dan daai wêreld die. Nou Edward sê hierso, baie bly, ek slaap hier vanaand na by die Kenya manne, met die curry boonpot nie.
0: Ja, ander kyk nou, ek sien nou, sy sê is merktyd. Ja, nou kyk, dit is nou boekenmerk, dit is examentijd en goed. Ek dink, as hulle sê, is nou een voordeel om met een onderwijzeres getrouwd te wees.
1: Ja?
0: Ja, jy het altijd verbeteringen doen.
1: Dit is so. Naatbroers, jylle radio-uitsending het die geest gegeen. Kom van nou hier nie af.
0: Ja, die geest gegeen.
1: Ja, die geest gegeen. En dan Maatschap sê so, great numbers, keep them coming. Nou ja, dat is het so. En Margriet ook, sy sê, sy het oorgeskakel 89.6 toe, so ek is baie blij daar oor. En ja, so was so paar van hulle wat hier gekom het. Baie dankie vir die laat weet. En nou Anton gooi om net, hy sê dit lekker, lekker. Het gaan daar nie kom bys waar het so lekker gaan.
0: Ja, lekker, lekker, wat jy weet. Kom waar van Carreno se kant af.
1: Dis hy. Naan van Kokkeljander, jylle muziek is weer uit die boonste rakke. Laat my verlang na my jong da. Kom van Zelda af.
0: Ja, nee, kyk maar, dis moes nou hoekom ons hier is.
1: Ja.
0: Hy trein al gister, hy vat vir jou terug na die dag toe jy by die skoolsokkies was en by die garage parties.
1: Ja. Nou net was hy vir Edward daar uit Calvinia uit, sê die manne daar uit Kenya, is ok, ons allemaal slaap alleen. Oh, jong.
0: Ja, nee, kyk. En dan sien ek, hierso het Paul Schenk nou weer een paar goeiekies gestuur.
1: Ja, daar is ons my ginsling Kobus.
0: Dat is allemaal vrou oor die lever in die netvet. Ek het vandag gemaakt, lamslever. Ja, dan is die douwerieter aan en ons doen kudewors, breinsaus en pap. Lekker aan vir julle, julle is uitstekend, nie maar baie dankie. Yes. Daai lyk uitstekend, my vriend, dit lyk uitstekend.
1: Kobus, daai lewer net vet, as jy hom so op die kool, oog, mense. Paul, jy is verkeerd hierdie tyd van die aand. Ja, Kobus, ek dink is nou tyd om so 'n bietjie daar terug te gaan in die musiekse kant toe.
0: Die musiekse kant toe, dis reg, André, is reg. Nou, Erika, daar uit die Kalahari uit, sy sê, nee wat, internet het geen onderbreking, die muziek laat my op hier voor die vraag stel.
1: Ja,
0: so, nou ja, kyk, as dat 89.6 en 90.6 wil werk, dan stream jy sommer.
1: Stroom vir hom.
0: Stroom vir hom,
1: net die stroom op, stroom af.
0: Ja, nee, nee. Kom, ons gaan gewoon, voordat ons nou weer terugkom na die WhatsApps toe, kom, ons gaan een bietjie daar, na die muziek toe weer.

0: Kyk, ek weet jy of het lang na week is hier, maar het voel so. Met hierdie muzieke wat so mooi loop. Klipwerf Orkest met Hand aan Vrolijkheid. Niels Matthijs' Kalfie Wals. Hoes Nieuws het Diskan die Jukskei. En dan ook die Ou Baan Orkest, Tannie Kamadaans.
1: Nee, het is om lekker afgegaan daar so nou. Kobus, ek sien jy het een stemboodskapie gekry daar so. Ga jy om voor ons jol? Of moet ek eerst gauw hier enekies van die spook gooi?
0: Nee, kan nie, die enekie kan ek gooi vir jou. Ek kom maar, ek klink so.
2: Goeienaand, Vinkel en Koliander. Ek wil net...
0: Ek gooi vir jou. Ek kom maar, ek klink so.
2: Goeienaand, Vinkel en Koliander.

0: Tofu, naby Inhambane. Ons kamp elke jaar daar by Fatima's Nest. Hy sê salig, salig.
1: Nou ja, Edward, vertel ons 'n bietjie meer van daai plek. Kyk, ons hou van plekke wat nou is al mooi visvangplek.
0: Verseker. En dan hierdie ene sê, na Vrydag aand se bulle game is daar verblyf vir probleme in Pretoria. Al die bulle teruggekom aarde toe. Piet van Parys. Oeh, Piet, jy maak een lelike ding.
1: Oeh, heerlijkheid, nee, kijk.
0: En die spook van Langkloof sê, as jylle die kalfie wals speel, dan gaan ons die spookmeisie voor die rekenaar wegkry. Ek kan nie wals nie, maar daar is een besem in die kombuis. Dan kan sy so binnen 3 minute die leefkamer vee. nogal een interessante eniekie daai. Nou kom ons is nou amper tyd, nee, vir duitjies en duitjies.
1: Ja, nee, denk ek moet die knola druk.
0: Ek druk uit knola en kom ons terug en gesê ons waar oor ons een bietjie gesels vanaan.
2: Ons koreo. Maandag. Met diekies en daaikies.

0: Anders met Mooi Vir My, Rhino Velvet, Ay My Lam, Dozie met Maybe My Baby en Anton Goosen, die rock medley.
1: Ons Koryo, Maandag.
0: Nou ja.
1: Dekies en daaikies.
0: Ons koer een bykie jou maandag met duikies en duikies, André. Lig ons een bykie in. Lig ons een bykie in.
2: Ja, nou, ek gaan nou die staalkie gaan vertel wat gebeur het, maar vanavond gaan ons een bykie praat oor respek. Daai bykie respek, jy weet, dit is een groot ding. Nou, waar dit vanavond kom, ons het nou Vadersdag gehad. Nou, ek en Kobus geloof nie in Vadersdag en Moedersdag, dit is elke dag vir ons. Vadersdag en Moedersdag. Maar so is André Junior, myself en Kobus, is ons een bykie daar gam toe as ek kan toe. En dit was die eerste keer na die vloed waar ons toe nou jin gegaan het. En so het ons nou geloop, ach, en ons het nou plekje gekry. Nou, jy wat nou hengelaar is, sal nou weet, die bankie is, kom ons sê, is 50 meter. En dan in die kante is nou jou twee kanaalkies wat nou uithard loop. En so het ons daar gesit, ek het omtrent seker, en dis die woordse leenie, omtrent seker so 3-4 kilo's afgeloop in die kus voordat ek kon mallets kry. So, toe het ek nou vir ons gekry daar en teruggestap. En so het ons ons stokke uitgegooi. En dit was nou een heerlike, jy kan nou sê, laat ochend gewees hier na die middag toe. En ek weet hier so net na een die water lekker begin draai, so die water het ingekom. Nou wag ons. En hier kom, hier so, man.
0: Van die kant af, wil ek amper sê, by die hek in, soos wanneer jy nou verkeerd by jou skramming kom.
2: Daar sê, dit is nou soos een onkant flank. Hier kom een man met een fiets aan, en hy het so trolley op, en nou dog ek nou, waar is die klokkie, want het lyk soos een Romeis karretjie. En ek sien die man is gelaai, en ek sien maar, hier is maar nog ouens wat nou saam is, ek dink hulle is 5 gewees. En dis waar ons nou staan, en tussen ons lyne, kom gooi hulle 4 stokke uit. Nou kyk, as jy nou die koer wat nou daar so gespeel het, as jy dit nou wil koer, dan moet jy dit nou doen. Kyk, daar is 40 kilometer se strand, maar jy sal nou daar kom inwurm. Nou, jy sal self weet, as jy met breed vis vang, die is ongelooflik duur. So, as die man jou lijn gaan draag en gaan hom afsnijd, is het, dit is nieuwe breed om het nou so te stel. Maar, ek sien Kobus werk om op, hy sal as ek een kolle eet. Maar nou dog ek, dis nou van die vuur wat ons gemaakt het. Nee, dis nou van kwaadheid. En ek sien die man het nou so, in die rechter knie het, hy nou een stut ook aan, want die knie is ook nie lekker. En hy sê, kyk, vandag is hulle nou wel moeilikheid hee. En hy gaan oor sy lijn gooi, dan gaan hy nou so'n bykie doek slaan vanavond. En ek kyk die story, so nou sê ek vir man, nee. Jy kan nou nie, want jou knie is nou klaar daar begin, so jy sal moet, as jy ingaan, jy moet sterk ingaan. Toe sê, nee, hy het klaar, sy opponent, het hy klaar daar so reg, het is sy ou oom daar gesit op die stoel, jy weet wat saam met hulle gekom het. Toe sê ek, nee, dit is allemaal onrechtvaardig om hom nou om te trap, jy weet. Maar ja, dit is ook so tong in die kies.
0: Ja, nee, kyk, ek wil vir jou sê, as jy nou vat, jy kan, alles, ek het so hoe het jy gesê, doek slaan, ek het so doekie wat ek so oor my gezicht trek, nou daar staan luister even moe. Ek het hom onmiddellik afgehaal, so as die moeilikheid kom, dan druk ek om jy, hulle kan die sê, ek is van luister FM of so. Maar as jy my nou wil opwerk, dan moet jy nou dit doen. Ek bedoel, soos André sê, daar is nou 40 kilometer na die linkerkant toe, is daar wit sand en formatie en seker 7 kilometer na die mond toe. Daar is daai kant toe. Nou vraag André wat ek gaan doen. Ek sê nie, ek ja hulle, ek het hulle ja. Ek sê, van ek het klaar 4 gemaakt, is hy ou, as hy sien ek kom aangehaard met so'n stuwe been met een holder in. Dan gaat hy natuurlijk op hy fiets klim. Maar kyk, baie van hulle daai elektrische fietsen. Hy gaan dalk probeer om weg te kom. Maar as ek daai holder gevat het en ek om tussen die speke ingedruk, dan gaan hy man een ongeluk maak wat Gamtoos en jare laas gesien het. Hy gaan inkom daar, so dit gaan lyk of hy amper op hierdie musiek van vanaand, Jive, en hy gaan op en af hop, soos hy, hy is heeltemal deur mekaar geval met hy fiets.
2: Ja, dit gaan eindelijk gelijk of hy in iets vastgerij het, alles is gebakkel, soos hulle sê in Engels. En dan gaan ons maar hy twee tyres ook gebruik, nie net omdat ons het wil heen nie, en we gaan ons betoog.
0: Ons gaan betoog, daar is genoeg hou daar, so ons maak een pad toe, ons steek voor my in die brand, jy sien het rook trek.
2: So ja, dit is nou waar het vanaan kom, respek. En dan is dit nie net respect vir ouwe mense enzovoort, dit is respect, hoe kan ek sê, vir jou medemens. Nou, ons wil een bykie by jou so bykie, nou graag uitvind vanavond, die respect, is dit nou al weg in die lewe, en is daar nou al een staalkie van jou kant af, wat jy vir ons kan vertel rondom dit, en dit sal nogal interessant wees om te weet, want jy weet, as jy nou vat, nie net respectie, maar... Hoe kan ek het sê, as daar nou een tannie loop, of een ouwer persoon loop, en hy dra zwaar ook, dan probeer hy ons maar altyd help ook, jy weet, dra die pakkies voertuig toe, of, nou ek wil nou by jou weet, is daar nog soeits?
0: Ja, nee, ek weet nie, André, as ek nou kyk na, nou gister ook, van AJ staan toe nou daar langs my, en ek sê toe vir hom, so vaar as die vader lewe, as hierdie ou oor my lyn gooi, en hy trek daai breed, dan sal dit definitief gaan daar groot probleme wees. Nou vraag hy vir my, wat se type persoon is hier? Ek sê, daai is 'n boks, is 'n boks, daai is die oom, wat is 'n boks? Ek sê, is vierkantig square en ongelooflik dig.
2: Dis hy daai.
0: Nou wonder ek, André, as jy nou so kom by respect ook, dan praat jy nou van, ons wil nou sê, het jou man al uitgehaak of jou vrou uitgehaak by plekke en dan skree hulle op iemand.
2: Ja, daai respekte wat hy nou toon.
0: Ja, heeltemal verloor het heeltemal en dan jy half skaam jou dalk dat jy weet. En dit nou oor 'n persoon wat nou dalk nou net die verkeerde kos neergesit het op die verkeerde tafel. Ons wil een bykie dit ook hoor.
2: Ja, en so voordat ons aan die muziek toe gaan, moet ek ook nou sê, dit is soos elke maandag aan, wanneer ons hier na die stasie toe ry. Ek en Kobus is verskrikkelijk rustig in die voertuig, as ons hierdie kant toe ry. Geduld, self, verstaan jy, as jy nou kyk na ons, hoe ons in die kar doodstil maak, maar ook is al geval taxi voor jou inrui
0: nie. Nee, André, ons is een voorbeeld. Ons is voorbeeld vir baie.
2: Ja, so gesels saam met ons 082-33-33-67 en gesels jy lekker saam met ons.
0: Nou ja, voordat ek oorgaan aan in die muziek, toe wil ek net daar aan die gam toe ons manne vertel en net vir hulle dan ook waar die, as hulle nou nog steeds rook sien trek van al die ek wil amper sê riete wat daar op die strand lê, moet nie bekommerd wees, is net ons betoging van gister.

0: dit is nou die lekkerste wat ek nog ooit gevoel het.
1: Ja, nee, Jackie Lou, Ramon Ross, Berry Niels Mooier se gat type Marie Andries Botha. Wat is die wêreld?
2: Ja, sy, dit is allemaal lieflike liedjies daai. Nou hierdie enetjie sê van Margriet, sy sê Andre, as jy nou praat van geduld, wel ek het dit vir myself geleer, as daar 'n taxi voor of langs my ry, kry hy voorkeur. Weet jy hoe lank neem dit om jou kar te herstel, sou hy in jou vasry, praat nie van die drama op die spot nie. Nee, dit is so, dit is so. En dan het ek enige kry daar van Edward af. Hy sê, respect word mos verdien, maar dit raak al hoe minder. Dit begin by stilhou by 'n stopstraat uit respect vir my veiligheid. Dit vergaan al hoe meer. Soms roep ek Christelik uit my handgebare. Alle mapstiks, jou vaarbond, jy moet stop. En dan wys hy uit respect vir my net een vinger, dat ek nommer een in sy lewe is. Respek raak al hoe meer in droom. Het is...
1: nummer een in sy lewe.
2: Nou, hy het my nou een video gestuur, hier is ook van een vuurtjie wat brand. Nou, ek weet Edward, hy is altyd doenig met een vuur, en dit is waar hy nou sit. Nou, sê ek filosofeer nou by die vlamme oor respek, wat iets is, wat al hoe kostbaarder raak. As jy dit het van iemand, moet jy dit bitter mooi oppas en synig uitdeel aan diegene wat jou respect werd is. Nee, ek stem saam, ek stem saam.
1: André, ek moet ook sê, as ons nou kan terugkom na die respect toe, want toe ek nou daar gestaan het en ek wys vir jou my stok, en ek wys vir jou die ander stok van jou wat daar gestaan het, toe wys ek vir jou ook iets vir daai ou so.
2: Ja,
1: toe het hy geskuiwe.
2: Ja.
1: Uit respect uit.
2: Want hy weet, hy kan in hy bloed beloop oor van jou gesien het. Hy is moeilikheid. Hierdie sê, na manne, ons is ingeskakel en lachte lekker saam. Ek moet sê, as 'n visserman het ek nou al baie beleef, dat sodra jy vis uittrek, omgooi die manne langs jou of oor jou, want jy is in die zone. Ons geniet julle muziek. Wil net vir vrou lief sê, ek lief haar, jylle moet net sorg dat jylle niks brandende kleren dra, dat die manne jylle kan, of branded kleren dra, dat die manne jylle kan uitken die veiligere. Ja, dis hoe kom en sê, alles word goed vannacht uitgetrek.
1: Trek hy ding af, wat, ek weet nie, wat noem mens om?
2: Ek, die baf.
1: Die baf, ek gooi hom al binne kan in die trolie.
2: Ja, nee, mens moet nog nie uitgevang word daar nie. Ja. Dis waar wat jy sê, Jack. Want dan moet ek ook vir jou sê, dit is nou so, die een visie wat ek nou gekry het op lewendige aas, het gemaakt dat die manne van hulle kop afraak. Ek sien die een man gryp aan na paddeltail met die stok en hy is daar in die water. En nou sê ek vir Kobus, jong, betek hier dan, bekyk ek die story so, dan is dit vir my altyd interessant om te sien wat, daai ou miskien sien wat ek sien nie, maar ek kon regtig nog nie sien hoekom hy daar gegooi het nie, maar ja, nie te min.
1: Ja, nee, absoluut. André, ek gaan nou jou in die oë vat nou. Ek gaan nou 'n staal gee van 'n paar jaar terug uithaal hierso. Van wanneer jy by 'n plek kom, ook baie van die ouens kan nie see lees nie, hulle kan nie plekke lees nie, maar hulle volg jou van hulle sien jy nou al iewers, veral met die paddeltail. Jy het nou iewers, het jy nou al 'n paddeltail gegooi en dan sê, oh, waar is hy vas? Oh, daar is jy weer vas. Daar is jy ander man vas. Dan hardloop hy nou tussen daar, deur die sloepie, op die bank, dan gooi jy ook nou achter na die achterste bank toe. Maar ek kon nou, soos ek nou moet net vir julle vertel, ek wil amper vir julle sê, vriende, familie, ek wil net vir julle noem, dat André, hy is nie 'n persoon wat gauw kwaad raak nie, ek wil ook net noem, hy is 'n persoon met baie geduld, wat kan ek nog sê van jou André, jy is goeie mens, maar toe die ou daar aankom, haat is en daar, terwijl ons nou vastmaak op hy kabeljouwe, en kyk André is nou, hy is langer as ek, hy is nou redelijk groot, nou kom hy ou deur, hy sloep nou deur, hy sien nou daar is, dit is nie eers, dit is amper soos 'n horseshoekie gewees, so daar is nie baie plekkie. Nou ek is uit met die kabeljou, so en toe ek nou uitga met die kabeljou, toe kom die per deur gehardloop, deur die sloep, hy kom langs ander, hy gryp hom aan die nekkie, hy vat hom mooi in die nekkie achter, dat jy sien die voetjies, hy wil in die lucht, kruip en hy vat hom deur hy sloepie en hy sit hom mooi op die en hy wys vir hom dat jy gaan papa. Hy het die kabel jou gekry nie, maar ons het hulle gekry.
2: Ek sal dit nooit doen. Nooit. Nee, kyk as het kom by Hengel, is no, dan is ek opgewerk.
1: Ander ek het hier stemboote nota voordat jy aangaan en hy klink so.
3: Goeienaand. Ek het die story ook vroeger in die week ook vertel vir mense en so aan. Maar in elk geval, ons bly een week in Ladybrand. Ons het soen toe getrek en die na week toe is daar een partijtje in die stadsaal. En die vloer is verskriklik glad. En my pa maak altijd sy steps en draaie en goed, hy dans vinnig. En hy en my ma glij, hulle glij onder deur die tafels waar die eetgoed was. Dit was vreselijk. Ons moes respect hiervan.
1: Ja, as jy daar lang gaan krijg, jy dan vrind die ware pak sla, dat jy vir 3 dagen nie op jou boude kan sit.
2: Dit is net hy. En ek gaan nou daar by Johnson uitkom. Nou, so een staalkie ook, dat destijds die manne wat nou kan onthou, toe ons nou nog op die strand kon gered, was met ons fix venue, soos ons nou gesê het, toe vis ons een bykie daar by sondags. Nou, die bankie was ook baie, baie klein gewees. Ek dink, dat was omtrent net so, jy kon net 3 ouens maximum daar staan. En so, die visie moes nou maar verpint en die bronsies begin byt. En ek het hom toe aan, die bronsie. En toe ek hom nou uitbring, uiteindelik, toe sien ek maar, hierso is nou 4 of 5 kerels wat nog hier deur is, en hy gaan staan nou, jy weet, op die bank, en toe ek nou so omdraai, toe kyk ek, nou waar kom die oos nou vandaan? Maar so is ek toe in, maar hy het so 'n bietjie gespoel van links na rechts, so ek het toe sommer so hier by die, ek kyk, hulle sê maar soos in Engels, your timing moet reg wees, en ek gooi net so links vanaf af, nou weet ek, ek gaan vir hom optel. En jy sal nie geloof nie, die bronsie tel my op, die oons staan nog, en ek vraag vir hulle, kan hulle net asseblief optrek, dat ek, jy weet, hom kan uitbring, dit is punte, dit is ernstige stories die. Sal die manne my mos so ook vertel, jou rakker, jou karnalie, jy weet.
1: Jou kabouter.
2: En so loop die bronsie rechts bo oor hulle lijne. Al wat ek gedoen het, ek dacht, okay, dan verloor ek nou maar die punte. En ek laat sak hy stok en hy bronsie het gery. Ek snij hy oons lijne af. Hulle daar is so sterk in die bene gegaan.
1: Weer gaan opmaak.
2: Maar die ou wou nog iets sê, toe kyk ek om, toe glier ek om so aan te sien. Nee, okay, dit is baie beter om verby te loop. Jy weet, gaan maak nou maar weer op. Hy het ook nie weer terug, die Lotte het ook nie weer terug om die bank te nie.
1: Ja, ek hou af van as hulle so baie, as jy nou vis en hulle kom nou hier so en hulle staan nou so 3-4 uur langs, jy het nou net, ek gooi skyns so heel te mal so oor die lijn, oh sorry, very sorry.
2: Ja, nee, definitief. Nou moet ek ook sê, hier so, Marianne het hier so een koffiekie wat sy vir ons gestuur het, sy sê op julle, ja, respect laat mens gentle en speciaal voel. Nou ja, dit is nou een ding wat jy nou in jou het of nie in jou het, is respect.
1: Ja, absoluut, absoluut. André, ek wil graag nou weet, man, wanneer jy nou gaan uitete, of wanneer jy nou in 'n groot ketangwinkel is, het jy al iemand gehoor? Of het jou man ook is, en jy net vir ons sê, anoniem was in die en die winkel gewees en teen dat het gebeur. Ek wil nou weet, skaam jy vir jou man of vir jou vrou, as hulle nou so uittak, as hulle nou so bykie, hulle sê, nee, ek is een regheid mens. Eindelijk is hulle ongeskikte mens. Laat ons een bykie hoor, is nou groet tyd. 082-333-667, gauw so een liekie, en dan kom ons weer terug.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele Metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: first when you skate. Ja, hallo daar. Nee, als je mee denkt, is wel cool. Dan zeg ik op het sportleven first when you skate. En je ooit komt leer half boven mee. Ja, dan kan ik die stepen van. Want dan is het nu alleen, mekaar zijn alleen wat gevangen wordt. Maar ik heb het al zo gemaakt. Dat is wat mij leren. Ik praat niks. Ik maak ze maar een lichte lintje op. Dan vang ik die peren zijn lijnen. Dan snegel ik dat lijnen ze maar af. En dan gooi ik naar de kale gat aan de grond water. Dan zit die ogen daar zo wachten, wachten, niks gebeurt. Mijn duim is de aas op de lankel afgesneden. Lekker aandacht voor jullie, mooie historie. Dat het maar goed gaan. Lekker slaap hoor.
1: Braaf, dit is kostelijk. Ik like dat je daar oos het voor die hele dag niks mee.
2: Nee, kijk, dat is goed. Dat is goed.
1: Oh, nee, jong, nee, kijk. Ik moet zeggen, kan je geloven, dat is goed tijd, André?
2: Ik kan het niet geloven, nie. Jo, die tijd is vanaf voorbij gegaan. Nou, zo voordat ons zo groet, ou John. Ek, en ongelukkig, nou die ene leesie maak ek, ek het bitter lekker gelag.
1: Dis briljant.
2: En dan, so laas die nou, Edward sê, hierso, die respect, die sabbe winkie wat jy afblaas tussen die winkelrakke en dan help soek jy na die skuldige.
1: Ja, ja, kyk.
2: Nou ja, dit is net die na so, Johan met jakkels draf, hy gaan vir jou vat tot om 12 uur toe, so bly ingeskakel, jy gaan nog heerlik saam met hom kuier. Van my kant wil ek sê, baie, baie dankie vir elke WhatsApp wat deurgekom het, die saam kuier, die samesyn. Dit was vir my so lekker om saam op 'n maandag aan te kuier, soos altyd. En wees veilig hierdie week wat voorlê. En as julle miskien eweersheen gaan, bly veilig. Die manne en manninne in die omgewing wat miskien daar na die wildfeeste kant toe gaan, ry maar veilig en kyk maar uit ook vir die ander. So van my kant af, André Alberts, 'n geseënde nagrus en as hier ons paar, dan kuier ons volgende week weer saam hier op maandag lekkerte. Van my kant af, tot ziens.
1: Ja, nee, absoluut. Ek sien Johan is nou in die huis en hy is reg vir jakkals draf. En ek dink ons moet respect toon om nie te lang oor die tyd te gaan nie, so dat hy daar my kansie kan kry om so bykie muziek te laai en so en so. Moet nou nie weggaan nie, Johan gaan nou hier wees en dan gaan hy lekker met jou keier tot en met 12 uur toe. Nou ja, van my kant af, Kobus Albers, dit was 'n fantastiese lekker aand vir my gewees. Nou, dit was 'n bietjie vir my, in die begin van die dag was dit maar vir my 'n bietjie moeilik en dit was vir my, ek wil amper sê, ek het gedink, hoe gaat ek al my draaie kry? Maar nou vanavond, toe ek nou hier kom sit het, en dan moet ek vir jou sê, het ek lekker saam jou gekeer. Dit voel asof al die druk wat op my skouers geleed vandag soms so weg is. En ek wil vir julle dankie sê dat elkeen van julle saam met ons ingeskakel is. En ook daarom saam met ons luister en saam met ons lach. En dit is heerlik om saam met julle te wees. So van my kant af, Kobus Albers, mag jy 'n fantastiese week hê. Wees veilig, mooi loop, tot die volgende keer. Love you lots.

0: Dis die klanke van Bok van Blerk, Steve Hofmeyer, Bobby van Jaarsveld, Jay en Roan de Tooi met die land. Dis nou so 9 minute oor 9, dis maandag die 22ste Junie 2026. Ek is Johan Toete, kers saam met jou tot om 12 uur vanavond. Machops is ouder gewoonte ingeskakel. Goeienaand JC, hartelijk welkom terug. Baie dankie Machops, dankie dat jy ingeskakel is. Oom Bram is ook in die huis. Ons hoor wat sê oom Bram vir ons vanavond.
1: Ja, Nanda, Johan, dankie vir die inkom op die stasie. Die, al die moeite doen om vir ons te plesier op die radio. Ek sê, net, het moet goed gaan na by jou. O, Bobo luister ook vir jou. Ja, nee, hierdie ginkel en al die ander het weer baie dinge gehad vanaan. Hulle moet maar mooi huis toe rui. Ja, dankie, man. En maar weer daar so o, advertentie gooi van Oepora. Ek like hy advertentie. Ja, nee, jy maar mooi aande, ek luister vir jou. Lekker bly, dankie, Johan. Lekker aan.
0: Baie dankie vir jou boodskap, Dan Bram. Dankie dat jy altyd so lekker saam met ons kuier. Sandra is hier, is ook in die huis. Sandra en Shorty, baie welkom. Baie dankie dat jylle saam met ons kuier. Ronel de Villiers, goeienaand daar Ronel. Hoop jy het een lekker dag gehad. Louise Lamprecht sê, gaan jy heerlik luister. Sy sê, somers maandag aan, dan ek kry dan koud hier in my kamer, Louise. Louise, jy moet bykie gaan kyk buitenkant. Dit is nogal nie so vreselik koud vanavond nie. Ek moet sê, gister en vandag was besonder so mooi dag hier in die kontry. Nou, ek het vir jou bykie goeie nies en ek het vir jou bykie slechte nies. Die goeie nies is, gister was die langste nacht met die kortste dag. Dit beteken, die winter het gedraai en ons is weer op pad somer toe. En dan die slechte nies is, daar gaan nog 'n paar winters daar wees voordat ons weer by die somer uitkom. Ons gaan lekker saam kuier vanaand, bly gerus ingeskakel.

0: Dis die klanke van Kudern op Luister FM met 8ste wêreld wonder appel het daar vir ons gebring Foude en Credence Clearwater Revival het daai drie spel vir ons afgeskop daar met Bad Moon Rising is 20:09 maandag die 22ste Junie 2026 ek het 'n boodskapie ingekry daarso van Swanie af ou Ian sê na Johan dis nogal nie koud op dispatch daar nou 'n paar druppels reën geval groete baie dankie dat jy vir ons laat weet het daarso. Goeienaand, welkom in my huisie. Ek is ingeskakel, is Mariska. Dankie vir jou program, geseend. Mag ek vra vir Angels Above. Veilig ry huis toe, baie dankie daarso. Vir jou boodskapie ook. Dankie dat jy ook lekker saam met ons kuier. Naand Johan, Maria en Marius ook. Hier, dankie vir die musiek en die lekker grappe. So gelag, lekker aan. Baie dankie dat jy ook ingeskakel is hier op jou lekker luisterstasie. En lekker saam met ons kuier. Karel Spannenberg sê dat 90.6 is nog steeds af en 89.6 is ook maar bietjie swak. Ek weet daar is bietjie probleme met die internet daar op die Lady Slipperberg. Hulle is besig om te werk daaraan. So ons tegniese span is sterk besig om daai probleempie vir ons op te los. Ons kyk bietjie waarna jy kan uitsien vanaand voor ons daarby kom. Kom ons gesels gou bietjie oor die Toyota Uitenaag 4x4 dag. Dis natuurlik die 18de Julie 2026 op die Uitenaag vliegveld ten bate van Aunt Meimering Ouethuis op Uitenaag en dit word met trots aangebied deur die Eastern Cape 4x4 Challenge Club. Nou daar is verskillende kategorieë om jou voertuig in te skryf van standaard produksievoertuie, aangepaste produksievoertuie tot super modifieds en natuurlik top trucks. Dit gee aan elke deelnemer 'n regverdige kans en verseker ook dat jy jou voertuig binne die voertuig se perke kan ry en dat dieselfde tipe voertuie aan mekaar kan deelneem. Nou, ek het vanaand so vinnig gekyk daarso na die mense wat al ingeskryf het, en ek het gesien daarso dat oom Koos Arnold is ingeskryf daarso. So, ek wonder watter van die ander Crockett's Hope ouens gaan dan nou saam met hom of teen hom daarso kom ry. As daar nog is van julle wat gaan inskryf, laat weet gerus. Ek sien oom Johan Opperman, daar natuurlik van die Kraddock 4x4 klub, hy is ook ingeskryf daarso. En hy ry natuurlik met daai ou Toyota van hom. Oom Koos is dan nou natuurlik in die Ford. Jurgen Stein is natuurlik 'n groot Land Rover man. Hy gaan ook daar so saam met ons kuier. Frikkie en Leanne de Beer. Hulle is ook daar so ingeskryf. So paar groot name in die 4x4 klubs wat saam met ons gaan kuier op die dag. Dis natuurlik almal daai is in die produksieklas ingeskryf. En ek sien regtig baie uit daarna om saam met die ouens te ry daar. So ek dink dit gaan baie lekker wees. Kom sê gerus hallo. As daar nog iemand is wat nog wil inskryf, daar is nog beperkte plek oor. Ek dink hulle het gesê daar is 3 of 4 plekke oor in die long wheelbase produksievoertuie. So as jy wil inskryf, doen dit gerus. Moenie te lank wag nie. Die plekke raak vinnig vol. Ek het nog nie gesien dat daar ouens van die Toyota 4x4 klub is wat daar ingeskryf het die so laat weet gerus vir my, gaan julle bietjie inskryf, dan kuier ons almal lekker saam. Daar is natuurlik 10 bane waarvan 6 hindernisse is. Dis natuurlik styl op en afdraande, tegniese klim en vir die lekkerte 'n bietjie modder. En dan is daar ook 4 bane wat meer gemik is op die standaard produksievoertuie. Daai bane is meer Western Games gebaseer. Dit toets nie die voertuig nie, dit toets ook die bestuurder en sy passasiers se spanwerk. En dit is regtig, maak 'n lekker deel van die dag uit. Die Toyota 4x4 Uitenaagdag word moontlik gemaak deur Toyota Uitenaag. Luister FM is die media borg en gaan regstreeks uitsaai vanaf die dag. Die ander borge wat hulle deel doen om vir ons 'n onvergeetlike dag te reël, is natuurlik Algoa Steel, Emergency Generator Services, Riverside Construction, Jave Auto Bodyworks, Alwyn Hoek Slagtery, LA Sport. O ja, LA Sport is ook nog het ek gesien het ingeskryf daarso in die produksie afdeling. So julle kan gerus daar as daar nog ouens is wat bietjie hulle 4x4 opbou. Ek dink nou aan die ouens van Mega World en so. Laat ons bietjie sien wat kan julle doen daar op die baan. Kom ry gerus daar saam. Speedy Koop is ook 'n borg, Imperium Auto Spares, J-Ledge, SSK die koöperasie, Bilson Trucks is in die huis, Hudson Auto, Eastern Cape Motors en natuurlik Ford Explore Adventures is ook deel van die dag. Ondersteun gerus hierdie borge. Ek gaan ook natuurlik daar wees. Ek gaan daar op die Monster Truck bietjie met die mense gesels so die aankondigings doen en so aan. Dis die Houtheid en Naag 4 by 4 dag, die 18de Julie 2026. Dis op die Uit en Naag vliegveld. Om in te skryf, kontak gerus vir Linda op 078-542-2466 of vir Karel op 082-827-7922. Daar is beperkte plek, so moet nie te lang wacht voordat jy inskryf nie. Dan sal ook nog 'n paar stalletjies beskikbaar, so sal jy belangstel in 'n stalletjie haal op die dag, kontak gerus vir Esti op 071-718-7464. Na die muziekbreek is ons terug en dan kyk ons waarna ons vanavond gaan gesels. Bly ingeskakel.
1: Astro Paint Quebec gaan vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8:00 die oggend tot 12:00 die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerderol, springmielies en nog vele meer. By Astro Paint spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astro Paint Quebec, kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Sien jou daar.
2: Astro Paint.

Volg ons op Facebook, het Luister FM.

Just don't bother saying anything.

Dis Jakkels Vibe Blaster FM met die heeltemal stom die naam met Kumadu en Marno van der Merwe het daar vir ons gesê bakkie. Nou sy bakkie het bietjie in die modder vasgesit en dit is presies waar ons laas week gesels het. Hierso op Jakkels Draf op Blaster FM is hoe jou bakkie bietjie in die modder vasgesit en wat om te doen hierdie week natuurlik het ons 'n hele nuwe onderwerp, so bly gerus ingeskakel daarvoor. Bram sê, goeienaand my mater, dankie vir 'n lekker program. Die 4x4 gaan ongelooflik lekker wees en die bestuurspan Karel en Linda gaan als goed reels soos altyd. Hier kom groot spel, lekker aan vir allemaal. Dan sê hy, hin, vriendin, ou Bram, baie dankie dat jy ingeskakel is, dankie. Laat jy lekker saam met ons kuier ook. Ja, ek sien baie uit na die 4x4 dag. Het gaan regtig 'n baie, baie lekker dag wees daarso.

0: Nou vanaand gaan ons bietjie gesels oor die Golden Mile net daar buite Alexandria. Ek het die naweek het ons bietjie daar gaan grondpad ry en vanaand gaan ek julle bietjie vertel van daai ene in die Groot 5. Kyk ons na die beste wintervakansiebestemmings in die Oos-Kaap en dan teen 10:30 vanaand is dit tyd vir jou kampvuurresep en daarso gaan ons bietjie kyk wat kan jy doen met jou oorskiet braaivleis as jy so op vakansie is. Net na 11 is dit tyd vir jou boodskappe en versoeke. En dan kan jy gerus so lank vir my jou boodskapie en versoekie deurstuur. Daar is so 082-333-667. Gaan hulle by mekaar maak en so net na 11 vanaand. Dan lees ek jou boodskap en speel jou versoeke net hier op Luister FM. Jou lekker luisterstasie. Ons gaan maak een draai by ons bemarking. As ons terugkom, dan vertel ek vir julle van die Golden Mile.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Kruigol 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
3: Hey, ek is Steve Hofmeyer op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: As ek heel dag deur pad ry,

0: steek hy vierkie aan.
1: Dit is die klanke van Rieke Snel met Bosveld TV Sturgeon in 'n wêreld vol biljoene. Steve Hofmeyer het daai drie spel vir ons afgeskoop met sy gewilde liedjie daar. Pampoen. Dis nou so 7 minute voor 10. Dis maandag die 22ste Junie 2026. Jy skeuier lekker saam hier op Jakkalsdraf op Luister FM. En ons gesels al die dinge 4x4 in buitelewe. Antie Rita is ingeskakel. Al die pad daar so van Kamma Heights af. Sy sê, speel asseblief vir my maaikies Massachusetts. Baie dankie vir die boodskapie. Ek gaan hom laai, ek gaan hom net so na 11. Dan gaan ons hierdie boodskapies en versoeke deurwerk. John is ook ingeskakel. Hy het ook 'n versoekie daar, John, baie dankie, dat jy lekker saam met ons kuier. Ek gaan hy versoekie vir jou laai en so net na 11, dan trek ons weg al met hulle. Tannie Alta Bekes, daai die mooie Jeffreys Bay, sê, goeienaand Johan, ek is hier, net bedrywig met voorbereidings van môre se werksdag. Dankie, ek doen so op die maat van jou mooie musiek. Weet jy, welkom hier saam met my in ons mooiste dorpie. Hier het hy lekker by reën uitgesak. Weet ek waardeer jou program aanbieding en luister graag saam. Seegroete. Vanuit Jeffreys Bay. Tannie Alta, baie dankie vir jou boodskapie. Ek is bly dat weer 'n bietjie reën uitgeval. Dit is altyd lekker om te hoor en dit was 'n heel warm dag gewees hier in die winter. So amper 'n somersdag hier in die winter gewees en dan afgesluit met 'n bietjie reën. Ek het verneem daar in Dispatch daar ook so 'n paar druppeltjies reën vir geval het ek gehoor vroeër. So ons is saam met julle baie dankbaar daarvoor. Nou hierdie naweek wat verby is, het ek 'n bietjie daar gaan ry op die Golden Mile. Nou, die Golden Mile is 'n route, kan ek dit nou maar noem, tussen Alexandria en Bolknes. Dis nie die Golden Mile van Durban nie. Hierdie Golden Mile is 'n stil grondpadroute waar die see aan die een kant en een van die wêreld se grootste kusduinvelde aan die ander kant lê. As jy vanaf Alexandria ry, kronkel die pad deur vrugbare melkplase wat al dekades lank van die beste melk in die Ooskaap produseer. Die gebied het juist sy naam die Golden Mile gekry, omdat hierdie smal strook grond tussen die see en die bos ideaal is vir melkboerdery. Maar dis nie die boerdery wat hierdie pad so besonders maak nie. Aan jou regterkant sien jy die indrukwekkende Alexandria Duinveld, die grootste aktiewe kusduinveld in Suid-Afrika en een van die grootste ter wêreld. Sommige duine is meer as 100 meter hoog en verander voortdurend soos die wind hulle vorm. Dit is 'n landskap wat amper soos 'n woestyn langs die see lyk. Aan die seekant kry asemrowende uitsigte oor die Indiese Oseaan. Op helder dae kan jy selfs Bird Island daar in die verte sien. Dit is 'n paradys vir fotograwe, voëlkykers en mense wat net wil stil raak en die natuur geniet. Ons is natuurlik saterdagmiddag daardeur. En ek kon Bird Island daar in die verte sien, maar dit was maar bietjie duinserig geweest omdat die wind nie regtig gewaai het nie. Dit was 'n pragtige dag geweest. Die weer hierdie naweek was eintlik regtig baie baie mooi geweest. Die pad self is meestal 'n goeie grondpad, maar na swaar reën, soos enige grondpad maar kan dit plek uitdagend raak. Jy het nie noodwendig 'n ernstige 4x4 nodig nie, maar 'n voertuig

skielik ry jy nou onder eeuwoue melkhout en kuswoudbome waar die takke bo jou toemaak en het voel asof jy so deur so groen tonneltjie beweeg. Die gebied bied ook uitstekende stapgeleenthede voor kyk en toegang tot lang ongerepte strande waar jy kilometers kan stap sonder om 'n ander mens raak te loop. Vir 4x4 entoesiaste en oorlanders is hierdie route ideaal as deel van 'n naweektoer. Jy kan dit kombineer met besoeke aan Boknies, Cannon Rocks, Kennington-on-Sea of selfs Alexandria. Dit is 'n perfekte bestemming vir mense wat eerder egte natuur as besige toeristeplekke verkies. So my raad vir jou is eenvoudig, vat jou tyd, stop gereeld, neem foto's, pak 'n piknikmandjie en geniet een van die Oos-Kaap se mooiste geheime. Ons jaag dikwels 100 kilometers om mooi plekke te sien, terwyl hierdie juweel net 'n enkie van PE af lê. So as jy nog nooit die Golden Mile tussen Alexandria en Boknes gery het nie, sit hom sommer vandag op jou emmerskoplys. Dis 'n herinnering dat die Suid-Afrika se mooiste paaie nie noodwendig geteer is nie. Party van hulle is grondpaaie wat jou stadig laat ry en juist daarom laat hulle jou soveel meer sien. Net hierna as ons terug moet vanaand se groot 5, bly gerus ingeskakel.

0: Erlenker.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Dis ons eie boerebordegees Manuelis Corsio en Janita Klaassen met feestydse wysie Henning Joubert met Spookfontein en Pieter Smit het sommer vir ons 'n lekker Afrikaanse keerspel gebring daarsoop. Dis 12 minute oor 10, is maandag die 22ste Junie 2026. Jy is ingeskakel op Jakkalsdraf en ons kyk bietjie na die groot 5 beste wintervakansiebestemmings in die Oos-Kaap. Nou die Oos-Kaap is een van die min provinsies waar jy die winter alles kan beleef. Sneeu op die berge, wild tussen die helder wintersdae, kusdorpe sonder die somerskare en kampvure onder sterrehemels. As jy nog wonder waar jy om in hierdie winter te ontsnap, hier is ons groot 5. Nommer 5 is Haaksbek. Haaksbek lyk in die winter soos iets uit 'n sprookiesboek. Mis hang teen die ou woude, kaggelvure brand in byna elke gasthuis en die staproetes is op hulle mooiste. Waarom moet jy Haaksbek besoek? Want daar is pragtige woude en watervalle, heerlike koffiewinkels en restaurante ideaal vir romantiese naweke of gesinne wat wil ontspan. As jy gelukkig is, kan daar selfs ligte sneeu op die omliggende berge voorkom. So gaan besoek gerus daarso vir Haaksbek. In nommer 4, op nommer 4 het ons die Mountain Zebra Nationale Park. Winter is waarskynlik die beste tyd om wild te kyk. Nou, hulle sê hierso die droorveld beteken diere beweeg meer na die watergate toe. Maar ek weet nou nie of hierdie jaar nou regtig so 'n droorveld is nie. Maar in elk geval, die koel weer maak het baie aangenamer om die hele dag in die voertuig deur te bring en wil te kyk. En dan daarso natuurlik is al baie Kaapse bergsebras, jaglykperde, buffels, swart renosters, talle boksoorte, fantastiese sterrekyk in die aand. Nommer 3 is die Baviaanskloof. Vir die avontuurlustiges is daar min plekke wat by die Baviaanskloof kan kers vashou. Winter is ideaal omdat die temperature baie aangenamer is as in die somer. Wat maak het spesiaal? Dis een van Suid-Afrika se mooiste 4x4 routes. Ongelooflike berglandskappe, stilkampplekke, kristalhelder riviere en perfekte kampvuurbeheer. Nou, soos ons allemaal weet, het die Baviaanskloof nou onlangs deur die verskriklike vloede 'n bietjie deurgeloop en so ver is die park tussen die twee hekke is nou nog nie oop nie. Maar die gasthuise rondom die Baviaanskloof is weer oop. So gaan ondersteun hulle gerus, hulle het nou jou ondersteuning meer as ooit nodig. En as jy iemand is wat hou van 4x4 ry, ons doen nou binnenkort 'n toer daar deur die Baviaans en dan ook in die Kouga deel daarvan. En as jy nou al die toer, die routes gery het wat ons gaan ry, na die reën, na die vloede, is dit 'n heeltemal 'n nuwe route. So ons gaan self 'n bietjie gaan verken en ek sien regtig baie uit na daai Kouga Baviaans toer wat nou in Augustus opkom. Op nommer 2 het ons vir Rhodes. Nou ongelukkig is die skioord is nou nie meer oop nie, maar as jy hoop om sneeu te sien, is Rhodes een van die beste plekke in Afrika. En hoekom sal jy my nou vra? Want dit sneeu dikwels gedurende die winter. Die pragtige sandsteen argitektuur is definitief iets om na te kyk. Jy kan daar 'n bietjie vlieghengel en jy is naby die beroemde Nordeesnek pas, wat natuurlik een van Suid-Afrika se hoogste bergpasse is. Natuurlik iets wat nog seker op my emmerskop lysie is. Maak net seker jy hou die weer dop voordat jy ry, want sneeu kan vinnig die paaie sluit. En dan nommer 1. En hierdie is een van my groot gunstelinge. Ons het die naweek so vlugtig gedraai gemaak. Daar ook is natuurlik die Addo Olifantpark. Winter is eenvoudig die beste tyd om Addo te besoek. Hoekom is dit nommer 1? Die diere is baie meer aktief gedurende die koel dae. Die olifante kom gereeld by watergate saam. Dis minder stof en minder hitte, minder besoekers as gedurende die Desember vakansie en 'n groot kans om olifante, leeu's, buffels, swart renosters en talle ander spesies te sien. En dit, my vriende, is hoekom Addo nommer 1 op ons lysie is. Ek het ook vir julle 'n bonusbestemmingkie ingepak. As jy nog tyd oor het, oorweeg ook 'n bietjie Jeffreys Bay vir die rustige strandwandelings. Graafrenet en selfs Kraddock vir geskiedenis, goeie kos en asemrowende Valley of Desolation en dan Morgan Bay en die Willekeus vir hulle dramatiese kuslyne. Die Ooskaap bewys elke winter dat jy nie ver hoef te reis vir 'n onvergeetlike vakansie nie. Of jy nou sneeu wil sien, olifante wil afneem, bergpasse wil ry of net by 'n kampvuur wil ontspan, daar is 'n bestemming
wat perfek by jou pas. Het is nou tyd vir ons country groot vyf in die rij, rug tot rug, ononderbroken, net hier op jou lekker luisterstasie.

volg ons op Facebook en Luister FM. Silver coins.

haunts my mind. Gypsy lady, I hear your

ivory skin against the moonlight and the tail.

Dis die klanke van 'n baie gretige Pita met mure om my hart. Voor hom het ons die country groot 5 in 'n ry gehad. Don Williams met Irie Cole, Gypsy Woman, Keep Moore met Heart's Desire, Juanita Dubesie en Steve Hofmeyer. Today I Started Loving You Again, Angel DeLange met Black Coffee en Alan Jackson met Kiss and Angel. Good morning, ons country groot 5 in 'n ry rig tot rig ononderbroke net hier. Op jou lekker luisterstasie. Baie dankie vir die boodskappe en versoeke wat inkom. Ek sien hulle allemaal, ek het hulle gelaai hierso. Ek is besig om hulle uit te sorteer hierso. Baie dankie vir allemaal wat boodskappe instuur. Ek sal nie vergeet nie. Ek gaan na julle liedjies vir julle laai en julle boodskappies lees net na 11 vanaand. Oom Niek is ook ingeskakel. Oom Niek, baie welkom. Baie dankie dat jy weer vir ons 'n boodskapie gestuur het. Hy sê, hallo Johan, bly om weer op die ligte kan inskakel. Die hospitaal het my gehijack. Lang verwagte rugoperasie het toe... Toe danke met Godse genade so ver goed afgeloop. Sê dit donderdag weer in my eie bed, baie eina en vol pleisters en al die pyn stil goed. Die hartlywigheid het my ondergekry 5 dae van op jou rug sonder dit. Maar ek is nou daarom weer so effens mobiel en kom stadig in die lewe. Nee, hierdie type modifikasies is nie vir hierdie 1983 model nie. Sukkel nou so aan met hierdie ou chassis, soos 'n ou stokkar met 'n roesmerke. Maar ek is hier om saam te kuier, was in Mercantile, maar geen radioopvangs daar nie, so jy kan hierdie ou man sien droogte luister sonder sy musiek en saamgesels. Hoop nou net spoedig aan te sterk, so groete en seënwense, oom Niek daar van Roland Park. Oom Niek, ek is baie bly, dit gaan goed met jou, ek was baie bekommerd gewees, jy het sommer skielik net weggeraak en ek het nie geweet wat het van jou geword het, maar ek is baie bly dat jy is terug en dat jy... Ek hoop jy gaan binnenkort weer op die been wees en ek hoop jou alle sterkte toe en baie liefde daar van ons allemaal hier so by Luister FM. Ons gaan kyk nou bykie na ons kampvuur resep en vanavond, as jy nou al ooit gewonder het wat jy moet doen met die oorskiet braaivleis, dan gaan ek jou nou vanavond bykie vertel. Moet nie dit mors nie. Hierdie is 'n perfekte kampvuur ete vir die dit maak sommer 'n vol aandete vir die volgende dag. So wat jy nodig het, is so 5 tot 700 gram oorskiet braaivleis. Nou, jy moet al hierdie braaivleis nou in sulke happie grootte blokkies opsny. Nou vat jy een groot ei en jy kap hom op, 'n groen soetrusie, wat jy ook fijn gekap het, 250 gram ampioene, sny jy vir ons op, daar 2 knoffelhuisies fijn gekap, 'n blik tomatie en eiersmoor, 'n koppie room, 'n koppie gerasperde cheddar, 'n teelepel gerookte paprika en 1 teelepel woestersaus en sout en swart peper na smaak natuurlik, vars pietersielie of sprieteie vir garnering. So wat jy doen is so, jy verhit 'n plat boompot oor matige kole, braai die eie, knoffel en die sampioene en 'n bietjie botter tot dit lekker sag is, dan voeg jy die soetrusie by en dan braai dit nog so 2 minute, roer die oorskiet braaivleis in en verhit deur, voeg aan die tomatie en die eie smoor by, die woestersaus en die paprika, roer die room in, en laat dit vir 10 minute saggies prut, strooi die kaas boor, sit die deksel op, en laat staan dit totdat die kaas gesmelt is, garneer met die pietersielie of die sprieteie, en dan vat jy nou daai geneuk, en jy sit dit vir jou op vars potbrood, op 'n bietjie knoffelbrood, selfs op 'n bietjie pap, of dalk romerige kapok aardappels, nou ek het 'n bietjie stilgestaan by romerige kapok aardappels, want ek was nie 100% seker wat 'n romerige kapok aardappel is nie. Jy kan dit ook op 'n groen slaai sit, en as jy oorskiet skaapchops het met die been, sny die vleis van die been af, en gebruik dit saam met stukkies boerewors. Die verskillende vleissoorte gee ongelieflike diep rokerige geur. Dit was dan vanaand se kampvuur resep, ietsie om te doen met jou oorskiet braaivleis, as jy so 'n bietjie gaan kamp. Dan net na 11, dan kyk ons na jou boodskap en versoeke. Stuur gerus lank vir my jou boodskap en versoekie deur 082-333-367.

Ferran Celíez. Sy is 'n glaskas vir 'n bruidegom. Sy het 'n soet hart, wat staan by hom, of was dit ek?

a bloom. Baby, jy moe boord en as ek kon, wou ek in haar behoort, ek leef. Sy is onsigbaar in die atmosfeer, maar ek voel haar.

0: Ek wist ek net nie so gegiggel.
1: Nee, dit is graag.
2: Dit is Armand Hofmeyr hierso. Ons bly altyd ingeskakel op Luister FM 90.6. Jou lekker luisterstasie.

is Armando Hofmeyer op Luister FM. En hy bring vir ons Rooi Kuistrekker. Frans Prins en Ivan Roo met Kroeg Cowboys. John is ingeskakel. Hy sê, Johan, my ma het die kamfierresep altyd gedoen. Sy het dit opslop genoem. Bedien met varsgebakte brood of rys. Yummy, John, dit is so. En wat lekker is van die resep is, jy kan moet hom maak net wat jy wil. Dit wat jy het, gooi jy daar in. Dit wat jy nie het, die los jy uit. En dit is precies hoe die resep moet wees. En ons luister nou nog so 2 liedjies en dan is het tyd vir jou boodskap en versoeke. Stuur gerus jou boodskap, jou versoeke so lang vir my in. 082-333-667.

0: is die klanke van Elvis Blue met Kalahari en Danny Smoke. Het daar vir ons gebring beloof. Dit is 2 minute oor 11. Dit beteken dis tyd vir jou boodskap en versoeke net hier op jou lekker luisterstasie. Is ingeskakel saam met my Johan Kloete. Ek kuier saam met jou tot om 12 uur vanaand. Net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Oom Bram Miller sê vir ons, hy is reg vir die bed.
1: Hallo Johan, dankie vir die aand. Het was baie lekker gewees, ek het geniet. En veilig huis toe ry. Groete van huis tot huis daar so. En wees maar veilig op die pad. Mooi ry, goed gaan. Mooi

0: Bye.
1: Baie dankie vir jou boodskap daar in Bram. Ek hoop jy het 'n lieflike week. En as die Here ons spaar, eindelijk, ons kuier weer vrydag aand saam. Vrydag aand tussen 6 en 9. Is ek by 'n buitenend uitsending. So bly gerus ingeskakel daarvoor. Ook is hierdie komende vrydag tussen 6 en 9. Ou John het 'n paar versoekies ingestuur. John, baie van jou versoekies wat jy gestuur het, is ongelukkig reeds gespeel. Maar ek het die gelaai wat ek kon. Baie dankie dat jy saam kuier en so lekker saam gesels. Ek is altyd lekker om van jou te hoor. My kollega Nelis Meiring Brits is ingeskakel. Hy sê, ha Johan, werk bykie jou Jakkels Vibes liekie daarin. Dis vir ons vriendin Zelda wat vandag verjaar. Dankie vir 'n lekker show. Zelda, baie, baie geluk met jou verjaarsdag. Sommar van ons allemaal hier by Luister FM af. Ek hoop dat hy span het jou lekker bederf daarso. En vir dit wat nou nog oor is van jou dag, mag jy 'n lieflike dag hê. Baie geluk met jou verjaarsdag. Ek bring vir julle Jakkels Vibes en Arno Jordaan. Ek het plek vir jou by my.
2: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: Dus hy klong homself tydens die bosveld klom met Swartkop Moon, Jakkals Vibes en Arno Jordaan met Ek Het Plek vir jou by my. Danny Rita sê, Johan, speel asseblief my Maaikies Massachusetts, sommer baie gou. Rita van Kamaheids, Danny Rita, baie dankie vir jou boodskapie. Daar Maria is ook ingeskakel, sy sê, naand Johan, kan jy asseblief Bounty M's Going Back West of verloor om weer te wen, John Belcher. Dankie vir die pykprogram. Veilig ry van Maria, Marius en Joey, baie dankie vir die boodskapie daar, ek het om vir jou gelaai. Ons luister nou 'n bietjie daar na Bee Gees met hulle nommerkie Massachusetts en Boney M met Going Back West.
1: WhatsApp op 082 33 33 367. Luister FM.

0: Dis die klanke van die legendariese Boney M met Going Back West. Bee Gees natuurlik met Massachusetts. Dis nou so 17 minute oor 11, is maandag die 22ste Junie 2026. Ons is besig met jou boodskappe en versoeke. En Rita is ook ingeskakel. Sy sê, "Naand Johan, speel asseblief my iets van Jim Reeves." Daarvan Rita, Frida, ek het daar so vir jou From a Jack to a King gelaai van Jim Reeves. Tannie Alta Beke is daar van Jeffries Baie se kontry. Sê baie dankie Johan vir die inloer in hierdie koue om ons te bederf met jou goeie program. Veilige thuiskoms en geseënde nagrus en week aan jou. Bly warm, gesond en veilig. Mag ek asseblief vra vir name soos van Teens Jordaan, seegroete vanuit Jeffries Baie. Tannie Alta, baie dankie vir jou boodskap. Baie dankie dat jy so lekker saam met ons gekuier het. Dis altyd lekker om van jou te hoor. Terrence Foxcroft daar, so sê ek, welcome back. Ek sit al so 4 ure hier in stilte. Terrence, ek hoop dit beteken dat al hy gremlins is nou uitgesorteer. En jy kan nou weer lekker saam met ons luister. Baie dankie dat jy ook ingeskakel is en lekker saam met ons kuier. Sandra en Shorty is ook altyd ingeskakel. Die is Johan, speel asseblief vir ons Sandown van Gordon Lightfoot. As jy hom nie kan kry nie, speel dan Naamhofsroos van Teens. Lekker aand. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Ek het so lang Naamhofsroos gelaai daar van Teens. En dan gaan ek kyk of ek Sandown van Gordon Lightfoot vir julle so 'n bietjie later kan laai. Baie dankie dat jy ingeskakel is en so lekker saam met ons kuier. Is nou 20 minute oor 11. Dis Luister FM. Goeienaand.
1: WhatsApp ons op 082 33 33 367. Luister FM.

Als je eendag weer wil praat, die geheime in jou loslaat, vir my jou boodskap bring, sou ek dit sing. En jy vra my oor ons morgen, sal ons gister weer kan terugkry, soos misreen in die ochtend, kleef jy aan my.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Die klanke van Ken J. Laken met Turn Around. Teens jou daarna met Naam op Schroefs en Jim Rees het ons gebring From a Jack to a King. Dit is nou so 28 minute oor 11. Is amper tyd vir my om te groet. Dan die Alta Pretoria sê, Johan, ons is so geseen met die reen hier in Jaiboy. Speel 7 reenboe asjeblief. Dan die Alta, ek laai hom graag vir jou. My vriend Eben is ook ingeskakel. Hy sê, Johan, Eben hier. Kan jy asjeblief Tern Lambs een nieuwe liedjie speel? Dankie vir die lekker program. Groete Eben. Eben, ek gaan kyk. As ek hom kan kry, gaan ek hom definitief vir jou laai daar. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Dit was vir my lekker om saam met jy te kuier. Net om die draai is het groetheid.

klanke daar van Midnight Oil met Beds Are Burning. Hein van Hubertina sê, hallo Johan, heerlijke program en lekker gesels. Mag ek vra, asseblief vir Eris Matron se Dear Diary, veilig ry, Hein van Hubertina. Hein, ek het hom vir jou gelaai daar, maat. Hy gaan nou speel. Ewen, die liedjie wat jy wil hê van Terren Lam is ongelukkig nog nie beskikbaar op ons program nie, maar ek het vir jou een van jou ander gunstelinge van Terren Lam gelaai. So bly gerus ingeskakel daarvoor. So het tyd geword vir my om te groet. Baie dankie dat jy vanaand saam met my gekuier het en jy saam met die jakkels gedraf het op Jakkelsdraf op Luister FM. Vang my weer Saterdag, Vrydag aand tussen 6 en 9 as ek by 'n buiteuitsending en dan gaan ons ook sommer net lekker saam kuier en 'n bietjie gesels. So skakel gerus in daarvoor. Anders is ek weer maandag aand terug op my pos, dis 9 en 12 met Jakkelsdraf, net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie.

Je moet onthou, jy's nie single op die rank nie. Marianne, voel jy nog diezelfde?

so dis beter as ek net vertel. Sy is die wêreld waar my woorde in die warrel van die wind. Dieselfde wind van Koos se kinders of selfs 'n warrel minder. Sy het liefde vir die liedere, sy het liefde word gebou. Sy het liefde tot die honderde, sy het liefde wat kan klink. Sy is romantiek, die romantikus. Sy verbeter die eetlus van my hartskat se kus. Sy is die revolusie wat rebelleer en romantiseer. Rukkeloos onder die invloed van rock and roll. Oma Soul.

van Van Gogh. Herfsttyd van Picasso lê diep in die geet. Vertikale wesens onder gladde swart sambrele staan stom geskets op die plein. En die duive vlieg nog weg as die koue nader kom.